0: روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز گزارش داده که جمهوری اسلامی گزینه‌های حمله به دارایی‌های نظامی آمریکا رو در اروپا بررسی کرد. این روزنامه به دو منبع نزدیک به حکومت ایران استناد کرده و نوشته سناریوهای حمله به تأسیسات نظامی آمریکا در جنوب شرق اروپا از جمله تو بلغارستان و قبرس از اهداف حملات احتمالی جمهوری اسلامی. همزمان با توقیف و اجبار یه نفکش اماراتی به تغییر مسیرش به سوی بندر عباس توسط نیروهای سازمان تروریستی سپاه پاسداران، وزارت امور خارجه امارات متحده عربی با صدور بیانیه تاکید کرده که همه مبادلات تجاری، بازرگانی و تراکنش‌های مالی این کشور با جمهوری اسلامی تا تنهای عربی متوقف شده. جریانی که شاهرگ حیات اقتصادی جمهوری اسلامی در تمام طول دوران تحریم ها از 20 و چند سال گذشته تا به اکنون محسوب شد. و سفر محمد باقر قالیباف به عراق، جدای از اون که به فاصله اندکی پس از بازگشت عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی نشون میداد همتی موفق به جلب رضایت طرف عراقی برای آزادسازی پولهای ایرانی نشده، در حالی از فرودگاه بغداد آغاز شد که قالیباف ترجیح داد به جای دیدار با مقامات عراقی ابتدا از محل کشته شدن قاسم سلیمانی بازدید کنه، اقدامی که ناظران اون رو حرکتی تبلیغاتی و حاوی پیام برای گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق قلمداد می‌کنند. اما این سفر ابعاد مهمی داره که همکارم نرگس صبا اون رو در گزارش امشب خودش به تفصیل مطرح کرده. نرگس، سفر دو مقام ایرانی توی فاصله خیلی کوتاه به بغداد چه معنایی داره؟
1: در ظاهر هم مهدی سفرهای بین دو کشور همسایه است، اون هم توی شرایطی که یکی میتونه میانجی دیگری با آمریکا باشه. اما موضوعاتی که پشت پرده این سفر در جریانه، مثل خلع سلاح گروه‌های نیابتی و میلیاردها دلار پول بلوکه شده جمهوری اسلامی در عراق، به این دو سفر پیاپی ابعاد دیگه‌ای داده و حتی دیدارهای برنامه‌ریزی شده هم نشون میده که این سفرها رو نمیشه در زمره سفرهای مرسوم دیپلماتیک طبقه بندی کرد. محمد باقر قالیباف ظاهرا رئیس مجلسه، ولی سفرش به عراق یک دیدار پارلمانی نیست. سفیر رئیس جمهوری اسلامی در بغداد گفته که قالیباف با نخست وزیر، رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس شورای عالی قضایی و مشاور امنیت ملی عراق دیدار میکنه. موضوع گفتگوها اونطور که سفیر اعلام کرده مسائل دو جانبه و منطقه‌ای و بین‌المللیه. چند روز قبل از سفر قالیباف، عبدالناصر همتی اونجا بود. همتی دنبال وصول پولهای بلوکه شده و مطالبات ایران از عراق بود که آگاهان میگن در ظاهر به نتیجه نرسیده. اما چرا رابطه عراق با جمهوری اسلامی دیگه مثل سابق نیست؟ برای درک بهتر این تغییر، من برمیگردم به عقب. در دوران نوری المالکی، عراق به یکی از نزدیکترین میدانهای نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل شد. تهران در سیاست، امنیت، اقتصاد و گروه‌های مسلح عراق دست بالا رو داشت. بعد از ظهور داعش، جمهوری اسلامی هشت شعبی رو پشتیبانی کرد. نیروهای نیابتیش توی عراق رشد کردن و فرماندهان سپاه قدس در بغداد رفت آمد داشتن و عراق برای تهران پله اول عمق استراتژیکش به سمت غرب بود که میگفتن قراره تا مدیترانه هم امتداد داشته باشه. اما امروز همون پله اول هم مثل گذشته در اختیار جمهوری اسلامی نیست. هشت شعبی زیر فشار خلع سلاح و ادغام در دولت گروه‌های نزدیک به ایران دیگه نمیتونن مثل گذشته آزادانه هزینه جنگ تهران رو به عراق منتقل کنن. دولت بغداد باید همزمان با آمریکا، عربستان، کشورهای خلیج فارس و بازار جهانی کار کنه. و الان رئیس جمهوری توی کاخ سفیده که چشمش رو روی دور زدن تحریم‌ها توسط عراق نمی‌بنده. یکی از تحولهای اخیر که برای جمهوری اسلامی نگران کننده شده، دیدار نخست وزیر عراق با پرزیدنت ترامپ در واشنگتن بود. این دیدار پیام بسیار ساده‌ای داشت. بغداد می‌خواد رابطه مستقیم و جدی با آمریکا داشته باشه و دیگه نمی‌خواد به عنوان حیات خلوت جمهوری اسلامی شناخته بشه. عراق داره آینده‌اش رو به اقتصاد جهانی وصل می‌کنه، پس مسئله تحریم‌ها براش بسیار تعیین کننده است. عراقی‌ها میدونن اگه کانالی برای دور زدن تحریم‌های ایران بشن، خودشون زیر فشار آمریکا قرار می‌گیرن. بانک‌های عراقی، سیستم انتقال دلار، پرداخت‌های انرژی و شبکه‌های مالی همه‌شون این روزا زیر ذره بینن. برای همین بغداد در عمل و از روی ترس از قطع دسترسی به دلار، بانک جهانی و نظام مالی بین‌المللی به جمهوری اسلامی نگه محکمی گفته. اونقدر محکم که صداش به تهران هم رسیده. همینجاست که سفر همتی و قالیباف معنا پیدا میکنه. ایران میگه از عراق طلب داره و راست هم میگه. بابت گاز، برق و تجارت طلب داره و رقمها هم میلیاردی هن. اما طلب داشتن یه چیزه، دسترسی واقعی به پول یه چیز دیگه. وقتی پول توی حساب‌های کنترل شده بمونه و فقط برای مصارف محدود قابل استفاده باشه، یعنی عراق هم نمیتونه و هم نمیخواد مثل گذشته راه تنفس مالی تهران باشه. جمهوری اسلامی پول میخواد، عراق نمیده، چون مصمم به قوانین بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا احترام بگذاره. ولی حالا که همتی سرخورده برگشته، آیا قالیباف داره میره که با زبان تهدید با عراقی ها حرف بزنه؟ این ریسک بزرگیه. ایران در لبنان و غزه بازوهاش رو از دست داده. حزب الله ضربه خورده. حماس ضربه خورده. زنجیره نیابتی ها در چند جبهه آسیب دیدن. قالیباف به عراق میره، اما به نظر نمیاد جمهوری اسلامی قصد داشته باشه عراق رو هم تهدید کنه. واقعیت اینه که عراق امروز هم با احتیاط حرف میزنه. نمیخواد با ایران قطع رابطه کنه، نمیخواد هزینه جنگ ایران با آمریکا رو پرداخت کنه. یعنی رابطه تهران بغداد به مرحله فاصله گذاری کنترل شده وارد شده. جمهوری اسلامی سالها فکر میکرد عراق رو برای همیشه در جیبش داره. با مالکی، هشت و شعبی، نیروهای قدس، با بازار انرژی، شبکه‌های مذهبی و سیاسی، با سوء استفاده از مذهب مشترکی که با شیعیان عراق داره، با دلار و مرز و تجارت. اما سیاست منطقه تغییر کرده. جامعه عراق از شبه نظامیگری خسته شده. دولت عراق به سرمایه گذاری و ثبات نیاز داره و آمریکا هم دیگه اجازه نمیده عراق مسیر بی هزینه دور زدن تحریم‌های ایران باشه. یه جمع‌بندی بکنیم. رابطه عراق و جمهوری اسلامی فرو نریخته اما افت کرده. نفوذ حکومت ایران هنوز هست اما دیگه مثل سابق نیست. نیروهای نیابتی هنوز هستن اما به شدت زیر فشارن. مطالبات ملی ایران پابرجاست اما دسترسی بهشون آسون نیست. ارتباط سیاسی هم هست اما بغداد با نخست وزیر جدیدش به واشنگتن بیشتر نزدیک شده و این برای جمهوری اسلامی یک شکست معنا داره.

0: اینجا صدای آمریکاست و شما بیننده برنامه تفسیر خبر در این شامگاه گرم تابستانی هستید به وقت سرزمین ایران، سرزمین مادریمون ایران. اما پیش از آغاز برنامه و با توجه به گزارش‌های مکرری که در رسانه‌های اجتماعی در خصوص ارسال پارازیت همزمان با شروع برنامه تفسیر خبر روی فرستنده‌های ماهواره‌ای که برنامه‌های صدای آمریکا رو برای مخاطبان در ایران پخش می‌کنند داریم، همکارانم هم دو راهکار ساده‌ای رو در نظر گرفتند که می‌تونه به شما که علاقه‌مند به بحث و بررسی و تفسیر خبرهای روز هستید بسیار یاری برسونه. اگر به اینترنت پرسرعت به دسترسی ندارید، اگر به دلیل همین پارازیت هایی که همزمان با شروع برنامه تفسیر خبر هر شب روی فرستنده های ماهواره ای در ایران ارسال میشه، راهکار ساده تر این هست که به کانال تلگرام صدای آمریکا بپیوندید. برای این راه هم همکارانم QR کدی رو طراحی کردن که تا ثانیه های دیگر روی صفحه برنامه زنده نشان داده میشه. بله، دقیقاً همین QR کد. شما میتونید این QR کد رو حالا، همین حالا و در زمان پخش زنده برنامه تفسیر خبر دانلود اسکن کنید. اون چیزی که شما بهش دسترسی خواهید داشت کانال تلگرام صدای آمریکاست. پادکست تفسیر خبر هر شب بلافاصله پس از پایان این برنامه، یعنی در ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت ایران، در کانال تلگرام صدای آمریکا بارگذاری میشه. حجم بسیار اندکی داره، 20 مگ، 30 مگ، خیلی کم. به راحتی میتونید اون رو روی گوشی تلفنتون یا روی کامپیوتر خانگیتون دانلود کنید. روی هر تبلت یا هر دیوایسی که به اینترنت وصل میشه میتونید دانلود کنید و هر زمان که تمایل داشتید در طول شبانه روز به مجموعه مباحث مطرح و نظراتی که کارشناسان مدعو به برنامه ارائه میکنند گوش فرا بسپرید و در بطن خبرهای روز و تحلیل اونها قرار بگیرید. آدرس تلگرام صدای آمریکا هم فارسی VOA هست که اگر نتونستید QR کدی که نشان داده شد رو اسکن کنید، میتونید با آدرس فارسی VOA بدون فاصله و پشت هم در تلگرام مراجعه و به کانال تلگرام صدای آمریکا بپیوندید. اما در طول برنامه امشب سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد: رضا طالبی، روزنامه‌نگار از پایتخت آلمان برلین، سجاد شهرابی، ایشون هم روزنامه‌نگار از شهر هیوستون در ایالت تگزاس در جنوب آمریکا، و محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر که من هم در اون هستم، یعنی واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا. آقای قائدی، با یک سوال بسیار روشن و مرتبط با خبرها شروع کنیم. آقای قالیباف به محض ورود به بغداد می رود و در جایی که آقای قاسم سلیمانی در اون کشته شد می ایستد و سخنرانی می کند، با رسانه ها حرف می زند، عکس می گیرد، پیش از اینکه حتی به دیدار هیچ مقام همتا یا پایین و بالاتر از خودش در عراق برود، در این مقطع قرار می گیرد. پیام چنین رفتاری چیست؟ چقدر این حرکت رو نمایشی می دونید؟ چقدر اون رو یک پیام پنهان یا آشکار به گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در ساختار هشت و شعبی؟
1: درود به شما مهمانان و مخاطبین محترم برنامه. خب این که در شروع سفر آقای قالیباف اونجا میره، من نمایش اسمش رو نمیذارم، اما نمادین هست و اساسا یکی از هدفهای این سفرم حضور در مراسم 40 خامنه ای در کربلا خواهد بود، که اون هم یک بخش دیگه مهم نمادین این سفر. صحبت هایی که آقای قالیباف در اون نقطه‌ای که قاسم سلیمانی کشته شد هم میکنه، صحبت هایی که همین ارزش نمادی رو منعکس میکنه. اونجا میگه که خون ایرانی و عراقی اینجا به دست دشمن آمریکایی ریخته شد. در واقع میخواد بگه که ایرانی ها و عراقی ها هر دو اینجا در واقع قربانی یک دشمن مشترک هستن و اینها رو به هم پیوند بزنه. اما دلیل حضور قالیباف بزرگتر از این موضوع و اینها صرفا بخش نمادین سفرشه. آقای قالیباف، شما هم اشاره کردید، در یک ماه گذشته ما مأموریت های امنیتی توسط اسماعیل قانی در عراق داشتیم که گزارش شد به گروه های عراقی همسو پیام داده که نه در مقابل دولت بایستن و نه سلاحشون رو تحویل بدن و یک راه میانه‌ای رو انتخاب کنن، چون 30 سپتامبر اون ضرب العجلیه که قرار گروه های عراقی سلاح ها رو در انحصار دولت قرار بدن. و ما همزمان در این ماه سفر عبدالناصر همتی رو داشتیم که تمرکزش بیشتر موضوعات اقتصادی بود. ایران 12 میلیارد دلار از عراق بر اساس یک صحبتی که رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق داشته طلب داره و الان به شدت به این پول نیاز داره. و من تفسیرم اینه که سفر قالیباف جمع این موضوعات به علاوه موضوعات دیگه، یعنی هم پرونده گروه های در واقع همسو با ایران در این سفر مورد بحث قرار خواهد بود و این گروه ها اهمیتشون در این برهه زمانی به شکل ویژه بسیار بالاتر رفته، چون که ایران مسئولیت یک سری حملاتی رو که ممکنه در آینده بخواد انجام بده احتمالاً نمیخواد به عهده بگیره، ممکنه این حملات به عربستان یا به بخش‌هایی از اروپا باشه و گروه‌های عراقی مسئولیت این انجام این حملات رو قرار به عهده داشته باشن بر اساس الگویی که در گذشته بوده. بنابراین این گروه‌ها برای ایران بسیار مهمه. علاوه بر این عراق هم مطالباتی داره که در بخش‌های بعد می‌تونیم در موردش
0: به تفصیل صحبت خواهیم کرد. آقای طالبی، اتفاقا نکته همینجاست، خیلی ها میگن همزمان با توجه به گزارش که فاینانشال تایمز هم مطرح کرد، احتمالاً شبه نظامیان هشت شعبی یا گروه های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی از خاک عراق ممکنه حملاتی رو علیه مثلا پایگاه هوایی در صوفیا انجام بدن در بلغارستان یا در قبرس، جایی که یکی از مراکز تجمع نیروهای آمریکا و بریتانیا برای برخورداری از پشتیبانی رزمی است. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید اینها چگونه است و پاسخ ناتو به این امور چه خواهد؟
2: سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان گرامی و بینندگان محترم. من فکر نمی کنم که در این شرایط چنین اقدامی از سوی جمهوری اسلامی انجام بشه. بیشتر خب بهرام فشار هست، قبلا هم خب بلغارستان رو و پایگاه هوایی بزمر رو تهدید کرده بود، این هم در شرایطی بود که خب یک فرصت تقریبا دو ماهه مونده برای هواپیماهای امریکایی در پایگاه هوایی بزمر، اون هم بر اساس شرایطی بود که امریکایی ها معافیت نفتیه پالایشگاه هایی که متعلق به لوکویلو بودن برای بلغارها تمدید بکنن، کما اینکه در رومانی هم ما همین تقویم زمان بندی رو داریم و علارغم اینکه این خب کشورها در درون خودشون هم اعلام کرده بودن که این برای جنگ ایران نیست، ولی کماکان ما دیدیم که ایران اونها رو تهدید کرد. در مورد موارد گذشته هم خب حملاتی که به قبرس صورت گرفت، هرچند که خب جمهوری اسلامی مسئولیت رو قبول نکرد، هرچند که خب در این گزارش هم هست که به ترکیه هم صورت گرفته، در اساس بیپونت به ترکیه حملاتی صورت نگرفته بود که ناوگروه امریکایی با SM-3 زده بود این موشک‌ها رو. و در مورد اینکه توان بالستیکی و زرادخانه نیروهای به اصطلاح وابسته به جمهوری اسلامی ایران در بغداد چقدره، خب ما اطلاع داریم که خب یک پایگاه موشکی هم در اونجا نوجواد داره، در گذشته در زیر زمین احداث شده، ولی که در همین وضعیت امکان این که بیان و شرایط رو وارد ماده 5 ناتو بکنن به نظر من بسیار خطرناک است، هرچند که خب امروزه ماده 6 ما در فضای ماده 6 هستیم، جاهایی که خارج از اروپا و همچنین بخش آسیایی ترکیه از جزء خاک ناتو حساب نمیشه، که ما اون رو در مورد رویکرد جمهوری اسلامی ایران با پایگاه‌های امریکایی هم دیدیم. اینکه استفاده از چنین نیروهایی برای چنین اقداماتی کماکان مبهم هست، امکان این وجود داره، قبلا هم از این نیروها خب بخشی از این نیروها نیروهای هشت شعبی ولایی هستند که وابستگی شدید به تهران دارند، بخش دیگر هشت شعبی عتبات خب وابستگی به آیت الله سیستانی دارند. در تقویم زمانی هم مهلت زیادی هم جمهوری اسلامی برای حل فصل این مسئله هم نداره، یعنی تا پایان سپتامبر.
0: آقای طالبی، یه نکته مهم دیگری که برای من مهمه، با توجه به اینکه شما در اروپا زندگی میکنید، به حال رسانه‌ها رو هر روز دارید دنبال میکنید، رسانه‌های اروپایی رو، چقدر نگرانی بین اروپایی‌ها از اقداماتی هست که ممکنه جمهوری اسلامی بر برهم زدن امنیت به واسطه فعالیت نظامی علیه منافع آمریکا در خاک اروپا انجام بده؟ این نگرانی جدی است واقعا در اروپا یا نه؟
2: ببینید، به نظر من خب این پتانسیل رو جمهوری اسلامی داره، اما اگر بگیریم در یک فرضیه رو بگیریم در استراتژی جمهوری اسلامی ایران، یعنی بیام که عقلانی نگاه بکنیم، این بسیار ضرر عمده‌ای برای جمهوری اسلامی داره، یعنی فراتر از این که حملات موشکی انجام بده، خب جمهوری اسلامی در گذشته اختلالاتی در جامعه اروپا و تهدیدهایی که از گروه‌های مختلف و کارترها از اونها استفاده می‌کرد در سطح اروپا انجام می‌داد. اینکه به صورت نظامی وارد این بحث بشه، این هست که شما بیاد وحدت جبهه ها رو ایجاد بکنید، یعنی در شرایطی که اوکراین حملاتی رو به دریای خزر انجام داد و بعد از اون خب روس ها پاسخ چندانی ندادن و مسئولیت رو بر عهده ایران گذاشتن که کشتی های مثل کشتی آنا مورد هدف قرار گرفته بود، الحاق جمهوری اسلامی ایران به جبهه اوکراین با این وضعیتی خب سبب تنازع بین شرق و غرب همیشه، که این به نظر من در کوتاه مدت خب جز یک هیپوتز و جز یک تخمین بیش از اون نیست و فکر نکنم که جمهوری اسلامی در این شرایط بخواد که
0: اروپایی ها چه فکر میکنه؟ یعنی رسانه‌های اروپا وقتی به طور عمومی نگاه میکنید نگرانی این جنگ رو تبلیغ میکنند یا نبش بی توجه؟
2: مسلما ببین، خب آستانه ما با اروپایی ها خیلی فرق داره. یعنی تحرکاتی که صورت میگیره برای من خاورمیانه‌ای و یا من کسی که خب در گذشته تجربه نیروی هوایی ارتش رو هم داشتم خیلی فرق میکنه با افرادی که در جامعه های با سطح رفاه بالا زندگی میکنن. در شرایطی که خب جنگ در آستانه دروازه های اروپا در اوکراین هست، چنین تهدیدهایی هم بر جامعه اروپا تاثیر میگذاره و هم بر رسانه ها و این رو جدی تر میگیرن. اما خب میزان این جدیت و نوع و تعریف این جدیت در خاورمیانه فرق میکنه با اروپا. اگر اینها رو در کنار هم قرار بدیم، به نظر من خاورمیانه شاید این جدیت هنوز درک نشده، ولی برای اروپایی این جدیت بسیار خوب.
0: این جدیتی رو که به اشاره کردید باهاش بهتون برمیگردم در فصل بعدی همین گفتگو. اما آقای شهرابی، ببینید یه بخشی از این سفر آقای قالیباف متمرکز هست روی پولی که آقای قائدی هم بهش اشاره کردن، قریب به 12 میلیارد دلار هست مجموعه مطالبات ایران از عراق در راستای فروش نفت و گاز و برق اگر اشتباه نکنم. حالا آقای قائدی میتونه من اصلاح کنن اگر اشتباه کردم، ولی میخوام از شما بپرسم که خب همتی هم رفت همین پول رو آزاد کنه، نتوانست، احتمالاً برگشت حالا آقای قالیباف رفته، احتمالی هست از اینکه جمهوری اسلامی بتواند با دست پر رال آقای قالیباف یا هر کس دیگری بخشی از این مطالبات رو به خاک ایران برگردونه؟
3: درود بر شما جناب آقا زمانی بزرگوار، مهمانان محترم برنامه، مردم شریف و نازنین و نجیب ایران. در مورد سوالتون باید بگم که من باورم اینه که جناب قالیباف فقط برای وصول پول نرفته، رفته که حجت رو هم تمام کنه با توجه به تمایل آمریکا به ارتباطات و تعاملات مستقیم با تمایل دولت علی زیدی در عراق به ارتباطات مستقیم با آمریکا و خب اتفاقاتی که داره در منطقه میفته و فاصله ای که بین دولت جمهوری اسلامی و عراق ایجاد شده و خب طبیعتاً عراق به شدت در تحولات منطقه‌ای به عنوان پایگاه چه برای حمله به اروپا چه برای دیگر اهدافی که از جنس نیابتی‌ها و نیروهاش در منطقه داره بسیار کشور مهمیه. من احساس میکنم حضور آقای قالیباف در عراق به نوعی اتمام حجت که اگر مثلا روابطمون از همین جنس ادامه داشته باشه به نوعی بتونید به راحتی از ما آب و برق و گاز و تجارت دریافت بکنید و خب همیشه در قول برق و گاز و تجارت دریافت بکنید و خب همیشه در اولویت قرار بگیرید، باید مقداری

0: ایران برگردد؟
1: به نظرم یکیش اتفاق میفته، یا در مورد مباحث مالی به نتیجه میرسه، یا در مورد تعامل به نتیجه میرسه، یا دولت عراق به نوعی سرش رو به تاب میکوبه و فعلا بازیش میده تا اینکه بتونه یک منبعی برای رسیدن به سیاستهای خودش ایجاد کنه. اما آنچه واضحه اینه که علی الزیدی تصمیمش رو به تعامل با دنیا و ارتباط با آمریکا گرفته و میخواد از بند اسارت جمهوری اسلامی و تعامل صرف با حکومت دیکتاتور خارج بشه.
0: آقای طالبی، شما نظرتون رو بگید، آیا قالیباف خواهد توانست با بخش از این 12 میلیارد دلار به ایران برگرده؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه.
2: خب ماه جولای امریکا توافق کرده بود که به صورت غیر نقدی عراق اینو پرداخت بکنه، یعنی از لحاظ تعادلی که انجام میشه مسئله گندم هم بوده که از عراق گندم وارد بکنه. و مسئله دیگر که اینجا دیده نمیشه، سفر قالیباف یک نکته هم داره که اون هم انتقال و قاچاق نفت ایران به عراق هست، در شرایطی که ایران نمیتونه نفت رو صادر بکنه از طریق شرکت سومو که قبلا نفت کوره رو هم صادر میکردن. استفاده از این ظرفیت عراق در کنار مسائل نظامی و امنیتی که مطرح میشه هست که در حالی که ایران نمیتونه، خب تقریبا به صفر رسیده، بتونه که نفت خودش رو به نام نفت عراق هم صادر بکنه و این یکی از مهمترین مسائل است. کماکان خب ایران هنوز بدهیاش رو از پاکستان هم نتونسته دریافت بکنه. در مورد عراق هم فکر کنم که باز به سمت همون تهاتر یا غیر مستقیم نفت در برابر غذا متاسفانه بریم.
0: آقای قائدی، ببینید، یه بحث که خود شما مطرح کردید بحث ضرب العجل پایان ماه سپتامبر هست، یه سپتامبر ضرب العجلی که قرار هست منجر باشه به خلع سلاح گروه های شبه نظامی در ایالات متحده آمریکا. من بازگشت صدای خودم رو تو گوشم میشنوم، امیدوارم که همکارانم بتونن مرتفع کنن که شنوندگان هم آسیب نبینند. این در حقیقت پایان سپتامبر هم قرار هست که مسائل مربوط، این بازگشت صدا بسیار آزاردهنده است، لطفاً اون رو آقای قائدی اگه صدای من رو میشنوید من ادامه بدم صحبتم رو. این سی سپتامبر فکر میکنید که چه کار خواهد کرد؟ کجا خواهیم ایستاد باهاش؟ یعنی آیا جمهوری اسلامی حاضر خواهد شد که گروه های هشت و شعبی سلاح‌های خودشون رو زمین بذارن؟ و وقتی هم از خلع سلاح صحبت میکنیم یعنی چی؟ یعنی چهار تا کلاشنیکوف بگذارن زمین، یا اینکه نه اون انبار موشکی که آقای طالبی بهش اشاره کرد، یا ساختارهای پهپادی و یا امثال لهم رو هم باید تحویل بدن؟
3: من صدای شما رو یک بخشای قطع شد، ولی فکر می‌کنم میتونم حدس بزنم که موضوع در موردش چیه. ببینید، در مورد انحصار سلاح وقتی صحبت میشه، چه در واقع سلاح‌های سبک، چه سلاح‌های نیمه سنگین، چه سلاح‌های سنگین مثل موشک و اینها، همه رو شامل میشه. و اینکه در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت، اوضاع به نظر من موضوع هم سلاح هم کرسی‌های پارلمانه. چارچوب هماهنگیشیه یک چیزی اولوش 180 کرسی در پارلمان عراق با 329 کرسی داره، اما عمده گروه هایی که عضو در واقع این چارچوب هماهنگی هستن، آقای نوری المالکی و دیگران، هادی العامری و دیگران، اینها موافق انحصار سلاح در دست دولت هستن. اما گروه های کمی هستن مثل کتایب حزب الله و کتایب سید الشهدا و جنبش نوجوا که اینها به شکل خیلی صراحتا اعلام کردن که سلاح رو تحویل نخواهند داد، و اگر که اینها نخوان تحویل بدن اون وقت دولت عراق در یک وضعیت دشواری قرار خواهد گرفت. من بعید میدونم در حال حاضر دولت عراق بخواد با توسل به خشونت این سلاح رو بگیره، چون این نگرانی وجود داره که عراق به سمت اون ناآرامی هایی که در سال مثلا 2019 و 20 تجربه کرد دوباره بخواد به سمت اونها بره و یک حالا جنگ داخلی در اشل های کوچیک‌تر. بنابراین من فکر میکنم که اون مهلت 30 سپتامبر احتمالاً تمدید خواهد شد و چیزی فراتر از این تنش ایران و آمریکا، یعنی زمانی فراتر این مشکل
0: آقای قائدی. خیلی نکته مهمی است. ببینید، اول به من بگید که این یک بخش از سوال که احتمالاً صدای من رو نشنیدید این بود که این جنس سلاحایی که باید تحویل بدن چیه؟ در حد در حقیقت کلاشنیکوف یا نه اون شبکه پهبادی، انبارهای موشکی، سلاحای سنگین، خودروهای نیمه زرهی، اون همین لنکروزرها که روش دوشگاه می‌بندن و اینها، چه دست سلاحایی رو قرار تحویل بدن؟ چه حدی داره؟
3: خب ببینید، کسایی که در عراق یه مقدار آشنایی دارن با سیستم قبایل عراق و حتی در جنوب، در واقع در جنوب غرب ایران هم این وضعیت در شهرهایی مثل آبادان و ماهشهر و اینا هست، اینه که قبایل عربی عموما سلاح‌های سبک در حد کلاشینکوف و اینها رو معمولا دارن. من فکر نمی‌کنم که واقعا دولت عراق بخواد فشار بیاره سلاح‌های مثل کلت و کلاشینکوف رو کاملا جمع کنه. احتمالاً تمرکز بیشتر دولت عراق بر موشک، پهپاد و خودروهای زرهی و موضوعات این چنینی خواهد بود. من
0: یه سوال دیگه من بپرسم، بعد این فرصت هم در خدمت شما خواهیم بود.

0: حتما، چون بسیار مرتبطه. آیا این خروج نیرو، این در حقیقت خلع سلاح نیروهای شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی، کلن گروه‌های شبه نظامی از جمله وابسته به جمهوری اسلامی در عراق، با اون طرح خروج نیروهای آمریکایی از عراق هم مرتبطه و یا همپوشانی خاصی داره؟ و اگر یکیش به تعویق بیفته دیگری هم به تعویق بیفته؟
1: خب اساساً خروج آمریکا در عراق زمانی اعلام شد که آقای الزیدی با ترامپ دیدار کرد و توی اون در واقع سفر این رو به شکل رسمی دولت آمریکا اعلام کرد که در همون زمان 30 سپتامبر آمریکایی‌ها آخرین نیروهاشون رو از عراق خارج خواهند کرد. به این جهت که اساساً این زمانبندی اتفاق افتاده. من مطمئن نیستم که آمریکایی‌ها با توجه به وضعیت تنشی که دارن و با توجه به اعلان‌هایی که توی ماه‌های گذشته به نیروهاشون دادن، تلاش کردن که اونها رو با توجه به ناامنی‌ها در عراق از عراق خارج کنن، تمایلی داشته باشن که در واقع نیروها رو نگه دارن. ما احتمال اینکه بین ایران و آمریکا دوباره جنگ اتفاق بیفته رو بسیار بالا می‌دونیم. من حدس می‌زنم آمریکایی‌ها به این در واقع ضرب العجل خودشون پایبند خواهند بود و اگر که پایبند باشن، توپ اون زمان تو زمین گروه‌های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی برای انحصار سلاح در عراق خواهد بود. و اگر الان یا حالا هر بخشی من فرصت بدید، من
0: همین الان بفرمایید، خواهش میکنم.
1: ببینید، در مورد گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، روزنامه بریتانیایی، صحبت کردید به این که ایران ممکنه که نقاطی در خاک اروپا رو در نظر داشته باشه برای حمله، و ناتو هم سریع به این واکنش نشون داد و یک در واقع بیانیه‌ای داد که اگر که این اتفاق میفته ناتو ساکت نخواهد بود. گزارشی که فاینانشال تایمز در واقع منتشر کرد رو من بیشتر یه گزارش می‌بینم که چون گزارشی که خانم نجمه بزرگمهر با همراه همکارشون رو نوشته و منبع و سورسش هم از همون پاراگراف اول گفته میشه که دو مقام ایرانی هستن. من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از طریق این گزارش بیشتر تمایل به این داشت که قبل از اینکه شیرجه بزنه تو رودخونه، یک مقدار پاشو در آب بزنه و تست کنه دمای آب رو. یعنی این گزارشی نیست که لزوماً سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیایی یا آمریکایی منبعش باشن. مقامات جمهوری اسلامی اینو اعلام کردن، من فکر می‌کنم با دو هدف. هدف اول اینه که تست کنن ببینن پاسخ ناتو، پاسخ اروپایی‌ها چه خواهد بود، و دو اینکه یک مقدار فضای عمومی اروپا، ببیچه خودمون بریتانیایی که آمریکا از پایگاه‌های اون برای حمله به ایران استفاده کرده، یک مقدار در واقع تایید کنن و بگن که اگر که در آینده این اتفاق بیفته، ممکنه که خود بریتانیا هدف سلاح‌های ایران باشه. به نظر من به این جهت یک مقدار این گزارش رو باید با احتیاط کنیم.
0: آقای طالبی، با این نظر آقای قائدی تا چند اندازه موافق یا مخالفی؟
2: فقط با این نظر آقای قائدی، و همین رو هم توضیح دادم که بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. بعد سهل الوصول تر برای جمهوری اسلامی اگر در نظر بگیریم، منافع شرکت های اروپایی در منطقه است. یعنی اگر شما به استقرار حتی نیروهای اروپایی، خود نیروهای اروپایی مثل نیروهای یونانی در جیزان حضور دارن و با پتریوت ها در اونجا هستن، و یا نیروهای انگلیسی در عمان حضور دارن و بخشی از همین نیروها و شرکت ها وقتی در منطقه حضور دارن، لزوم به تهدید اروپا و همچنین ریسک اینکه این موشک‌ها به اونجا خواهد رسید یا نه و مسئله ماده 5 ناتو هم به نظر من عقلانی نیست. البته باز هم من نمیدونم، یعنی جمهوری اسلامی خب در برخی موارد خیلی ناعقلانه رفتار میکنه، یعنی در بیشتر موارد امکان این هم وجود داره که در شرایطی قرار بگیره این رو هم تست بکنه، مثل تستی که قبلا به جزیره دیگو گارسیا انجام داد. اما هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ پتانسیل و همچنین اجماعی که در اروپا ایجاد میکنه، این به نظر من با واقعیت‌ها جور در نمیاد.
0: آقای طالبی، یک موضوعی هم اتفاقا دیروز هم در خبرها بود، پرسیدیم از مهمانان محترم برنامه‌مون، اینجا از شما هم بپرسم. یک آخرین حمله بزرگی که در حقیقت جمهوری اسلامی به واسطه موشک‌های بالستیک انجام داده برمیگرده به اواخر ماه ژوئیه، بیشتر از تقریبا 50 روز پیش، تقریبا 50 روز پیش. حمله بزرگ دیگری رو ندیدیم. آیا این نشانه از یک نوعی محدودیت انبارهای موشک جمهوری اسلامی، توان باز تولید موشک‌های شلیک شده و کاهش زرادخانه‌های موشکی حکومت ایرانه؟
2: ببینید، من که اطلاعات دقیق از این ندارم، چون این اطلاعات خب محرمان است. اما خود مقامات جمهوری اسلامی گفتن در جنگ 40 روزه خب ما 75% ذخایرمون حفظ کردیم. یعنی شما در 40 روز 25% ذخیره موشک رو مصرف کردید، سه برابر اون، یعنی در عرض 4 ماه امکان تموم شدن تمام ذخایر شما وجود داره. از سوی دیگه خب جمهوری اسلامی نیترات آمونیوم و سدیم پرکلرات 70% برای سوخت موشک‌ها هست از چین وارد می‌کنه. این هم بیشتر از طریق بنادر بوده. من نمی‌دونم از طریق خط ریل آهنی که از سوی قزاقستان هست با توجه به فشارهای آمریکا در این شرایط آیا وارد میشه و یا روسیه به عنوان آلترناتیو انتخاب کرده. این هم یک مسئله دیگه است. در مورد خب شهرهای موشکی خب 29 داشت که مهم من 75 تا شهر موشکی خب ریز و درشت داریم و همچنین توان تولید موشکی که قبلا توسط اسرائیل در پارچین هم مثلا زده شده بود گفته میشه خب این رو بازسازی کردن. در مورد لانچرها هم این رو مقداریش رو از روسیه وارد کردن. یعنی ما میتونیم بگیم که حتی اگر بر فرض ثابت 75% توان موشکی جمهوری اسلامی ایران باقی مونده باشه در این فاز و تقویم زمانی که با این ریت در 40 روز این رو مصرف کردن یک فاز زمانی 3-4 ماه هم ما شاید ببینیم. ولی واقعیت اینه که از مقدار موشک‌های جمهوری اسلامی را اطلاع نداریم، هرچند که خود وزارت دفاع قبلا اعلام کرد که ما 10,000 تا پهپاد داریم تولید میکنیم. ریت تولید موشک رو بعضا خب به ماهانه 2300 تا 400 تا اینها رسوندن، ولی آمار دقیق از این مسئله نداریم، فقط آمار مصرف رو داریم که نشون میده که این بازه‌ای که گفتیم در کنار ذخایر استراتژیک میتونه که یک جنبندی برای ایران در آینده برای یک جنگ 6 ماه به 5 ماه رو داشته.
0: بسیار خوب. آقای شهرابی، ببینید نکته دیگه که در مورد خروج نیروهای آمریکایی از عراق من میبینم در تحلیل ها مورد بررسی قرار میگیره، البته من نمیدونم صحت این تحلیل ها چقدره، میخوام با شما در میون بذارم از نگاه و منظر شما به قضیه نگاه کنیم. میگن خروج نیروهای آمریکایی از عراق در پایان سپتامبر اگر اتفاق بیفته در حقیقت میزان آسیب پذیری ایالات متحده آمریکا در صورت حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی رو کاهش خواهد داد و به قدرت آتش ایالات متحده علیه موازه جمهوری اسلامی، موازه نظامی جمهوری اسلامی و حتی عملیات های گسترده تر علیه موازه نظامی جمهوری اسلامی هم میتونه منجر بشه. نظر شما رو هم میخوام در این مورد بدونم، آیا واقعا همینطور خواهد بود؟
3: بله، منم بسیار با این تحلیل موافقم و احساس میکنم که آمریکا این کارو نمیکنه. همونطوری که آقای قائدی هم اشاره کردن، به باور من 30 سپتامبر روزی نیستش که نه نیروهای نیابتی در عراق بخوان سلاحاشون رو به معنای اخص کلمه تحویل بدن و نه روزیه که نیروهای آمریکایی بخوان از منطقه خارج بشن. البته در حال حاضر احساس میکنم با توجه به تصمیم که امارات متحده عربی به طور قطع در هماهنگی با آمریکا گرفته، باور دونالد ترامپ و ادمنستریشن آمریکا بر این هستش که این محاصره اقتصادی و اتفاقی که از طریق عدم قطع تعامل و ارتباط تجاری با کشورهای منطقه به ویژه امارات متحده عربی برای جمهوری اسلامی میتونه بیفته، به طور قطع از حمله نظامی و جنگ تأثیرات بیشتری داره. 30% ارز وارداتی کشور از طریق امارات تامین میشه. به تعبیر جمهوری اسلامی که حتما عددشون غلطه، 27 میلیارد دلار در سال تعاملات تجاری با امارات دارن و قطع شدن اینها جمهوری اسلامی را از شرایط اقتصادی که داره به معنای واقعی فلجتر میکنه و میتونه به یه نوعی کلپس در درون حکومت منجر بشه، تورم شدید به بار بیاره، نایابی ارز رو به بار بیاره. و به نظرم در حال حاضر در پاسخ به سوال شما اگه بخوام خیلی سریع برگردم، در حال حاضر احتمالاً در این مقطع زمانی سیاست دولت آمریکا جنگ و حمله نظامی نیست، اما من احساس میکنم جمهوری اسلامی با تحرکاتی که در منطقه میکنه آمریکا رو در نهایت متاسفانه به اینجا میرسونه. روز 30 سپتامبر هم قطعاً به تعبیر من روزی نیستش که نیروهای آمریکایی از عراق به طور کامل خارج بشه.
0: یک مقام دولت آمریکا ساعت پیشتر به همکارانم در بخش خبر صدای آمریکا گفته بود که پرزیدنت ترامپ اگرچه همواره راه حل دیپلماتیک رو در قبال جمهوری اسلامی ترجیح داده، اما آنچنان که رژیم ایران به اقدامات تروریستیش بخواد ادامه بده و از دستیابی به توافق خودداری کنه، همه گزینه‌ها در اختیار رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قرار داره. این به معنای این هست که میتونه آمریکا دستش روی ماشه باشه همزمان که میتونه این مسیر رو از مسیر دیپلماسی پیش ببره. این گفته البته آقای قائدی با بخش دیگر از گفته‌ها یا افشاگری‌هایی که بخش رسانه‌ها کرده بودن که رئیس جمهوری آمریکا منصرف شده از ادامه گفتگو با جمهوری اسلامی در تضاد. نگاه شما را به این قضیه بدونیم، آیا آمریکایی‌ها و منطق آمریکایی، منطق دیپلماسی آمریکایی میپذیرد که در گفتگو و دیپلماسی و مذاکره بسته بشود و فقط یک راه حل نظامی روی میز باشد، یا همچنان همان روش چماق و هویج کار خودش رو خواهد کرد، از یک سو مذاکره، از یک سو فشار نظامی اقتصادی امنیتی؟
1: خب نه منطق آمریکایی این رو میپذیره، نه اساسا منطق روابط بین الملل. حتی در زمان جنگ هم گفتگوها بین ایران و آمریکا و بین متخاصمین در همه جبهه ها همیشه ادامه داشته. مثلا روسیه و اوکراین هم دارن الان گفتگو میکنن. ممکنه که این گفتگوها مستقیم نباشه، از طریق واسطه ها انجام بشه. الان هم پاکستان، قطر و عمان دارن واسطه گری میکنن و آقای جرد کوشنر هم یک صحبتی حدود 3 روز قبل انجام داد، یک روز قبل از اینکه آقای ترامپ بگه که در آینده گفتگوی با ایران نخواهد بود. آقای جرد کوشنر گفتش که در مورد گفتگوها به در واقع نکات مثبتی رسیدیم و خیلی گسترده هم هستن. و همون زمانهایی بود که گزارشی در اومد که از طرف در واقع نخست در رئیس اقلیم کردستان هم پیام‌هایی برای وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران برده شده. این نشون دهنده عملگرایی هم سیاستمداران آمریکایی و هم رهبران در ایرانه که بالاخره این گفتگوها رو ادامه بدن. و من فکر میکنم تصویری که پیش رومون هم داریم اینه که در روزهای آینده احتمالاً توافق اون در واقع تقسیم جغرافیایی و لوجستیک انجام کار بین ایران و عمان اعلام بشه و بعد مرحله بعدی اینه که ایران تقاضای جدی کنه برای اینکه آمریکا به تفاهم‌نامه 14 ردی برگرده و اون زمانیه که ممکنه که دوباره گفتگوهای بین ایران و آمریکا اونجا موضوعیت پیدا کنه و به شکل جدی دوباره طرفین حالا یا به شکل غیر مستقیم یا حتی مستقیم قرار بشه که برگردن به گفتگوها.
0: آقای شهرابی، بود دیگه به شما برگردم. اشاره کردید به ماجرای امارات. فکر می‌کنید توی این چارچوبی که الان جناب آقای قائدی هم مطرح کردن از منطق آمریکایی، باز بودن در دیپلماسی، اقداماتی که عمان داره انجام میده، وزنه امارات رو و وزنه این گره آخر مالی که با امارات روی پرونده ایران خورده، این رو میخوام از نظر شما نگاه کنم.
3: من با بخش اول صحبت‌های آقای قائدی کاملا موافقم، اما با نتیجه‌ای که گرفتن نه راستش موافق نیستم با یه دنیای ارادت و احترام. و باید بگم که به نظر من در مورد گرهی که شما پرسیدین در تبادلات مالی و ارتباط و تعامل تجاری بین ایران و امارات متحده عربی میفته، قطعا این تعامل با هماهنگی، همفکری و حتی شاید با دیکته شدن توسط ایالات متحده آمریکا انجام شده. یعنی چیزی نیستش که قاعدتا امارات متحده عربی خودش به این نتیجه رسیده باشه و تصمیم گرفته باشه. اما در مورد اتفاقی که من بسیار امیدوارم که نظر آقای قائدی درست تر باشه، اما من احساس میکنم جمهوری اسلامی همون کسی که زمانی که MOU تصویب شد به کشتی‌های تجاری شلیک کردش، زمانی که فراوان فرصت داشت، الان همین ارتباطی که اتفاقی که در مورد ارتباطش با امارات افتاده نتیجه این که دو تا موشک بالستیک دیروز زده به کشتیرانی دریایی و کشوری که اینقدر شروره و پیگیر جنگه و تو ایدئولوژی و ماهیت و بنمایه و هویتش آمریکا ستیزی وجود داره، من بعید میدونم که بتونه از طریق مذاکره به نتیجه برسه. صادقانه دوست داشتم انقدر بدبین نبودم، اما حتی در مورد مذاکره با عمان هم احساس میکنم مذاکره به مذاکره برای مذاکره است و نتیجه حاصل نخواهد شد.
0: آقای طالبی، نظر شما به کدام یکی از دیگر مهمانان نزدیکتره؟
2: متاسفانه خب من صدا اینقدر بد هست که من حرفای مهمانان رو متوجه نمیشم و به صورت منقطع.
0: آقای قائدی فرمودند که نتیجه مذاکره، نتیجه روند به اینجا خواهد بود که تهران و مسقط به توافقی خواهند رسید که میتواند مسیر بازگشایی تنگی هرمز و بازگشت امنیت رو فراهم کنه. آقای شهرابی فرمودند که ضمن احترام برای آقای قائدی فرمودند که نه، از جمهوری اسلامی و نگاه ایدئولوژیکش جز این بر نمی آید که حتی مذاکره با مسقط هم مذاکره برای مذاکره است و نه هیچ چیز دیگر.
2: من خب بیشتر با نظر آقای قائدی موافق هستم، یعنی امکان این وجود داره. یعنی بحث عمان از لحاظ حقوقی گذشته، مسائل فنی گذشته و در اینجا خب عمانی ها به صورت مستقیم هم مذاکره نمی کنن، یعنی اروپایی ها و امریکایی ها هم در این مسئله هستن و تلاشایی که صورت میگیره برای کریدورهای مختلف با تناسب مسئله نگرانی های اقتصادی و سیاسی اروپا، امریکا و همچنین عربستان سعودی وجود داره. یعنی در گذشته شما اگه نگاه کنید آقای عراقچی رفت با آقای البوسعیدی صحبت کرد، اصلا در طرحی که عربستان سعودی داده بود مشخصا یک موافقت ضمنی به صورت موقت با مسئله عوارض در تنگه هرمز هم موافقت شده بود. یعنی کریدورهایی که خب IMO مشخص کرده بود اینها رو به کنار میگذاشتن و طرحی که ایران داده بود تقریبا طرحی است که حتی اگر نگاه بکنیم که موفقیت‌آمیز در یک بازه زمانی هم باشه، اما این گارانتی رو نمیده که امریکایی‌ها از حمله چشم بپوشن. مسئله اصلی در جمهوری اسلامی این هست که حتی اگر موافقت بشه، حتی اگر تنگه هرمز هم باز بشه، ما هیچ راه حلی برای محاصره اقتصادی نداریم، هیچ تضمینی رو هم نداریم و این هست که امریکایی‌ها در یک بازه زمانی احتمالاً بعد از انتخابات با تلفیق یا تفکیک انتخاباتی که در اسرائیل وجود داره به جمهوری اسلامی حمله خواهند کرد. در این فضا امکان این که خب یک مذاکره مثبت بین ایران و عمان صورت بگیره، هرچند که خب ما 14 ماده رو داشتیم، ابتدا به ساکن بخشی از نیروهای مسلح ایران این رو نقض کردن، حتی اگر قبول بکنیم که در ماده یک مسئله لبنان هم نقض شده بود، ولی به صورت فاحش و آشکار جمهوری اسلامی این رو نقض کرده. در کنار اون هم ایالات متحده با آنچه که
0: حالا در حقیقت آقای طالبی هم شما ظاهرا با نظر آقای قائدی موافقت کردید ولی باطلا با نظر آقای شهرابی همسو شدید. آقای شهرابی هم به همینجا رسید، گفتش که اجتناب ناپذیر تخاصم، در حالی که آقای طالبی، آقای قائدی معتقد بودن میرود مسئله به سمت یک صلح پایدارتر و یک شرایط پایدارتر. آقای قائدی به شما برگردم خیلی کوتاه. صدای آقای قائدی بسته است. بفرمایید.
1: صدای من رو میشنوید؟ من عرض کردم که اون چیزی که آقای شهرابی نقد کردن نظر من نبود. من معتقدم که بین ایران و عمان توافقی اتفاق خواهد افتاد و انجام میشه و اعلام میشه، اما این مسیر رو باز میکنه برای گفتگوهای ایران و آمریکا، اما اون گفتگوها من فکر نمیکنم به ثمر برسه. من فکر میکنم که در نهایت آمریکا نه حاضر خواهد بود که منابع ارضی ایران رو باز کنه، نه تحریم های نفتی رو برداره و نه اساسا اون بند یک در خصوص لبنان اتفاق خواهد افتاد، و به این دلایل هست که ما به توافق 14 بندی بر نخواهیم گشت و تنش بین ایران و آمریکا به نظرم اجتناب ناپذیره. من فکر نمیکنم که ایران و آمریکا نزدیک به بازگشت به توافق 14 بندی باشن، اما اونجایی که صحبت از گفتگو و مذاکره بود عرض کردم ممکنه بعد از اعلان توافق بین ایران و عمان مسیر برای بازگشت ایران و آمریکا به گفتگوهاشون بر سر 14 بندی هموار بشه.
0: آقای طالبی به شما برگردم، پیش بینیتون این هست که بعد از انتخابات کنگره در ماه نوامبر هست که احتمال مجدد، احتمال درگیری نظامی فراگیر مجدد وجود داره از منظر نگاه شما؟
2: خب من یه مقدار ملا لغتی حرف میزنم، ببخشید این رو، و بعد این که خب تلفیق کردم، منم مثل آقای ترامپ خب حرفام عوض میشه، یعنی وقتی که آقای ترامپ چهار صبح یک توییت میزنه شب هم یک توییت دیگه میزنه، منم امکان این رو دارم که از این موقعیت
0: خدا رو شکر میکنیم شما هم رئیس جمهور یک جایی نیستید. مسئله پیچیده تر میشه.
2: دروغ نمیگم، بله، فقط تغییر میکنه حرفام. و بعد الان اینم که شما پرسید من سوالم یادم رفت، یعنی چیز شد سوال رو شما مجددا بفرمایید که من جواب بدم. معطوف شدم به این
0: مسئله. عرض کردم که پیش بینی شما این هست که اگر احیانا احتمال درگیری فراگیر نظامی مجددی باشد، اون رو شما منوط کردید به بعد از، یعنی موکول کردید به بعد از انتخابات کنگره آمریکا در ماه نوامبر، درسته؟
2: خب مسلماً این مسائل و منازعاتی که بین ایران و ایالات متحده وجود داره بر انتخابات کنگره تأثیر خواهد گذاشت. خب ما در کنار این انتخابات در اسرائیل هم داریم که هرچند که موضوع ایران فارغ از عقاید احزاب خیلی مهم است برای انتخابات در اسرائیل. من اینو گفتم که آیا در این فاصله زمانی یک تفکیک و تلفیق بین کمپین آقای ترامپ و نتانیاهو انجام خواهد شد یا نه، این هم مؤثر خواهد بود. اما در زمینه اینکه این احتمال بعد از انتخابات وجود داره زیاد هست، بر اساس این هم خب سناریو اول هم احتمال زیادتره تا ما برسیم به جنگ، چون جنگ به صورت فرسایشیش، یعنی احتمالاً آقای ترامپ همین محاصره اقتصادی رو ادامه بده، یعنی شرایط و موقعیت پایگاه ها رو و همچنین رینک های که در منطقه وجود داره اینها رو حفظ بکنه. با این وضعیت ما به سمت یک جنگ تمام عیار بریم. البته با توجه به اینکه احتمال این هم وجود داره که جمهوری اسلامی آنچه که گفته شده از سوره شوام و شورای عالی امنیت ملی اگر در فشار سختی قرار بگیره برای باز کردن محاصره دست به اقدام پیشگیرانه بزنه که اون وقت مسئله کل شرایط رو تغییر
0: میده. آقای شهرابی، به موضوع امارات میخوام برگردم. اگر نکته‌ای هست در مورد بحث که مطرح شد بفهمید تا من این سوال دیگری در مورد امارات باز از شما بپرسم.
3: نه، من الان احساس میکنم که هر دو کارشناس محترم نظرشون هم نظر من هم مثل هر دو بزرگوار هستش و در نهایت متاسفانه گاهی اوقات فکر میکنم انگار که ما ناخواسته یک مسابقه میدیم که به مردم ایران که توی رسانه میشینن خبرهای بد بدیم، ولی باید بگم که شوربختانه وقتی نظر بزرگتر و تحلیلگرا در این مورد همه یک صدا هستش که جنگ و حمله نظامی احتمالش بسیار زیاده، فقط آدم متاسف میشه برای مردم ایران و امیدوارم که جمهوری اسلامی به سیاست دیگه‌ای برسه، حداقل با توجه به شرایط اقتصادی که خودش داره. برای من مهمترین سوالی که پیش میاد اینه که در ذهن سران حکومت چه میگذره که با وجود اینکه نهادهای دامی کالاهای اساسی رو حتی نمیتونن تا 6 ماه آینده تامین بکنن، باز بر طبل جنگ میکوبن، باز شلیک میکنن به امارات، به کشورهای منطقه، در مورد آمریکا حتی یک قدم حاضر نیستن کوتاه بیان. نه امروز، حتی زمانی هم که MOUی که اینقدر به نفع جمهوری اسلامی بود رو تصویب کردن و میتونستن از 2012 که نتونسته بودن نفت بفروشن و دلار بگیرن، تونستن این امکان رو پیدا کنن، باز هم زیر اون میز زدن و حاضر نشدن. به همین دلیلی که من به صورت پررنگ میگم که جمهوری اسلامی در ماهیت و دی ان ایش هیچ گونه تمایلی به صلح و مذاکره نداره و احساس میکنه راه بقاش از طریق جنگ و حمله نظامی میزنه.
0: آقای شهرابی، ببینید نکته همینجاست، وقتی بحث امارات هست و این لغو شدن تمامی مراودات مالی تجاری که امارات امروز اعلام کرد وزارت خارجه‌اش، این نگرانی رو ایجاد میکنه که خب به عنوان بزرگترین پایانه صادرات غیر مستقیم کالا به ایران باید از دبی اسم بیاریم دیگه، یعنی بخش عظیمی در آمارها میخوندم تا 27 میلیارد دلار گردش مالی، تراز مالی که مربوط به صادرات از امارات به ایران هست. عملا هم اکثر این صادرات ها همونایی بوده که تحریم ها رو دور میزدن که بیاد بره داخل ایران. الان با توجه به این شرایط، این فشار و محاصره اقتصادی که هر دو مهمان دیگر محترم برنامه هم بهش اشاره پیدا کردن که استمرار پیدا خواهد کرد، تاباوری حکومت در مقابلش رو تا چند روزه قابل قبول میبینید؟ اصلا میتونه تاب بیاره؟ یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، 6 ماه دیگه، چقدر تا بحران بزرگ فاصله خواهد داشت جمهوری اسلامی با حذف امارات از این گردونه؟
3: متاسفانه من احساس میکنم که حذف امارات از این گردونه از تمام تحریم های اقتصادی و محاصره اقتصادی که در جنوب ایران داره اتفاق میفته تاثیر پررنگتری داره. یه نکته در مورد صحبت های شما بگم، 27 میلیارد عدد درستی که اشاره میکنید آمار جمهوری اسلامیه و اصلا اون تعاملاتی که از طریق بک چنل انجام میشه در این رقم گنجونده نشده، برای همین تعاملات بسیار رقم بالاتری از اینه. و از اون مهمتر آماریه که من در بخش قبلی اشاره کردم در مورد ورود ارز، که 30% از ارز کشور از طریق امارات تامین میشه و این نایاب شدن و کمبود ارز قطعا دوستان بهتر از من میدونن که چه تورمی رو بر کشور بار میکنه و بعد از اون تورم خب ناامنی میاره، فشار اقتصادی میاره، بیکاری رو گسترش میده. با توجه به اینکه خیلی از صنایع ایران از جمله فولاد، زباهن آسیب جدی دیدن، به نظرم جمهوری اسلامی تا فروپاشی اقتصادی از درون فاصله زیادی نداره، اما این که سران حکومتی مسئله رو درک نمی کنن برای من بسیار جای سوال داره و صادقانه نمیتونم به جواب قطعی برسم. اما اگر اتفاقی که به صورت مرسوم بین دولت‌های خردمند دنیا میفته، قاعدتاً جمهوری اسلامی باید در این شرایط احساس کنه که رد فلگ‌ها رو رد کرده و برای جلوگیری از اون لحظه‌ای که شما میگید بحران ابر بحران اقتصادی، باید الان به اندک فلکسیبیلیتی و نرمش برسه.
0: آقای قائدی، در علوم سیاسی میدونم یک در همین حوزه روابط بین‌المللی یک چیزی هست به نام سایلنت پارتنرز ها یا همراهان و شرکای خاموش، و میگن که اونها خیلی هم مهم هستند در درک درستی اتفاقاتی که میفته. تو ضرب المثل فارسی هم یه ضرب المثلی داریم در ادبیات فارسی، میگن نه ترس از آن که های هوی داره، به ترس از آن که سر به توی داره. در شرایط کنونی اسرائیل سکوت عجیبی داره. درسته گاهی وقتا جملاتی میشنویم ولی هیچ اقدام عملیاتی نمیبینیم. اما برخی هم معتقدند که در پشت این سکوت یک فعالیت عملیاتی گسترده است، از جمله همین اتفاقی که داره در امارات میفته. نیزل سوم واشنگتن ابوظبی رو با اصلی اورشلیم در نظر گرفت. میخوام نظر شما رو از رویکرد اسرائیل و تاثیر او بر اتفاقاتی که داره در معاصره اقتصادی جمهوری اسلامی رخ میده بشنوم.
1: حتما بعدش به من اگه یک فرصت بدید در مورد صحبت‌های قبلی هم من یک نظری داشتم که اون رو هم خدمتتون بگم. در مورد اسرائیل در فصل انتخاباتی هستیم، کمتر از 75 روز دیگه انتخابات در اسرائیل داره برگزار میشه. انتخابات اسرائیل هم بسیار پرشور. آقای نفتالی بنت تو 24 ساعت گذشته گفته که من اگر نخست وزیر اسرائیل باشم در ازای هر حمله‌ای که حزب الله انجام میده در تهران پاسخ میدم. به این مفهوم رقبای آقای نتانیاهو در این زمینه سکوت نمی‌کنن، دارن به شکل مشخص اعلام می‌کنن. اما اون چیزی که دولت نتانیاهو اعلام کرده اینه که حمله تهران به اسرائیل هر حمله‌ای با پاسخ بسیار سنگین همراه خواهد بود و من فکر می‌کنم آقای نتانیاهو در شرایط فعلی دست کم در این روزها تصمیم گرفته با توجه به پیچیدگی‌هایی که در مورد غزه، لبنان و سوریه وجود داره و در مورد هر کدومش میشه صحبت کرد. مثلا در مورد غزه آقای جرد کوشنر به منطقه سفر کرده، هم با در واقع رئیس حماس در مصر گفتگو کرده در خصوص خلع سلاح حماس و هم در خصوص عقب نشینی اسرائیل از اون مناطقی از غزه که در اختیار داره. بنابراین پرونده اینقدر در این روزها پیچیده است که من فکر نمی کنم اسرائیل بخواد که با یک حمله نظامی دست کم در این روزها بخواد این ماجرا رو پیچیده تر کنه. اما من با شما موافقم، یعنی که جمهوری اسلامی مدعیه که اون دو موشکی که به سمت در واقع خاک امارات شلیک شده از طرف ایران نبوده. مدعی اون پهپادهایی که در روزهای گذشته به سمت کردستان عراق، به سمت مثلا منزل آقای مسعود بارزانی و دیگران شلیک شده، پرچم دروغین بوده، از سمت اسرائیل بوده. من نمیتونم تایید کنم که اینها بوده یا نبوده، اما این اطمینان وجود داره که اسرائیل بالاخره پشت پرده داره هم تلاش میکنه که به امارات، به آذربایجان، به کردستان نزدیک‌تر بشه، هم ممکنه که تحولاتی رو به شکل میدانی رقم بزنه که الان ما به دلیل دسترسی نداشتن به اطلاعات محرمانه نمیتونیم اونها رو تایید بکنیم.
0: آقای طالبی نظر شما رو میشنویم.
2: خب اسرائیل جوابش رو فکر کنم آقای مودی توضیح داد وقتی که در هندوستان گفت که در مورد مسئله پیمان ترکیه، پاکستان و عربستان با آقای نتانیاهو هشدار دادم، ایشون گفت ما فعلا داریم جمهوری اسلامی رو با عربا به همدیگه میزنیم، یعنی همدیگه رو دارن میزنن. این بهترین موقعیت برای اسرائیل. شما نگاه کنید در وضعیتی که قرار گرفته شده، اسرائیل یک سپر دفاعی از کشورهای عربی ایجاد کرده که جمهوری اسلامی صنایع، تأسیسات و پایگاه‌هایی که در اونجا وجود داره رو میزنه و به عنوان زردگیر از این مسئله استفاده میکنه. همینطور که آقای قائدی هم صحبت کردن، خب پرونده‌های دیگری از جدای از ایران هم در روی میز آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل هم وجود داره. هنوز پرونده لبنان، خلع سلاح، مسئله قطعنامه 1701 گرفته، تا طرح صلح ترامپ در غزه و مسئله سوریه هم حل نشده. یعنی کماکان ما شاهد تنش‌های در این مناطق هم هستیم. در مسئله بعدی این هست که هنوز وینگ پدافندی مورد نیاز ایالات متحده در حوزه تاد و پاتریوت هم در اینجا تامین نشده، هرچند که گفته میشه خب درخواستایی داده شده که تا 2027 و بعد از اون به صورت 2 و 3 ساله موشک‌های برای پاتریوت و تاد تولید بشه، که اگر این تولیدات انجام بشه و وقتی که این تولیدات انجام شد، شما در رینک های 1 و 2 و 3 می توانید که از آسمان اسرائیل در کنار گنبد آهنین مواظبت بکنید. یعنی تحلیل زرادخانه پدافندی و آفندی هم یکی از مواردی است که نیاز به ترمیم بلند مدت داره. بنابراین در این تقویم زمانی که مخلوط هست با انتخابات و ترمیمی که در این حوزه صورت میگیره، فکر نکنم که اسرائیل خودش هم بخواد که وارد منازعه بشه، مگر اینکه در آینده تحولات دیگری رقم بخوره و جمهوری اسلامی ایران مجددا پای اسرائیل رو به این مسئله بکشونه، که اون هم قبلن هم دیدیم که وقتی با 31 تا موشک بالستیک که در اواخر همین مسئله جنگ بود به اسرائیل حمله کردن، پاسخ اسرائیل هم در همین تناسب بود، یعنی تنش رو خود اسرائیل هم نخواست که بیفزایه، چون آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران در بلند مدت داره ایجاد میشه از سوی محاصره اقتصادی و اون چیزی که آقای قائد نوشته بود، روزنامه‌نگار مشهور ایرانی، که بریدن کالباس به صورت لایه به لایه ایالات متحده در مسئله اقتصادی و همچنین حصاری که ایجاد کرده لایه به لایه داره جمهوری اسلامی رو میبره که متاسفانه بحران‌ها و وضعیتی که در این شرایط داره ایجاد میشه بر دوش مردم خواهد بود. و به نظر من بهترین حالت برای اسرائیل فارغ از اینکه چه کسی در اونجا در حکومت باشه ایجاد یک فیلد استیت هست که این هم به مرور با تدبیرات جمهوری اسلامی ایران در حال انجام شدن در کشور.
0: آقای شهرابی نظر شما رو بشنوید.
3: من به شدت با صحبت‌های جناب طالبی موافقم در مورد اتفاقی که داره میفته، ولی باید یک متمم هم بهش اضافه کنم. به نظرم در تعاملات ارتباطی بین آمریکا و اسرائیل که آمریکا بزرگترین متحد اسرائیل و خب قدرتشون هم با هم برابری نمی‌کنه، انگار به صورت بین سطور و نانوشته این وجود داره که در اتفاقاتی که آمریکا هم در به شکل اصلی و نه بکچنل در مرکز و هرم قدرت قرار داره، اسرائیل حق تصمیم گیری نداره و تا زمانی که طبق صحبت‌های آقای طالبی داره همه چیز به ضرر جمهوری اسلامی تمام میشه. کشورهای منطقه در یک تخاصم با جمهوری اسلامی قرار گرفتن، محاصره دریایی داره هر روز این کشور رو به لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر میکنه، اسرائیل هم نیازی به نفوذ و فعالیت بیشتر نمیبینه. تنها در شرایطی که صحبت از مذاکره میشه این احساس برای نتانیاهو و کل تیم دولت اسرائیل به وجود میادش که نکند تعاملی بین جمهوری اسلامی و آمریکا صورت بگیره. اونجا میبینیم که از بین سران و دولت مردان اسرائیل صداهای بلندتر و پررنگتری شنیده میشه. به نظرم در حال حاضر همه چیز داره با خواسته اسرائیل پیش میره و با توجه به اینکه درگیری در مناطق مختلف هم داره، اصراری نداری که به اینکه بخواد تو مسئله ایران هم نفوذ جدی تری داشته باشه.
0: آقای قائدی، خیلی وقت کوتاهی داریم تا آخر برنامه، اشاره کردید به صحبت آقای نفتالی بنت، چقدر تبلیغاتی میدونید در حوزه‌ای که به هر حال دو کشور در حال یک تخاصم نظامی تمام عیار هستند به نوعی هنوز هم، و چقدر اینا رو تبلیغاتی میبینید، چقدر واقعا اهداف در حقیقت رقبای سیاسی آقای نتانیاهو رو میبینید که از او تندتر اقدام کنه؟
1: نه خیلی، این صحبت‌ها صحبت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و آقای نفتالی بنت و آقای گادی آیزنکوت هر دو رقبای انتخاباتی آقای نتانیاهو هستند. در این شرایط این حرفا رو قاعدتاً باید بزنن. اگر که در موزه آقای نتانیاهو باشن بدون همراهی و اجازه آمریکا اینا نمیتونن کاری کنن. اگر که من فرصت داشته باشم یک دقیقه در مورد اون موضوعی که قبلا گفتم هم یک در
0: خیلی کوتاه، بله، کمتر از 30 ثانیه.
1: بله، سبد معیشت در ایران شده 90 میلیون تومان، حداقل حقوق 16 میلیون تومانه و دریافتی کارگر 25 میلیون. با شرایط محاصره اقتصادی این وضعیت برای جمهوری اسلامی نمیتونه پایدار باشه، به این جهته که با مذاکره یا بی مذاکره از طریق شلیک باید محاصره رو بشکنه. منطق راهبردی جمهوری اسلامی رو مهمه در شروع تنش بفهمیم و چون فرصت نیست حالا در برنامه‌های دیگه میشه بیشتر در موردش صحبت کرد.
0: بسیار سپاسگزارم از شما، نکته بسیار مهمی رو در پایان برنامه گفتید که جا داره قطعا در برنامه‌های آتی بهش بپردازیم. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی، سجاد شهرابی روزنامه‌نگار از هیوستن تگزاس و رضا طالبی روزنامه‌نگار از پایتخت آلمان برلین که در ساعتی که پشت سر گذاشتید من رو همراهی کردید، از شما بینندگان محترم صدای آمریکا هم سپاسگزارم و ازتون دعوت می‌کنم بلافاصله پس از پایان این برنامه با همکارانم در استودیو شماره 51 صدای آمریکا، استودیو مرکزی خبر صدای آمریکا همراه باشید تا در جریان آخرین تحولات ایران، جهان و آمریکا قرار داشته باشید. وقت خوش، خدا نگهدار.

سفر هیئتی از حکومت طالبان به بروکسل بلژیک کمی بعد از اعتراض‌های پرواکنش گروهی از زنان در هرات به بحثی جنجالی دامن زد. اینکه آیا میتوان کارنامه حقوق بشری طالبان خصوصا رفتار آنها با زنان را نادیده گرفت و با حکومت آنها وارد مراوده شد؟ ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان با صدایی بلند از این رفتار انتقاد کرده است. با او در مورد کارنامه حقوق بشری طالبان و عادی سازی روابط جهان خارج با حکومت آنها صحبت می‌کنیم. من جمال‌الدین موسوی هستم و این گفتگوی ویژه است با ریچارد بنت.

0: Mr. Bennett, thank you very much indeed for agreeing to do
1: this. آقای بنت، خیلی ممنونم که قبول کردید این گفتگو رو با ما انجام بدید.
0: The European Union,
1: اتحادیه اروپا میگه که باید در یک سطحی با طالبان کار کنیم، چون اونها بالاخره دولت مستقر هستند و نشست با اونها در مورد اخراج یا بازگرداندن بعضی از افغانها به افغانستان بود. شما به این نوع نشست ها به شدت انتقاد دارید. اونها میگن مشکل این نشست ها چیه؟
2: Well, thank you very much first of all for this.
3: جمال، خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار من گذاشتین.
2: Well, what I have said and what my colleagues in the UN have also said, including the High Commissioner for Human Rights.
3: چیزی که من گفتم و همکارانم در سازمان ملل هم گفتن، از جمله کمیسر عالی حقوق بشر، اینه که اول باید قوانین بین‌المللی و همینطور قوانین اروپایی دقیق رعایت بشه. ارزیابی ما اینه که افغانستان کشور امنی نیست و شواهدی از شکنجه مستمر وجود داره.
2: The country is not safe and as well as that there is evidence of ongoing torture. Now Taliban may not agree with that but we have
3: طالبان شاید این رو گردن نمیگیره، اما ما تعداد زیادی قربانی نجات یافته از شکنجه و شاهد داریم. همه کشورهای اروپایی کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه رو تصویب کردن. این کنوانسیون مسئولیت‌هایی براشون ایجاد می‌کنه، از جمله اینکه افراد رو به موقعیت‌های ناامن برنگردونن.
2: Not to do what we call refouma, returning people to unsafe situations.
0: When we are talking about tortures.
1: وقتی در مورد شکنجه حرف می‌زنیم، آیا با کسانی که واقعاً این تجربه رو داشتن صحبت کردین؟ منظورم اینه که چه نوع شواهدی دارین؟ می‌دونیم که طالبان از سال 2024 اجازه ورود شما به افغانستان رو نداده و قطعاً جمع آوری شواهد از داخل افغانستان خیلی چالش برانگیزه.
0: Documents from inside of Afghanistan.
2: It's not challenging at all.
3: با احترام، اصلاً چالش برانگیز نیست.
1: چطور؟
2: We have the internet. And we have people.
3: ما شواهدی از طریق اینترنت جمع کردیم و همینطور آدمایی داریم که بیرون از کشور باشون حضوری ملاقات می‌کنیم. کسانی که تونستن فرار کنن، بعضیاشون تونستن در اروپا یا کشورهای همسایه پناهندگی بگیرن و ما میتونیم حضوری باهاشون مصاحبه کنیم. آنلاین هم مصاحبه میکنیم و از طریق اینترنت اسناد رو جمع میکنیم.
2: Face to face we also can interview people online and we can obtain documents through the internet as well.
0: I totally understand and as a journalist I agree because we
1: کاملا درک میکنم و به عنوان خبرنگار موافقم، چون ما هم به لطف شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مختلف از داخل افغانستان اطلاعات زیادی می‌گیریم. اما در مورد راستی آزمایی چه؟ آیا تیم شما روش سیستماتیک و قابل اعتماد برای بررسی ادعاهای افراد در نقاط مختلف افغانستان داره؟
2: Well, you mentioned social media, I didn't. And I want to assure the viewers that we do not rely on social media.
3: شما گفتین شبکه‌های اجتماعی، من نگفتم. و می‌خوام به بیننده‌ها اطمینان بدم که ما به شبکه‌های اجتماعی تکیه نمی‌کنیم. در واقع به رسانه‌ها هم تکیه نمی‌کنیم. مگه اینکه گزارشی ببینیم و بعد حضوری پیگیریش کنیم. معمولاً دنبال سه منبع مستقل می‌گردیم و ترجیحاً مصاحبه حضوری، همینطور شواهد پزشکی، عکس، ویدیو و مدارک رو می‌بینیم تا یه پرونده کامل تشکیل بشه.
2: So the case builds up.
0: Exactly. Numerous countries are moving toward normal.
1: کشورهای زیادی دارن به طرف عادی سازی رابطه با طالبان میرن. چه خطوط قرمز مشخصی رو برای هر نوع تعامل با طالبان پیشنهاد میکنید؟
2: Well, the red lines that I've called out before and said before and I mentioned it previously is that engagement should include.
3: خطوط قرمزی که قبلا هم توضیح دادم اینه که هر تعاملی باید شامل زنان، گروه‌های اقلیت و به حاشیه رانده شده باشه. دوم اینکه تعامل باید اصول محور باشه. یعنی تعامل باید دائما استانداردهای بین‌المللی، مخصوصاً استانداردهای حقوق بشری رو در نظر بگیره و خواستار بهبودشون باشه. مأموریت من اینه که وضعیت رو دائما بررسی کنم و پیشنهادهای اصلاحی بدم که این کار رو هم می‌کنم. فکر می‌کنم هر تعاملی با طالبان باید با هدف بهبود وضعیت حقوق بشر به خصوص وضعیت زنان در افغانستان باشه.
2: Engagement should be aimed at seeking improvements in the human rights situation in Afghanistan especially perhaps for women and girls.
0: You have worked with Afghans very long time, and you have monitored the situation in Afghanistan somehow closely.
1: شما سالها با مردم افغانستان کار کردین و وضعیت افغانستان رو از نزدیک دنبال کردید. بعضی ها میگن که طالبان جدیدی داریم یا نسخه بهتری از طالبان. مثلا میگن در فرودگاه زنان کار میکنن یا در پلیس و آموزش و بهداشت. قبول دارین؟ آیا میشه منتظر بهبود طالبان بود، مخصوصا در رفتار با زنان؟
0: Do you agree that or can we wait for the Taliban to improve, to get better, specifically when it comes to the their behavior to the to women's rights?
2: Yeah, well, I believe it's really important for someone in my position to be balanced and to acknowledge.
3: خب فکر میکنم برای کسی در موقعیت من خیلی مهمه که متعادل باشه و جاهایی که نکات مثبت هست رو هم بگه. من هیچ وقت نگفتم زنان اصلا نمیتونن کار کنن. میدونم در بعضی حرفه ها زنان کار میکنن، همونطور که گفتین در فرودگاه یا بعضی نقش های امنیتی. در بخش خصوصی هم زنان کار میکنن، زنانی هستن که کسب و کار دارن. اما در مجموع نگرانی هایی هم هست. نمیخوام زیاد درباره سازمان ملل حرف بزنم، اما کارکنان زن سازمان ملل از سپتامبر پارسال نتونستن سر کار برن. چطور میشه این رو توجیه کرد؟ برای یک یا دو سال زنان میتونستن آموزش پزشکی رو ادامه بدن، اما اونم فکر میکنم آخر سال 2024 متوقف شد. من ماه مارس گذشته گزارشی در این باره منتشر کردم. چطور میشه توجیه کرد که پزشک و کادر درمان زن آموزش داده نشن وقتی جامعه تفکیک شده است و طالبان معمولا اصرار داره که زنان رو زنان درمان کنند؟ این اصلا منطقی نیست.
2: How do you justify not training doctors and other medical workers when it's a segregated society and the Taliban insists generally on same-sex treatment, on women treating women? This does not make any sense.
0: Quite recently we have seen appalling scenes in Herat cracking down on women in Afghanistan from the Taliban. You frequently refer to
1: اخیراً صحنه‌های تکان دهنده از برخوردهای طالبان با زنان در ولایت هرات دیدیم. شما در گزارشاتون از یک سیستم نهادینه تبعیض جنسیتی حرف زدین. آیا فکر می‌کنین که وضعیت افغانستان آپارتاید جنسیتی محسوب بشه؟
0: When it comes to the women's rights?
2: You're correct. I've described this systemic gender-based.
3: بله درست میگین. من این تبعیض جنسیتی سیستماتیک رو یک شیوه عمدی اعمال سلطه توصیف کردم. درباره اصطلاح آپارتاید جنسیتی من این اصطلاح رو استفاده کردم و همچنان استفاده میکنم. اما همزمان اصطلاح آزار جنسیتی رو هم به کار میبرم. تفاوتشون اینه که آزار جنسیتی همین حالا یک جنایت علیه بشریت محسوب میشه. افغانستان هم عضو اساسنامه روم هست و دادگاه کیفری بین المللی سال گذشته برای دو رهبر ارشد طالبان به خاطر همین جرم حکم بازداشت صادر کرد. درباره آپارتاید جنسیتی یک خلأ در قوانین کیفری بین المللی وجود داره، چون آپارتاید در حال حاضر فقط در مورد نژاد وجود داره. اما آزار جنسیتی چون دو طرف مشخص داره، آزارگر و آزاردیده، فردی و قابل پیگیری تره. بنابراین حتی اگه آپارتاید جنسیتی وجود داشته باشه غیر قانونی نیست. الان در سازمان ملل در نیویورک بحث هایی هست برای ایجاد یه معاهده جدید درباره جنایت علیه بشریت که ممکنه آپارتاید جنسیتی رو هم شامل بشه. این بحث ها همه در جریانه.
2: There's a process in the UN in New York at the moment to create a new treaty on crimes against humanity. And gender apartheid may be included in that. There are discussions about that at the moment.
0: What would you expect from that?
1: انتظار دارین که این بحث ها به کجا برسه؟ آیا فکر میکنید که در آینده کشورها یا نهادها میتونن کسانی رو که این طور جنایت ها رو مرتکب میشن مجازات بکنن؟
2: First of all, it would be a recognition of the systematic, the nature of the oppression.
3: اول اینکه با این بحث ها میتونیم در سطح بین المللی ماهیت سرکوب در افغانستان رو بشناسیم. میتونه اجماع جهانی ایجاد کنه و فشار بیشتری روی کشورها بذاره که با طالبان همکاری نکنن یا عادی سازی نکنن، چون ممکنه خودشون هم مرتکب جرم بین‌المللی بشن. البته این فعلا اتفاق نیفتاده و چند سال طول میکشه تا نتیجه این بحث ها روشن بشه و بشه پیگردهای قانونی براشون ایجاد کرد.
2: Currently the case it would be several years away if it is made unlawful by the international community.
0: It's quite serious. Have you tried to speak to the leadership of the Taliban and
1: اینها اتهاماتی جدیه. آیا تلاش کردین که با رهبری طالبان صحبت بکنین و شواهد و مدارکتون رو ارائه بدین و از اونها توضیح بخواین؟
0: Nation from them.
2: Yeah, I mean what I continue to do is when I begin to write a report, I ask.
3: بله. همیشه وقتی شروع به نوشتن گزارش میکنم از همه طرفها از جمله از رهبری طالبان درخواست اطلاعات میکنم. وقتی هم گزارش کامل شد، نسخه پیشنویس رو با رهبران فعلی افغانستان به اشتراک میگذارم تا نظر بدن یا اگه فکر میکنن اطلاعاتی اشتباهه اصلاحش کنن. در واقع این گزارش رو اول با رهبران طالبان، وزیر خارجه مشغول به کار طالبان به اشتراک میگذارم قبل از این که با کشورها یا طرفهای دیگه به اشتراک بگذارم. همیشه طالبان پیش از همه به گزارشم هم دسترسی دارن.
1: هیچ وقت پاسخی هم دادن؟
3: اخیراً هیچ پاسخی ندادن. دو سه ساله که تصمیم گرفتن جواب ندن.
0: Despite presenting more than 10 reports to the Human Rights Council and General Assembly and so on.
1: با اینکه بیشتر از 10 تا گزارش به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی و نهادهای دیگه ارائه کردین، وضعیت حقوق بشر و وضعیت حقوق زنان در افغانستان همچنان رو به بهبود نیست. به نظر شما گزارشاتون چه تأثیر ملموسی روی سیاست بین المللی یا رفتار طالبان داشته؟ چه عواملی مانع پیشرفته؟
0: You know, hindering progress.
2: I think my reports have had an impact on international policy. I say this because we see different UN resolutions reflecting my concerns. We hear member states speaking in the UN General Assembly and in the Human Rights Council reflecting the same concerns I'm reporting on and sometimes using.
3: فکر می‌کنم گزارش‌هام تأثیر داشته، چون می‌بینم قطعنامه‌های مختلف سازمان ملل نگرانی‌های من را منعکس می‌کنند. کشورها در مجمع عمومی و شورای حقوق بشر دقیقاً درباره چیزهایی حرف می‌زنند که من گزارش کردم. گاهی حتی با ادبیات و عبارت‌هایی که من ازشون استفاده کردم. همین عبارت‌ها وارد قطعنامه‌های سازمان ملل هم شده. بنابراین فکر می‌کنم تأثیر داشته. همینطور سازوکارهای پاسخگویی جدیدی ایجاد شده. مثلا دادگاه کیفری بین‌المللی که من خیلی درگیرش نیستم، اما ایجاد یه سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی در شورای حقوق بشر در اکتبر پارسال تا حدی نتیجه گزارش‌ها و هشدارهای من درباره وخامت وضعیت بود. همینطور 4 کشور علیه افغانستان به خاطر نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان شکایت کردند که ممکنه در نهایت به دادگاه بین‌المللی دادگستری بره. بنابراین فکر می‌کنم پیشرفت‌هایی هست.
2: It is disappointing to see a kind of double standards by the international community. On one hand, supporting and in the case of the Human Rights Council the investigative mechanism it was a consensus.
3: به همین دلیل ناامید کننده است که جامعه جهانی یک استاندارد دوگانه نشون میده. از یه طرف حمایت میکنه، مثلا در شورای حقوق بشر سازوکار تحقیقاتی با اجماع بین‌المللی تصویب میشه، از طرف دیگه در موضوع مهاجرت به شکلی عمل میکنن که شاید به درد سیاست داخلیشون بخوره، اما برخلاف استانداردهای بین‌المللی که ادعا میکنن بهش پایبندن. این تناقضایی که من در جامعه جهانی میبینم.
2: This paradox by the international community.
0: You mentioned about double standard. It is a quite sad story. These days people many countries actually are putting emphasis on a kind of nationalistic interests, and we can see less.
1: در مورد استانداردهای دوگانه گفتین. این واقعا ناراحت کننده است. این روزها مردم در خیلی از کشورها روی مواضع ملی گرایانه تاکید میکنن و نقش نهادهای بین المللی کم رنگ تر شده. خیلی از افغانها هم نگرانن و میگن با توجه به فضای سیاسی جدید، مخصوصا در اروپا و آمریکا، افغانستان به حال خودش رها شده و کسی بهش فکر نمی کنه و موضوعاتی مثل حقوق زنان اهمیتش کمتر شده. شما در این باره چی میگین؟
0: Issues such as women's rights issues are less relevant these days. So what would you say?
2: I would say I agree with you. You've made a very good summary of what the situation is.
3: موافقم. شما خلاصه خیلی خوبی از وضعیت دادین. در سطح جهانی افغانستان خیلی پوشش خبری نداره. اگر هم داره بیشتر به خاطر وضعیت زنان و در سیاست جهانی مخصوصا اروپا و آمریکا همونطور که گفتین این روزها مهاجر یا پناهنده بودن خیلی سخت شده چون فشار سیاسی در این زمینه زیاده.
2: Is to change the image of Afghanistan and to change the image of refugees. I know so many Afghans who are living.
3: فکر می‌کنم باید تصویر افغانستان و تصویر پناهنده‌ها رو تغییر بدیم. من افغان‌های زیادی رو می‌شناسم که در اروپا یا اینجا در بریتانیا زندگی می‌کنن و واقعاً به کشور جدیدشون کمک می‌کنن. اما کسی این داستان‌ها رو نمی‌گه. شاید بی بی سی بگه. اما باید بیشتر و قوی‌تر گفته بشه. چیزی که میشنویم اینه که مهاجرها مشکل سازن، سربار اقتصاد هستن، جرم میکنن. در حالی که این فقط یه اقلیت خیلی کوچیکه، باید خبرهای خوب رو هم بشنویم و با تحقیقات نشون بدیم مهاجرت برای خیلی از جوامع یک ثروته.
2: Migration is an asset to many communities. But unfortunately
3: اما متاسفانه سیاست‌های راستگرای ضد مهاجرت بیشتر در رسانه‌ها دیده میشن. امیدوارم این تغییر کنه. چون باید تغییر کنه و باید این پیام شنیده بشه که افغان‌ها فقط قربانی نقض حقوق بشر نیستن. مخصوصاً زنان و دختران و اقلیت‌ها، بلکه حمایت از افغانستان و حمایت از حقوق بشر و برابری در افغانستان فقط مسئله اخلاقی و انسانی نیست. بلکه به نفع کشورهای غربی و کشورهای همسایه افغانستانه. درباره همسایه ها زیاد حرف نزدیم، اما صیانت از برابری و حقوق بشر برای امنیت منطقه هم بسیار مهمه.
2: Western countries and in fact the neighborhood as well, we haven't talked about the neighborhood very much, to support Afghanistan and to, in the long term to support human rights and equality in Afghanistan for security reasons as well.
0: Yeah, again about double standard. I traveled to Afghanistan a few times after the Taliban came to power quite recently and they say okay.
1: دوباره در مورد استانداردهای دوگانه، من چند بار بعد از به قدرت رسیدن طالبان به افغانستان سفر کردم و اونها میگن که این گزارش‌ها یا به قول اونها تبلیغات انگیزه سیاسی دارن. میگن وقتی صحبت از حقوق بشره کشورهای غربی هم نقصهای زیادی دارن، ولی فقط ما رو جدا میکنن و روی ما تمرکز میکنن. جواب شما به این حرفا چیه؟
0: They actually focused on us. So what is the answer to this question?
2: They say the same to me when I was visiting too. And so I would respond that in two ways. One, it does not disguise or excuse their own behavior.
3: وقتی من هم به افغانستان سفر می کردم همین رو به هم می گفتن. درباره استاندارد دوگانه حرفشون بیراه نیست. من موافقم که کشورهای قدرتمند باید حتی با استانداردهای بالاتری سنجیده بشن یا حداقل با همون استانداردها و باید خیلی دقیق بررسی بشن. من کاملا از گزارش‌های انتقادی همکارانم مثلا درباره غزه و ایران حمایت می کنم. من گزارشگر ویژه غزه یا سرزمین‌های اشغالی یا ایران نیستم، اما از گزارش‌های انتقادی همکارانم حمایت می‌کنم. حتی بعضی وقت‌ها اونها رو بازنشر می‌کنم. اما بررسی اون پرونده‌ها وظیفه من نیست، وظیفه همکارانمه. فکر می‌کنم اونا کارشون رو خوب انجام میدن. من مدافع هیچ استاندارد دوگانه‌ای نیستم. اگه فرصت داشته باشم هر کشوری که حقوق بشر رو نقض می‌کنه رسوا می‌کنم.
2: it's my colleague's job, and I think they're doing that well. So that's how I answer. I am not a defender of any double standards, and I will call out, if I have the opportunity, all countries that violate human rights.
0: Based on your experience,
1: با توجه به تجربتون، بزرگترین خطرهایی که زنان و دختران افغان در سالهای آینده باش روبرو هستن چیه؟ چون واقعا در وضعیت حساسی هستن. نقش جامعه مدنی افغانستان، ما خبرنگارها و دیگران، مخصوصا جامعه افغانهای خارج از کشور چیه؟ چطور میتونن نقض ها رو ثبت کنن و فشار بین المللی بر روی ناقضان حقوق زنان رو حفظ کنن؟
0: maintaining international pressure to people who are violating Afghan women's rights.
2: Thank you. Look, I could give a kind of legalistic answer because, you know, talking about civil and political rights and economic, social and cultural rights, but I want to try and use kind of simple, understandable language.
3: ممنون. ببینید، میتونم یه جواب حقوقی بدم. از حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرف بزنم. اما میخوام ساده و قابل فهم بگم.

0: هم نگاه کنیم، مثل کنترل اطلاعات و کنترل آموزش. گزارشگری منصفانه و همزمان انتقادی در افغانستان خیلی سخت شده. فکر میکنم بی بی سی هم اینو تجربه کرده. خیلی سخت شده که افغانستانی ها به اطلاعات منصفانه و گسترده دسترسی داشته باشند. دیدگاه های جایگزین رو ببینن. چون مخالفت یا حتی تفاوت نظر پذیرفته نمیشه. و بعد در حوزه آموزش، فقط این نیست که دخترها از مدرسه بعد از کلاس ششم محروم شدن و زنان از دانشگاه ها، بلکه تغییراتی در رویکرد آموزش ایجاد شده، تغییراتی در برنامه درسی و رشد آموزش به شیوه مدرسه های دینی. مدرسه دینی همیشه بوده، من این رو میپذیرم، اما مهمه که آموزش فقط ایدئولوژیک نباشه، باید آموزش جامع باشه. بنابراین در بلند مدت باید حواسمون به این تحمیل‌های نرم طالبان باشه، چون ممکنه تأثیر بلند مدتی روی فرهنگ افغانستان بذاره. طالبان میخواد در قدرت بمونه و باهوشه. نگاه میکنه که چطور میتونه سیستماتیک کاری کنه که تعداد بیشتری از افغانها با دیدگاهش موافق بشن. فکر میکنم این کار رو از طریق آموزش و کنترل اطلاعات انجام میده. Because they may have a longer term impact on Afghanistan's culture.
1: The Taliban want to remain in power. And they are smart. And they look at how they can systematically work towards many more Afghans agreeing with their position. And I think they do that through education and through control of information.
2: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان. خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و با ما گفتگو کردید.
0: ممنون که من رو دعوت کردید.

کشتن، گله به سرش

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان

پشت پرده تصمیم گیری درباره جنگ و صلح در جمهوری اسلامی فقط یک بحث ساده نیست، بلکه نبردی پنهان بین چند مرکز قدرت است که هر کدام تعریف خودشان را از منافع نظام دارند. در ظاهر رهبر جمهوری اسلامی بالاترین مقام است و حرف آخر را میزند، اما در عمل تصمیم گیری درباره جنگ یا صلح نتیجه رقابت بین دولت، سپاه، نهادهای امنیتی و روحانیون است. تا زمانی که رهبر قوی باشد و بتواند مانند یک داور مقتدر بین این جناح‌ها داوری کند، اختلاف‌ها پنهان می‌ماند. اما اگر رهبر بیمار شود، غایب باشد یا اقتدارش کم شود، مثل شایعات اخیر درباره وضعیت سلامت رهبری، آن وقت هر نهادی سعی می‌کند خلأ قدرت را پر کند و خودش را نماینده واقعی نظام معرفی نماید. دو منطق متضاد در حاکمیت وجود دارد. منطق اول مقاومت و بازدارندگی است که طرفدارانش که اغلب در سپاه و جناح‌های اصولگرا هستند، میگویند اگر عقب نشینی کنیم دشمن جسورتر می شود و برای آنها حفظ ایدئولوژی و بازدارندگی مهمتر از هزینه های اقتصادی است. مثال بارز این منطق همین روزهای اخیر است که با وجود فشار آمریکا و اسرائیل، ایران همچنان بر کنترل تنگه هرمز تاکید دارد و حاضر به عقب نشینی نشده است. منطق دوم بقا و مدیریت بحران است که جریان دیگر که بیشتر در دولت و میان تکنوکرات ها دیده می شود، می گوید جنگ طولانی اقتصاد را نابود می کند و نارضایتی مردم را افزایش می دهد. از نگاه آنها مذاکره به معنای تسلیم نیست، بلکه راهی برای خرید زمان و کاهش فشار است. همین که ایران اخیراً با عمان بر سر نقشه عبور کشتی ها از هرمز به توافق می اندیشد، نشان دهنده تلاش برای باز کردن روزنه دیپلماتیک است. سپاه پاسداران در این معادله فقط مجری دستورات نیست، خودش بازیگر اصلی است، چون هم ابزار نظامی دارد، هم در سیاست خارجی دخالت مستقیم می کند مانند نیروی قدس، و هم شبکه های اقتصادی گسترده ای دارد. سپاه تنش را ترجیح می دهد، چون در شرایط جنگی اهمیت امنیتیش بیشتر می شود و می تواند خود را حافظ کشور معرفی کند. اما صلح برای سپاه خطرناک است، چون اگر تنش کم شود فضای امنیتی کوچکتر می شود و ممکن است مطالبات اجتماعی و رقابت سیاسی افزایش یابد که این امر نقش نهادهای نظامی را کمرنگ تر می کند. البته سپاه هم یک پارچه نیست و بین فرماندهان نظامی، نیروی قدس، سازمان اطلاعات و بسیج ممکن است اختلافهایی وجود داشته باشد. مثلا درباره اینکه چقدر باید جنگ را ادامه داد و یا چطور با نارضایتی های داخلی برخورد کرد. در کوتاه مدت جنگ معمولا به نفع حکومت است، چون تهدید خارجی باعث می شود اختلافات داخلی زیر عنوان دفاع از کشور پنهان شود و فضای امنیتی گسترش یابد. اما اگر جنگ طولانی و بی نتیجه باشد، اثر معکوس دارد. هزینه های اقتصادی بالا می رود، تلفات زیاد می شود و پیروزی روشنی به دست نمی آید و در این حالت هر جناحی سعی می کند تقصیر را به گردن دیگری بیاندازد. نظامی ها سیاست مداران را به ضعف متهم می کنند و سیاست مداران فرماندهان نظامی را مسئول ماجراجویی می دانند. مسئله اصلی امروز فقط انتخاب جانشین نیست، بحران از دست رفتن مرکز هماهنگ کننده قدرت است و اگر رهبری ضعیف شود، کشور با وضعیتی روبرو می شود که در آن دولت سخن می گوید اما تصمیم نهایی را ندارد. نهادهای انتخابی فعالیت می کنند اما قدرت اجرایی ندارند و تصمیم نهایی به نهادی تعلق دارد که ابزار فشار، اطلاعات و امنیت را در اختیار دارد، مانند سپاه. در نهایت مسئله فقط انتخاب بین جنگ و صلح نیست، مسئله این است که در جمهوری اسلامی آینده چه نهادی قدرت، تعریف تهدید، تعیین خطوط قرمز و تصمیم گیری نهایی را خواهد داشت. جدال‌های لفظی اخیر که ترامپ تهدید کرد تنگه هرمز را قلمرو آمریکا می‌کند،
اما ایران پاسخ داد که هرمز فقط تحت فرمان ایران باز و بسته می شود، نشان دهنده منطقه مقاومت است. و همزمان ایران با عمان بر سر نقشه عبور کشتی‌ها توافق کرده که نشان دهنده تلاش برای باز کردن راه دیپلماسی است. و گزارش‌هایی درباره وضعیت بحرانی سلامت رهبر منتشر شده که اگر واقعی باشد می‌تواند رقابت بین جناح‌ها را شدیدتر کند. اما سیاست دوگانه هم جنگ هم مذاکره در نهایت به شکست می‌انجامد، زیرا نمی‌شود همزمان هم دشمن را تهدید کرد و هم از او امتیاز گرفت. این تناقض باعث می‌شود هیچ کدام از طرف‌های خارجی به جمهوری اسلامی اعتماد نکنند و هر توافقی ناپایدار بماند. از طرف دیگر این بلا تکلیفی هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی را برای مردم ایران چند برابر می‌کند و در درون حکومت هم باعث می‌شود هر جناحی دیگری را مقصر بداند و به جای حل بحران به جنگ داخلی پنهان برای قدرت بپردازد که در نهایت یا به فروپاشی کامل نظام منجر می شود یا به دیکتاتوری نظامی محض که در آن سپاه تمام تصمیم ها را می گیرد و بقیه نهادها فقط تشریفاتی می شود.

0: نه، پس میگیریم خاکمونو، این خطا اینم نشونه.
1: عشق یه گیاه مثل پیچک، دور درخت رو میگیره، از ریشه اونو خشک میکنه تا قد بکشه. درخت حکم عاشق رو داره. میدونی چی میخوام بگم؟ من عاشقت بودم، هنوزم.

اشغالمو تحویل بده، یا بهتر میشی یا بدتر، اما هیچ وقت اون آدم سابق نمیشی. حواست باشه عشقی میشی، حواست باشه عاشقی.

0: در همین رابطه بنابر گزارشی که به تازگی خبرگزاری ایلنون رو منتشر کرده، در ایران هزینه سبد خوراک یک خانواده 4 نفره به حدود 42 میلیون تومان رسیده، رقمی که بیش از 15 میلیون تومان از حداقل دستمزد یک کارگر متأهل با 2 فرزند هم بیشتره و هزینه هایی مثل مسکن، درمان، آموزش، حمل و نقل و پوشاک رو هم شامل نمیشه. این در حالیه که بنابر آمارهای دولتی تورم نقطه به نقطه در تیر ماه نزدیک به 88% بوده و تورم خوراکی ها بیش از 128%. گرچه کارشناسان آمارهای واقعی رو بیشتر ارزیابی میکنن. افزایش 60% حداقل دستمزد هم در این شرایط نتونسته شکاف میان درآمد و هزینه های زندگی رو جبران کنه. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی نوشته که مقام‌های جمهوری اسلامی نگرانند تشدید فشارهای اقتصادی بار دیگه نارضایتی‌های معیشتی رو به اعتراض‌های سراسری گسترده تبدیل کنه. برای بررسی وضعیت معیشت در ایران همراه هستیم با امیر سلطانزاده، روزنامه‌نگار اقتصادی که از لندن مهمان ما هستند. سلام به شما آقای سلطانزاده عزیز، خوش اومدین. با توجه به اینکه حداقل دستمزد یک کارگر حتی هزینه سبد غذایی یک خانواده 4 نفره رو هم پوشش نمیده، بحران معیشتی در ایران رو الان شما چطور ارزیابی می‌کنین؟ میشه گفت بخش قابل توجهی از خانوارها عملاً وارد مرحله فقر غذایی شدن؟
1: بله، این موضوع جدیدم نیست دیگه، یعنی فقط داره شکاف افزایش پیدا میکنه. مسئله اینه که اعتراضاتی که سال 96 انجام شد جرقش با بحران معیشتی زده شد، اعتراضات سال 98 مجدداً با افزایش قیمت سوخت بود که خب جامعه انتظار داشت که این افزایش قیمت بر روی بقیه کالاها تاثیر بذاره و گذاشت و اعتراض اونجا صورت گرفت، و حتی دی ماه گذشته هم اعتراضات با جرقه اقتصادی زده شد. ببینید، جامعه الان در شرایطی قرار گرفته که الان برای بقا داره می‌جنگه. ما الان بخش بزرگی از جامعه ایرانی، بیش از حالا برآوردها متفاوته چون آمار دقیقی نمیشه به دست آورد، ولی حدود 60% جامعه زیر خط فقرن و حالا این خط فقر مطلق رو بین 30-40% هم دارن برآورد میکنن. مسئله اینجاست که کسی که چیزی برای از دست دادن نداره و داره برای بقا میجنگه، خب قاعدتا ممکنه که هر اعتراض رو با هر کیفیتی از خودش بروز بده. بنابراین این نگرانی خیلی جدیه، نیاز به عامل خارجی هم نداره و واقعیت اینه که اگر اعتراضی مجددا شکل بگیره، عاملش خود رهبران جمهوری اسلامی هستن که نمیتونن مسائل معیشتی رو مدیریت کنن.
0: آقای سلطانزاده، افزایش 60% حداقل دستمزد که در ابتدای سال اتفاق افتاد، در برابر این تورم و افزایش قیمت‌ها هم نتونست عملا تأثیری بگذاره بر قدرت خرید کارگران. شما چطور ارزیابی می‌کنین این فاصله دستمزدها با هزینه‌های زندگی رو؟
1: ببینید، دولت سالانه میاد، هر سال میاد قبل از عید صحبت‌ها شروع میشه و دیگر فروردین ماه مثلا افزایش قیمت، افزایش دستمزدها رو اعلام میکنه، اما سرعت افزایش قیمت نسبت به اون افزایش دستمزدی که داره اعلام میکنه خیلی بیشتره. بارها گفته شده اگر قرار باشه این گپ پر بشه، باید ترمیم دستمزدها حداقل هر 3 ماه یه بار الان تو شرایط فعلی و حتی زودتر باید انجام بشه. یعنی نمیشه تا سر سال منتظر موند و مجددا افزایش دستمزد اعلام کرد. با این سرعت، با این روند تورم نقطه به نقطه که ما در ایران داریم، قاعدتا باید هر 2 ماه، هر فصلی حداقل باید این جلسه تشکیل بشه و افزایش دستمزد انجام بشه، اما دولت این کار رو نمی کنه به خاطر اینکه خب خزانه خالیه، یعنی صادرات نفت متوقف شده و همین الانش هم داره با خلق پول دستمزدها رو پرداخت میکنه که این تورم هم ناشی از اونه و همین دلیل نمیتونه این کار رو انجام بده. پس ما باید انتظار داشته باشیم که با این روند تا پایان سال جاری با یک شکاف بسیار بزرگتر از چیزی که الان هست مواجه بشیم.
0: آقای سلطانزاده، پرزیدنت ترامپ گفته که مذاکراتی با حکومت ایران در جریان نیست، بنابراین اگر همین روند ادامه پیدا کنه و حکومت ایران به خواسته های آمریکا تن نده و توافقی حاصل نشه، ادامه فشارهای خارجی و تحریم ها و محاصره دریایی چه سرنوشتی رو برای مردم ایران رقم میزنه و چه بخشی از زندگی شهروندان رو تحت تاثیر قرار میده؟
1: ببینید، بار مسئولیت فشار اقتصادی بر دوش مسئولای جمهوری اسلامی یک واقعیت وجود داره. 47 ساله میگن ما مشکلات اقتصادیمون و بحران اقتصادی که وجود داره به دلیل تحریم هاست. حکومتی که نمیتونه 47 سال فرصت داشته و نمیتونه این تحریم رو رفع بکنه، قاعدتا صلاحیت حکمرانی نداره. این قابل قبول نیست که شما این همه نزدیک به 5 دهه فرصت داشته باشه و نتونی تحریم رو حل کنی. از قضا خود آقای ترامپ و دولت پرزیدنت ترامپ فرصت بسیار مناسبی برای اینکه بشه این توافق رو به دست آورد. هیچ رئیس جمهوری اینقدر که آقای ترامپ ابراز علاقه میکنه برای گفتگو و توافق تا حالا در ایالات متحده نداشته، تو کاخ سفید نداشتیم که انقدر ابراز علاقه کنه. بله، طبیعتا تو شرایط جنگی یک خواسته های بیشتری داره، طبیعتا به عنوان یک ابرقدرت و ایران به عنوان کشوری که خب در این جنگ اخیر آسیب جدی دیده و ارزیابی حال متفاوت میشه گفت شکست خورده در بسیاری از عرصه ها، و قاعدتا باید با یک دست پایینتری وارد مذاکره شه. نمیخوان اینو بپذیرن و قاعدتا بدون مذاکره، اگر قرار نباشه پشت یک میز بشن، اگر قرار نباشه گفتگو بشه، خب شرایط هم بهبود پیدا نخواهد کرد.
0: آقای سلطان‌زاده، در فرصت کمی که داریم میخوام درباره گزارش رویترز هم صحبت کنیم. گزارش مفصلی بود از نگرانی رهبران جمهوری اسلامی درباره بازگشت اعتراضات در نتیجه تشدید فشارهای اقتصادی. شما به اعتراضات دی ماه 96 و آبان 98 هم اشاره کردین که جرقه اونها مسائل اقتصادی بود، همینطور اعتراضات دی ماه گذشته که از بازار تهران هم شروع شد اون هم دلایل اقتصادی داشت. حالا آیا شرایط امروز به نظر شما بعد از اون سرکوب خونین دیما میتونه مردم رو به همون نقطه‌ای برسونه که دست بزنن به اعتراض‌های گسترده به خاطر مشکلات معیشتی؟
1: ببینید، همونطور که خدمتتون عرض کردم، مسئله اینه که اگر جامعه به اونجا برسه که چیزی برای از دست دادن نداشته باشه، یعنی روزمرگیش تبدیل به روزمرگی بشه، قاعدتاً به خیابون میاد. مهمترین موضوعی که الان در جامعه ایران وجود نداره امید و چشم‌اندازه. هیچ چشم‌انداز روشنی برای بهبود شرایط یا حتی تثبیت شرایط فعلی هم وجود نداره. این مهمترین موضوعیه که احتمال زیاد جامعه ایرانو ممکنه ترغیب بکنه که اون اعتراضات رو تکرار بکنه.
0: آقای سلطان‌زاده، همین الان هم ما در نقاط مختلف ایران می‌بینیم که اعتراض‌های معیشتی برگزار میشه توسط کارگران، بازنشسته‌ها، کارکنان مخابرات یا افرادی که مستمری بگیر تامین اجتماعی هستند. به نظر شما چرا دولت تمهیدی نمی‌اندیشه برای اینکه مطالبات اونها رو پاسخ بده و حالا اگر که حتی به فکر بقای خودش هست جلوگیری کنه از اون چه که مسئولان جمهوری اسلامی گفتن احتمال وقوع بحران؟
1: همیشه در طول چند مخصوصا از 96 به بعد همیشه مردم با حضور در اعتراض کردن، با حضور تعصب، اعتصاب هایی که کردن، تحصن هایی که کردن، تظاهرات هایی که انجام دادن، سعی کردن اول هشدار رو بدن. مسئله اینجاست که این هشدار شنیده نشده. اما مسئله مهمتر اینه که الان بخش اعظم بودجه کشور داره صرف نیروهای نظامی میشه. در واقع اصلا دولت در توانش نیست که مطالبات این مردم رو الان بخواد، این بازنشسته ها و و و و و همه عرصه‌ای که الان دارن اعتراض میکنه نمیتونه اینا رو پاسخ بده. ما قاعدتا باید منتظر یک واکنشی از سمت جامعه باشیم، همونطور که عرض کردم، چون چشم‌اندازی نیست. اگر توافقی صورت نگیره، اگر جمهوری اسلامی حاضر به کرنش نشه، اگر این محاصره دریایی لغو نشه که تنها راهش مذاکره است، اگر نه راه های دیگه ممکن امتحان بشه، اگر به اونجا نرسه قاعدتا باید منتظر یک سری اعتراضات جدید باشیم.

0: پایگاه خبری رویداد 24 گزارش داده با تشدید بحران اقتصادی و افت شدید قدرت خرید مردم، شمار فزاینده‌ای از شهروندان ایرانی توان تامین مواد غذایی ضروری را از دست دادن و سوء تغذیه اکنون به عامل حدود 35% از مرگ و میر در کشور تبدیل شده. احمد اسماعیل زاده مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت نوشته سالانه 400 تا 420 هزار نفر در ایران جان خودشون را از دست میدن که طبق برآوردها حدود 35% از این مرگ و میرها به کمبود و مشکلات تغذیه‌ای مربوط هست. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با خانم مریم دادخواه، متخصص تغذیه در ایالت ویرجینیا. درود بر شما خانم دادخواه. در مورد تأثیرات منفی سوء تغذیه بر روی مردم و به خصوص جوانان در ابتدا برای ما بگید.
1: سلام، ممنون از اینکه منو به برنامه‌تون آوردین. بیشترین گروهی که از نظر سوء تغذیه دچار مشکلات میشن

0: بچه‌ها هستن یا در مورد جوانا که میگین در واقع بچه‌ای که در سن رشد هستن، در سن بلوغ هستن و بیشترین مقدار رشد رو دارن، که این میتونه در آینده در واقع باعث بشه که انواع اقسام بیماری‌های سوی تغذیه داشته باشن، یا اینکه موهاشون رو از دست بدن، یا اینکه در واقع استخوناشون دچار مشکل بشه و و و خیلی مشکلات دیگه. وقتی که داشتم که برنامه قبلش نگاه میکردم دیدم که در مورد گوشت و لبنیات داریم صحبت میکنیم. یکی از مهمترین عواملی که باید در نظر داشته باشیم با بالا رفتن قیمتهای مواد حیوانی، بزرگترین مشکلی که برامون پیش خواهد اومد ویتامین B12 است. اگر که آدمات و اینو در رژیم گیاهانی در کسایی که کاملا گیاهخوار هستن می‌بینیم، اگر که نتونن در واقع مواد حیوانی دریافت کنن، باید ویتامین B12 رو یه جوری تامین کنیم، برای اینکه باعث کمخونی کشنده میشه و این کمخونی کشنده اگه زود بهش توجه نشه باعث میشه که در واقع سیستم عصبی تحت تاثیر قرار بگیره و دیگه عوارضش قابل برگشت نیست.
1: حالا میدونم در مورد یک نکته رو بگم، شما اشاره کردیم به افزایش قیمت ها. تجارت نیوز خودش نوشته سبد معیشتی مردم 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که دستمزدها 28 میلیون تومانه. یعنی اینقدر فاصله وجود داره متاسفانه. مردم با این وضعیت چه راهکاری دارن تا حداقل آسیب رو متحمل بشن؟
0: حقیقتش اینه که نمیدونم. شرایط ایران واقعا خیلی اسفناک به نظر میرسه در حال حاضر. اگر که مواد حیوانی که قابل خرید نباشه برای مردم، مواد گیاهی و بیشترین در واقع عاملی که میتونه که کمکشون کنه که مواد گیاهی که پروتئین بالا دارن مثل حبوبات رو بیارن. ولی عرضه و تقاضا هم در اینجا مطرحه. اگه همه مردم شروع کنن به حبوبات رو آوردن، قیمت اونا بالا میره. ولی بازم میگم اگر همه گیاه در واقع گیاه خار بشن، میتونه به دوازده دوچار مشکل میشه. بعد وقت در واقع اینو به صورت مکمل دریافت کنن. ولی آیا مکمل ها در دسترس قیمت مکمل ها چقدر؟ یعنی در نهایت حتی اگر که همه شروع کنن حبوبات استفاده کردن، مشکل قیمت باقی میمونه، مشکل ویتامین B12 باقی میمونه.
1: خب بغیر از B12 که شما اشاره کردین بهش در موارد مختلف، چه ویتامینی هایی برای در رده بندی برای تغذیه انسان مفید واجب هست؟ در واقع همشون هست، ولی کدومشون در رده بندی مهم و اهمیت داره؟
0: به اونایی که میدونیم که در واقع افرا بیشتر مشکلات داره، مخصوصا در مورد خانم و بچه ها، خانم‌ها به خاطر اینکه خونریزی ماهانه دارن و در بچه‌ها به خاطر اینکه رشد سریع دارن و در واقع شیر مادر نمیتونه آهن لازم رو برآورد کنه، در واقع باید آهن از مواد مغذی دیگه به بچه‌ها و به خانم‌ها برسه. حالا اگه همه در واقع شروع کنن گیاه خوار شدن، آهن اونقدر مقدارش زیاد نیست، یا اینکه در واقع جذبش به خوبی مواد حیوانی نیست. در مورد مواد حیوانی آهن خیلی به سادگی جذب میشه، ولی در مورد مواد گیاهی جذب آهن به سادگی نیست. مشکل دیگه ممکنه ویتامین آ باشه. اگه در واقع مردم از نظر تامین مواد غذایی دچار مشکل بشن، ویتامین آ راه برآورد کردنش، بزرگترین راه برآورد کردنش از طریق مواد میوه و سبزیه. اگه مردم نتونن حتی میوه و سبزی هم بخرن، ویتامین ای، ویتامین آ، ویتامین سه، جز ویتامین های دیگه است که در واقع دچار مشکل خواهیم شد. میشه همه اینا رو با در واقع مکمل های غذایی تامین کرد، ولی اون وقت مکمل ها خودش ممکنه گرون باشه، در دسترس نباشه و غیره.
1: خب یک سوال این که خیلی از افراد در داخل کشور میان تقسیم میکنند، چون وضع مالی خوب نیست میان و تعیین میکنند برای خودشون که این موارد رو از سبد غذایشون حذف بکنن و تصور میکنن که در واقع دارن پول سیو میکنن یا یه جوری پس انداز میکنن یا کمتر هزینه میکنن. این سوء تغذیه چه آسیب هایی میتونه در آینده بزنه و چه هزینه هایی برای افراد و جامعه حتی ایجاد کنه؟
0: همونطور که گفتم بعضی از این سوء تغذیه ها قابل جبران نیست، حتی اگر در آینده بتونن اینا رو جبران کنن. مثال خیلی خوبش ویتامین B12 است، که اگه در واقع اون کمخونی کشنده و عوامل عصبی که باهاش به وجود میاد ایجاد بشه، بعض وقتا حتی اگر که در واقع ویتامین B به دوازده بیشتر در آینده بگه نمیتونه جبران کنه. بیشترین رشد بچه ها در سنین بلوغ اتفاق میفته. اگه در اون سن ما نتونیم در واقع کلسیم به مقدار کافی به بچه ها برسونیم، باعث میشه استخونایی که دارن خیلی قوی نباشه و در آینده وقتی که سنشون بالاتر رفت دچار مشکلات پوکی استخوان و غیره بشن. و همین بعضی از این چیزا رو ممکنه در اون برهه بتونن که در واقع پول کمتر خرج کنن، ولی در آینده در واقع هزینه های بیشتری خواهد داشت. مشکل بعدی باز بسته داره به اینکه چه چیزی از سبد غذایشون هست کنن. فیبره، اگر که نتونن که میوه بخورن، اگر نتونن سبزیجات بخورن، اگه مثلا نون و برنج فقط سفید باشه، خیلی وقت فیبر نمیرسه، مشکلات در واقع گوارشی ایجاد میکنه. باز دوباره در آینده این باعث میشه مشکلات دیگه به وجود بیاد که نمیشه جبرانش کرد.
1: خب شما اشاره کردید که برخی چیزها رو نمیشه در آینده جبرانش کرد. خیلی از اتفاقاتی که در داخل کشور هست، حالا به غیر از کودکان که بهش اشاره کردید، در بزرگسالان هست، کمبود پروتئین. آیا ممکن هستش در به اصطلاح تو یک دوره ما کمبود پروتئین رو داشته باشیم، تحمل کنیم، ولی در دوره بعدی که اضافه میکنیم جبران کنه یا نه؟
0: در مورد پروتئین بستگی به این داره که این کمبود ما چه مدت طول میکشه و در چه حدی هست. در مورد مواد گیاهی همونطوری که گفتم، حبوبات، بعد مثلا مغزها، بعد اگر غلات در واقع کامل استفاده شه باز میتونه و سبزیجات تا یه حد میتونه پروتئین رو جبران کنه. یعنی اینکه سوء تغذیه پروتئین خیلی شدید اتفاق میفته در بزرگسال به ندرت اتفاق میفته، ولی با وجود این میبینیم در بعضی از جوامع یا در بعضی از در واقع بیماری ها که ممکنه که کمبود شدید خیلی پروتئین اتفاق بیفته، ولی معمولا در آدم های بزرگسال اون مقداری که به بچه ها در واقع صدمه میرسونه ما اون مشکلات رو نمیبینیم. ولی در اینها باید یادمون باشه که همه این نکاتی که من میگم، من دکترای تغذیه دارم، برای آدم های معمولی ممکنه همه این داستان ها رو ندونن که پروتئین اصلشون از کجا باید تامین بشه، ندونن که حبوبات بهترین مثلا منبع پروتئین رو بعد از مواد حیوانیه، ندونن که سبزیجات هم پروتئین داره، ندونن که در واقع غلات کامل. برای همین من از جایی که بایدشم با یه آدم معمولی و اطلاعاتی که اونا دارن خیلی متفاوته.
1: یقینا. سپاسگزارم از شما خانم مریم دادخواه، متخصص تغذیه از ایالت ویرجینیا آمریکا.
2: ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر، و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند؟ ارغوان، خوشه خون، بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند، جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان، بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش، تو بخوان نغمه ناخوانده من. ارغوان، شاخ همخون جدا مانده من.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

تیر به خودت اصابت خواهد کرد. تو در قلب منی، مغزم را نشانه نرو، خود را پریشان نکن. من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش. من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم. من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم. من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم. من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم. گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم. من از توتی غزل خریدم. من به تو نزدیکم، بنگر بنگر، شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد. شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد. میش تو شاید آبستن قوچ من است. به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند. من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم. مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن. کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست. من تو را برادر خود میدانم، تو مرا در برابر خود میبینی. من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر. سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار. سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار. من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا. بی نردو و به فراخی و شکوه دل یک کودک. جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن. حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن. اخ مکن، تخ مکن. لبخند را روی صورتت امتحان کن. سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا. مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم. تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم. چون تو اگر نمی اندیشم، دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی. من در چشمان تو دوست خواهم دید. تو هم نگاه کن، چشمها آینند. بیا و دنیایم را جهنم مکن. به زور سرنیزه تو به بهش نخواهم آمد. ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از غنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی. ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم. بارها برایت می مردم، فکرش را بکن. بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر. ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی. زیر رگبار باران خیس می شدم، غرق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود. ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند.

بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ میشد. اسلحه روی شانه‌ات سنگینی میکند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمیبینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

0: هستی.
1: این یک هشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب

0: فريد أبو الخزمي.
1: در شرایطی که تنش میان اسرائیل و ترکیه بر سر بازسازی ارتش سوریه افزایش پیدا کرده، خبرگزاری‌ها اعلام کردند که ارتش اسرائیل پایگاه نظامی ابوظهور در شمال غرب سوریه در نزدیکی مرز ترکیه را هدف 8 حمله هوایی قرار داده که البته نه ارتش اسرائیل و نه دولت اسرائیل این خبر را تایید نکردند. به گفته یک منبع نظامی، پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در آذر 1403 این پایگاه به مرکز آموزشی ارتش جدید سوریه تبدیل شده. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای امیر طاهری، روزنامه‌نگار از پاریس فرانسه. درود بر شما آقای طاهری. اهمیت این پایگاه چی بوده که اسرائیل اون رو به عنوان یک تهدید حساب کرده؟ اگر بر این خبر قبول کنیم که اسرائیل در واقع حمله کننده بوده به این پایگاه.
2: درود بر شما. اگر هیچ چیز برای جمهوری
3: اسلامی هم از وضع کنونی سوریه راضی نیست، ولی نیروی هوایی نداره که بره سوریه رو بمباران بکنه. اسرائیل دو نگرانی داره، یکی که دولت جدید سوریه قراردادی رو که بشار الاسد با روسیه بسته بود برای دادن دو پایگاه به روسیه در ساحل مدیترانه تمدید کرده، یعنی یک رهن 45 ساله بوده به این امید که روابط با روسیه برقرار بشه و روسیه بتونه دوباره در بازسازی به خصوص نیروی هوایی سوریه که 100% متکی به هواپیمای روسیه است شرکت بکنه. از طرف دیگه ترکیه همکاری میکنه با دولت جدید که زیربناهای نظامی سوریه رو دوباره بسازه، و البته اسرائیل هیچ علاقه نداره که سوریه دوباره به عنوان یک دولتی که کار میکنه و دارای قدرت نظامی است وارد صحنه بشه. دیدیم که اسرائیل سعی کرد که حوزه نفوذش رو در منطقه گولان توسعه بده، یعنی الان هم یک بخشی از خاک سوریه رو در اشغال داره علاوه بر گولان که قبلا در اشغال داشت، و از طرف دیگه اسرائیل همچنین کوشش کرده که منطقه دروزنشین یا درزینشین سویده رو عملا از سوریه جدا بکنه. این تمام این مجموعه ایست که نشون میده کسانی که در اسرائیل برنامه ریزی میکنن خواستار گلوگیری از بازگشت سوریه به عنوان یک همسایه جدی و یک تهدید احتمالی هستن.
1: آقای طاهری، دولت جدید سوریه حداقل در ظاهر تلاش کرده دست کم که با اسرائیل روابط خوبی داشته باشه، ولی چرا همچنان نگاه بدبینانه‌ای داره دولت اسرائیل به دولت جدید سوریه؟
3: بله، حالا من نمیخوام از اسرائیل به اصطلاح حمایت کنم، ولی اسرائیلی ها حق دارن که نظر خوبی نداشته باشن. البته داشتن نظر بد به این معنی نیست که حمله کنین به یک کشور دیگه، ولی وضع سوریه الان مبهمه. گروهی که الان سر کار هستن اینا اسلامگرایان تندرویی هستن که سالهای سال نابودی اسرائیل هدفش رو بوده. حالا ممکنه عوض شده باشن، ولی این باید در اول روشن بشه، یه مدتی طول خواهد کشید. از این گذشته اسرائیل دخالت کرد در سوریه برای جلوگیری از کشتار درزیان، چون میدین دروز یا درزیان یه عامل بزرگی در داخل خود اسرائیل هستن و در نتیجه سپاتی دارن نسبت به برادرانشون در سوریه، و از دولت اسرائیل خواستن که به حمایت اونا وارد عمل بشه که این کار انجام شد. یه نکته مهم دیگه هم این است که اگر قرار باشه سوریه تقسیم بشه به مناطق نفوذ، الان ترکیه یه مقداری از خاک سوریه رو واقعا عملا ضمیمه خودش کرده، حتی براشون کارت شناسایی ترک صادر کرد. روسا هم که در کنار بیدران دو پایگاهشون رو پس میگیرن، آمریکا هم که هنوز با همکاری بعض کردها حضور داره، در این صورت آینده سوریه روشن نیست. اسرائیل هم میخواد در تعیین این آینده نقش داشته باشه.
1: آقای طاهری، یه بحثی که خیلی مطرح هست اختلاف بین ترکیه است و اسرائیل. حالا بغیر از اینکه این دوتا کشور

0: در سر مسئله غزه اختلاف دارن، در چه موارد دیگه ترکیه و اسرائیل با هم دیگه مشکل دارن؟
1: ترکیه بیدید در یه وضع مثلا دشواری قرار داره. از یه طرف میخواد برگرده به مثلا جهان اسلام به عنوان قدرت اول نظامی جهان اسلام، ولی از طرف دیگه میدونه که خب در این مثلا جهان اسلام رقبای دیگه داره، مصر هست، ایران هست، حالا ایران در وضع بدی هستش ولی به هر حال یه روزی برخواهد گشت، و در نتیجه سعی میکنه آقای اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سعی میکنه که کارت فلسطینی رو از دست نده. بنابراین روی مسئله غزه خیلی تاکید میکنه برای اینکه مشروعیت مذهبی و دینی خودش رو نگه داره. از طرف دیگه مخالفان اسلامگرای دونروتر از اردوان هستن، این بقایای گروهی که میخواستن علیش کودتا بکنن چند سال پیش، و برای اونا هم مسئله فلسطین مثلا مسئله اصلی هستش. از طرف دیگه ترکیه درست بر ضد این که میخواد قدرت نظامی اول جهان اسلام بشه، در ضمن میخواد به عنوان مهمترین و نزدیکترین متحد آمریکا هم در منطقه بمونه، و اینم خب در رقابت با اسرائیل است که اسرائیل هم خواستار همین موقعیت است. ترکیه میخواد دو هویت داشته باشه، یه هویت به عنوان قدرت نظامی اول جهان اسلام، هویت دوم به عنوان یک عضو برجسته پیمان آتلانتیک شمالی و متحد واقعی آمریکا در منطقه. از طرف دیگه اسرائیل هم میخواد با آمریکا بگه که به جز ما دوست مطمئنی در منطقه داره، و ترکیه با مناسبات پرسوزنی که با گروه های اسلامی داره و تا اندازه با روسیه نمیتونه جای ما رو بگیره.

Oh,

73 سال پیش در چنین روزی 28 مرداد 1332 تهران در ظرف چند ساعت زیر و رو شد. تهران و پس از آن تاریخ توسعه سیاسی در ایران معاصر هم رویدادی که هنوز بر سر آن که آن را چه بنامیم هم مناقشه است. 28 مرداد 1405 73 سال بعد به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش. خوش آمدید به میدان. با من فهیم خضر حیدری. 73 سال پیش صبح چنین روزی در ایران، 28 مرداد 1332، محمد مصدق هنوز نخست وزیر بود. غروب همان روز اما خانه‌اش در آتش بود و سرلشکر فضل الله زاهدی از رادیو تهران خود را رئیس دولت می‌خواند. روزی از تاریخ معاصر ایران که هنوز تا همین لحظه فضای مهمی را در گفتمان سیاسی ما اشغال کرده و نیروهای سیاسی را به خود مشغول داشته و شگفتا که هرچه بیشتر حرف زده شده، مناقشه و منازعه کمتر که نشده، گسترده تر هم شده. یک اردوگاه آن را کودتای انگلیسی آمریکایی علیه دولت قانونی می داند، اردوگاه دیگر قیام ملی مردمی که از سقوط کشور به دامان کمونیسم هراسان بودند. در این میان روایت های دیگری هم هست. برای یک گروه 28 مرداد کودتایی بود که آمریکا و بریتانیا علیه دولت محمد مصدق طراحی کردند و به این ترتیب مسیر تاریخ ایران را تغییر دادند. برای گروه دیگر آنچه در خیابان‌های تهران رخ داد واکنشی داخلی بود به عملکرد مصدق، انحلال مجلس، قدرت گرفتن حزب توده و بحران سیاسی که در کشور وجود داشت. حتی هنوز بعد از 7 دهه در اینکه اقدام شاه برای برکناری محمد مصدق قانونی بود یا نه هم اختلاف وجود دارد. طرفان که حتی انتشار اسناد محرمانه از تاریخچه داخلی CIA و اعتراف رسمی این سازمان هم این مناقشه را کمتر نکرد، بلکه داغ‌تر کرد. امشب در میدان با دو مهمان در دو سوی کاملا مقابل و متضاد این مناقشه، روایت‌های متناقض از 28 مرداد را به چالش می‌کشیم. چه رخ داد؟ چه چیزی واقعا محل مناقشه است و این دعوای 73 ساله امروز چه معنایی برای ما دارد و چرا هنوز اینقدر مهم است؟ این خانش اصلا امروز چه اهمیتی دارد؟ صرف نظر از اینکه 28 مرداد کودتا بود یا نبود و اگر از این دوگانه ساده کودتا یا قیام ملی عبور کنیم، چه پرسش‌هایی هستند که هنوز مهمند و چه پاسخ‌هایی به آن پرسش‌ها می‌توان داد؟ آیا آنچه در 28 مرداد رخ داد، آنطور که گروهی از مورخان و ناظران معتقدند، آشکارا مانعی برای توسعه سیاسی ایران در تمام سالهای پس از خود شد؟ آریا کنگلو، استاد دانشگاه کلمبیا و مدیر اجرایی پیشین پروژه ققنوس، و مهداد درویشپور، پژوهشگر جامعه شناسی و استاد دانشگاه ملارد آلن سوئد، رو امشب به میدان دعوت کردم از دو سوی دو طیف سیاسی و فکری تا در بحثی که می‌کنیم نمایندگان فکری گروه‌های اصلی درگیری مناقشه رو داشته باشیم. در این حال امشب تلاش من در این برنامه این است که از چگونگی رخ دادن یک واقعه مهم تاریخی برای امروز هم رهاوردی بگیریم و سپهر سیاسی امروز ایران رو بهتر بفهمیم. در بخش پایانی برنامه میزبان آرمین خامه هم خواهم بود، در بخش جداگانه روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته فلسفه سیاسی، تا کمی از زاویه فلسفه سیاسی هم به این موضوع نگاه کنیم. آقایون، به هر دو خوش آمد میگم. ببینیم در واقع دور اول گفتگومون که اساساً چه رخ داد. آقای درویشپور، با شما شروع میکنم. این همین پرسش رو آقای کنگلو از شما هم خواهم پرسید. آقای درویشپور، اگر بخواید 28 مرداد رو در 2 دقیقه برای بیننده‌ای که اساساً فکر کنید هیچ چیز از این نمیدونه روایت بکنید، آن روز چه روزی بود برای شما؟ کودتا بود، قیام بود یا چیز دیگری؟ یک واژه انتخاب بکنید و از اون دفاع کنید لطفاً.
1: روشنه که کودتا بود دیگر. ما که کاتولیک تر از پاپ که نمیتونیم بشیم. خود کودتاگران به ویژه اسناد سازمان CIA و چند رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و مقامات رسمی ایالات متحده آمریکا به صراحت به این مسئله که این کودتا بود اشاره کردن. از جمله افراد منتشر شده سیا در سال 2013 دقیقاً با همین جمله تطبیق می‌کنه. کودتای نظامی که مصدق و کابینه جبهه ملی او را سرنگون کرد تحت هدایت سیا و به عنوان اقدامی از سیاست خارجی ایالات متحده انجام شد. بنابراین وقتی که خود کودتاگران صریحاً عنوان می‌کنن اوباما، مالبرن رایت و هیلاری کلینتون، بارها هر کدومشون به نقششون اشاره میکنن و حتی آشکار و تلویحی از این که این اقدام در به عقب راندن بست دموکراسی در جامعه ایران نقش تعیین کننده ای داشت به اون اشاره میکنن. به گمان من به راستی دیگر موضوعی که ما بخوایم در مورد این مسئله سعی بکنیم توی عصر پسا حقیقت که گویا هر کسی فکر میکنه با هر جعلی میتونه حقیقت رو وارونه جلوه بده، این مسئله رو منکر بشه. ببینید کوتاه بگم، ما در انقلاب مشروطه یک انقلابی ضد استعماری ضد استبداد دارید، درسته؟ هم روحانیت و هم در واقع سلطنت مطلقه به چالش کشیده شده در آن انقلاب. ما عملا میبینیم در دوره پهلوی با دو تا کودتا، یکی کودتای اسفند توسط رضا شاه و کمک انگلیس، آغاز عصر مشروطه کشی در ایران شروع میشه، در حالی که مصدق به عنوان ادامه دهنده آرمان‌های انقلاب مشروطه که تنها دوره تاریخی است که گسترده ترین فضای باز سیاسی در کشور وجود داره، نفت هم ملی میشه، در واقع در اون دوره یک بار دیگه شاهد این میشیم که با کودتای 28 مرداد ما وارد در واقع یک دوره دیگری از استبداد مطلقه میشیم و مشروطه کشی ادامه پیدا میکنه. و تاکید بکنم نفت ملی کردن صنعت نفت کلیدی است در این مسئله، و حتی آمریکا بعد از این کودتای مصدق بعد از در واقع جنگ جهانی دوم، اولین کودتای موفق آمریکاست که بعد از اون یک سلسله کودتای دیگری صورت میگیره که دولت‌های به اصطلاح ملی و مردمی در اون ساقط میشن، آلنده یک نمونهش در شیلی و بسیار از کشورهای دیگر. بنابراین به نظر من ما با این واقعه و تغییر ملی که ملت ایران شد و به خصوص انسداد سیاسی که بعد از آن حاصل شد، وارد یک عصری میشیم که راه حل‌های معتدل، چون مصدق که جمهوری خواه نبود، مشروطه خواه بود، میگفت شاه سلطنت کند اما حکومت نکند، این آرمان های انقلاب مشروطه، وارد عصری میشیم که راه حل‌های اعتدالی در واقع رخت برمی‌بندند و فضای جامعه به شدت وارد یک فضای رادیکالیزه میشه که برنده آن هم بنیادگرانان اسلامی در انقلاب 57 میشه.
0: بسیار خوب، من صحبتاتون نکاتی رو اینجا یادداشت کردم که در طول برنامه شاید بهش برگردیم. آقای کنگرلو، برای آقای درویش پور خیلی روشن واژه کودتا رو انتخاب میکنن و میگن که هم اسناد CIA این رو نشون میده، هم چند رئیس جمهور و مقامات آمریکا، و اندازه کافی برای آقای درویش پور و گروه بزرگی که به حال ایشون اون نگاه رو نمایندگی میکنن در این برنامه، اسناد، روایات و استنادات هست که بخوان بگن که آنچه در 28 مرداد رخ داد کودتاست. شما به ما بگید شما چه واژه انتخاب میکنید و چرا؟
2: من هم واژه کودتا رو انتخاب میکنم، منتها کودتای مصدق بود بر علیه شاه، و آنچه که اتفاق افتاد در 3 روز بعدش بازگرداندن مشروطه قانونی به قدرت بود. در حقیقت شما نمیتونین به واقعه 1332 28 مرداد 1332 در خلأ نگاه کنید، باید به در پس زمینه درگیری های ایدئولوژیک جهانی بین بلوک غرب و اتحاد جماهیر شوروی به رهبری جوزف استالین و سیاست هایی که جوزف استالین در دنیا و به ویژه در ایران داشت انجام میداد. در ایران عامل اصلی نفوذ شوروی حزب توده بود، بزرگترین و سازمان یافته ترین جنبش کمونیستی خاورمیانه، که در ایران به دلیل تسامح و تساهل محمد رضا شاه پهلوی اجازه داده بود، در حقیقت به دلیل تسامح و تساهل محمد مصدق اجازه داده بود که حزب توده اونقدر گسترش پیدا کنه که سازمان افسران حزب توده، اون چیزی که بهش میگفتن سازمان نظامی، که هم برای قدرت‌های غربی و هم برای ملیگرایان ایرانی مایه نگرانی بود. حزب توده صدها عضو فعال در شاخه‌های حیاتی نیروهای مسلح از جمله توپخانه، نیروی هوایی، پیاده نظام و واحدهای مهندسی داشتن و قدرت عملیاتی قابل توجهی برای انجام طرح‌های نظامی در ایران داشتن. شما، من دکتر درویش پور رو دعوت می‌کنم که به اسم این پروژه‌ای که آمریکا در ایران بود توجه کنن. اسم این پروژه تمام داستان به ما میگه. اسم این پروژه بود TP Ajax. TP stands به معنی To the Party. Ajax به معنی پاکسازیه، یعنی پاکسازی ایران از حزب توده. این پروژه وظیفه اصلیش پاکسازی ایران از حزب توده بود، حتی سرنگونی مصدق هم نبود. این وظیفه، این به خوبی در تمام مدارکی که آمریکایی‌ها دارن روشنه و هدف آمریکایی‌ها خونسا کردن تهدید فوری تصرف کمونیستی ایران از طریق شبکه نظامی حزب توده بود. اعضای برجسته سابق حزب توده و محققان بی‌طرفی که پس از این همه سال بالاخره دسترسی پیدا کردن به اطلاعاتی که دیکلاسیفای شده و از طبقه بندی خارج شده، اون رابط، اون اعضای وسیعی سازمان تشکیلاتی که حزب توده درست کرده بود و به خصوص دستگاه مسلح این حزب رو که درش می‌دیدن که ظرفیت تصرف تهران رو داره، با این حال این قدرت سازمانی واقعا بی‌نظیری که حزب توده داشت به شکل در حقیقت در دل مردم ایران وحشت انداخته بود. اون کسانی که 28 مرداد 1332 رو رقم زدن ملت ایران بودن که از قدرتی که حزب کمونیست گرفته بود و از فعالیت‌هایی که حزب توده در ایران می‌کرد به وحشت افتاده بودن. شما اگه وقایع بین 17 18 19 مرداد رو بهش نگاه کنین، پس از اینی که شاه از ایران خارج شد 4 روز قبل از 28 مرداد، فعالان حزب توده خیابان‌های تهران رو اشغال کردن. مجسمه های سلطنتی رو، مجسمه های رضا شاه رو، مجسمه های محمد رضا شاه رو پایین کشیدن و خواستار یک جمهوری دموکراتیک شدن. دکتر درویش‌پور درست میگن که مصدق خواستار جمهوری دموکراتیک نبود. در حقیقت اگه خوب به مسئله نگاه کنید، در جاهای مصدق تصمیم های بسیار درستی گرفته و در جاهای تصمیم های بسیار نادرستی گرفته. یعنی اونجایی که به حزب توده اجازه داد که سازمان تشکیلاتش در ایران انقدر گسترده بکنه و حتی به حزب توده به عنوان یک شریک سیاسی خودش نگاه کرد و نفوذی رو که حزب توده داخل ارتش کرده بود رو نادیده گرفت و اجازه داد که اینا به اون دم و دستگاه عظیم در ارتش ایران برسن، این باعث رادیکال شدن سریع ملت ایران، شهروندان عادی، بازاری‌ها، میلیون میهن پرستان، حتی اعضای جبهه ملی از این گسترش نفوذ حزب توده و نیات و بلند پروازی هایی که استالین داشت کاملا آگاه بودن.
0: آقای کنگر راجب اصخایی میکنم صحبتون قد میکنم، راجب بافت حالا مردمون، عبارت کلی مردمی که به خیابان آمدند و اینها، اجازه بدید جداگانه صحبت بکنیم. اینجا میخوام از شما بپرسم، CIA سال 2013 رسما نوشت که کودتایی تحت هدایت CIA رخ داده و در 2023 اون رو غیر دموکراتیک هم خوند. خب چرا خود عامل ماجرا از این دفاع نمی کنه؟ شما کل موضوع رو دارید به آیا نگرانی از گسترش حزب توده تقلیل نمیدید در اینجا؟
2: نه به هیچ وجه. شما اگه بخواید به حرفای رسمی که از پودیوم ها و بلندگوهای رسمی آمریکا بیرون میاد، رئیس جمهور فعلی آمریکا میگه تنگه هرمز مال ماست. رئیس جمهور فعلی آمریکا میگه که ما تمام تسلیحات هسته‌ای ایران از بین بردیم، ریشه کنش کردیم، ولی حالا الان داریم میگیم مشکلات باقیه. بنابراین در مقام رسمی،
0: یعنی شما اون گزارش های CIA و اینها رو قبول ندارید؟
2: در اینی که CIA، من به شما گفتم اسم طرح CIA TPA جکس بود و CIA برای رفت برای حمایت از این طرح اهداف خاصی داشت. اهداف CIA قطع دستان حزب توده از یک بلند پروازی های بزرگ و تشکیل جمهوری دموکراتیک ایران بود که اون هدف CIA است. به قول مولوی، هر کسی از ظن خود شد یار من. ملت ایران باید به مردم دنیا بگن که از درون من نجست اسرار من. درون ملت ایران نمیخواستن حکومت کمونیستی داشته باشن، نمیخواستن حزب توده به عنوان عامل اصلی شوروی در ایران در قدرت سهیم باشه اونطوری که در قدرت سهیم بود و جزئیات داستان را از طریق کسانی که تو اون موقع توی ماجرا وارد بودن، حتی همدستان، فامیل ها، اعضای خانواده مصدق که حالا دارن بازگویی میکنن این اتفاق رو، به شما میگن که به چه شکل، به شکل عمیق و ژرفی حزب توده در سیاست سازی ایران از طریق حسین فاطمی و اعضای بالا رتبه خودش در درون ارتش، واقعا اینا قصد سرنگونی پادشاهی در ایران داشتن و به شما گفتم که چه کارهایی در اون 3-4 روز قبل از 28 مرداد کردن.
0: بسیار خوب، اگه اجازه بدید یه دور دیگه برگردیم با آقای درویش‌پور. آقای درویش‌پور، خیلی مسئله حزب توده در تحلیل آقای کنگرلو پررنگه، در این حال که من یک دو پرسش دیگه هم از شما دارم. پاسخی دارید برای صحبتایی که ایشون مطرح کردن؟
1: بله، اولا که آقای کنگرلو یه جا ناخودآگاه فرویدیشون جان دل صحبتشون رو کرد، گفتش که این نفوذ و رشد حزب توده در واقع این کودتایی که صورت گرفت یا نباید این اجازه رو میداد تساهل کرد. بعد یه مرتبه یادش اومد که این اصلا با الفبای ادعای مشروط خواهی هم در تضاد، گفت نه مصدق. ببینید واقعیت اینه، ما که چگونه میگیم یه چیزی داریم به نام یه چشمانداز تاریخی، محصول حکومت پهلوی شد حزب رستاخیز، دیکتاتوری مطلقه پهلوی که در حالی که الفبای انقلاب مشروطه میگه شاه باید سلطنت کنه، پادشاهی کند، نه حکومت، و حتی زمینی تاریخی دعوای مصدق با شاه هم از جمله در سال قیام 31 بر سر این بود که وزیر جنگ میگفتش که این باید دولت در واقع مسئولیتش رو داشته باشه، نمیتونه شاهی که تشریفاتی چنین نقش رو داشته باشه. بنابراین ما میبینیم به صراحت چگونه یک پروژه کودتا تبدیل به یک استبداد مطلقه میشه و حزب تکحزبی رستاخیز که با هر نوع ادعای ظاهری مشروط خواهی و وجود احزاب آزاد هم در تضاد، در حالی که مصدق در تاریخ معاصر ایران آزادترین دوره فعالیت های احزاب سیاسی هستش.
0: خب ولی آقای درویش‌پور عذرخواهی میکنم، ببینید آقای کنگلو نکتشون اینه که مصدق، دولت محمد مصدق دست خیلی باز و گسترده‌ای رو میگذاره برای حزب توده و میگن این نگرانی در جامعه، این رو در حال نوشتهای تاریخی هم میبینیم دیگه، بخشی این تحلیل رو دارن، نگرانی در جامعه هست از اینکه حزب توده دست بالا رو بگیره، اینو پاسخ بدین. یعنی فکر میکنم
1: داشتم همین رو توضیح میدادم که شما به آزادی احزاب معتقد باشید که نمیتونید یه حزب رو ممنوع بکنید که آخه این چه جور آزادی است که شما قرار باشه یه حزب رو. بنده هیچ سنخیت فکری با حزب توده ایران هرگز نداشتم و ندارم، ولی آزادی احزاب، شما احزاب فاشیست هم من مخالفم، راست افراد مگه میشه ممنوع کرد؟ بنابراین این که روشنه که در ما دو تا واقعه به هم گره خورده، دو یا سه واقعه، یکی این که دولت مصدق نصر رو ملی میکنه و این برای استعمار انگلیس که مشوق آمریکا برای مشارکت در این کودتا بود پذیرفتنی نیست. اگر این ملی شدن نفت رو باهاش روبرو نمی شدیم که الهام بخش تمام جهان شد از دولت استقلال ملی، حق حاکمیت ملی و ملی شدن نفت که به مردم ایران متعلقه مطرح می کنه، اگر این مطرح نمی شد به احتمال زیاد این حساسیت وجود نداشت برای انگلیس که بخواد فشار بیاره با همکاری آمریکا این کار رو انجام بده. یک، دو، جنگ سرد در متقاعد کردن آمریکا به این کودتا نقش بسیار برجسته‌ای داشته، قطعا همینطوره، رقابت شوروی و رقابت به اصطلاح آمریکا. اما مگر هیچ کودتا چی در دنیا غیر از اینه که به نام امنیت، به نام مساله کشور یا غیره نمیاد بگه که من خواستار محو استبدادم. اما نکته بامزه و جالب تو صحبت جناب آقای کنگلو این بود که میگن که اهمیت نداره CIA خودش رسماً اسناد منتشر میکنه 2013 و رسماً میگه ما کودتا کردیم. براشون مهم نیستش که اوباما به صراحت برمیگرده میگه که ما در این کودتایی که در واقع صورت گرفته چه در 24 سپتامبر 2014 در مجمع عمومی سازمان ملل میگه و میگه اصلا این نقش آمریکا در این کودتا در به عقب راندن دموکراسی نقش داشت. اصلا برای ایشون مهم نیستش که وزیر امور خارجه آمریکا در مارس 2000 برمیگرده میگه که ایالات متحده در 1953 نقش مهمی در سرنگونی نخست وزیر محبوب ایران محمد مصدق ایفا کرد و این کودتا رو عقب گردی برای توسعه سیاسی ایران میدونه. یعنی وقتی میگن راست افراطی ایران حتی حاضر نیست روایت های چه عذرخواهی چه اعترافات خود دولت آمریکا و CIA رو به رسمیت بشناسه و میگن اصلا مهم نیست اونا چی میگن، من میگم که مرغ پادره. بنابراین وقتی ایشون از کودتای مصدق صحبت میکنن علیه شاه، فراموش میکنن که به سادگی حتی یکی از محققان بسیار برجسته ای که اصلا اسناد CIA رو بررسی کرده، مارک گازیروفسکی، در بررسی تاریخ رسمی سیاه میگه که 3 هفته سیاه برای جلب حمایت شاه برای کودتا اعمال فشار میکنه، چون شاه مردد بود و میترسید، که برام صریحا هم گفته میشه که این کودتا چه با همکاری شاه چه بدون همکاری شاه صورت خواهد گرفت. بنابراین در این که اون کودتا هستش خیلی به گمان من روشنه، و این که ما دو جریان داریم از دو نهله، یکی بخشی از سلسله پهلوی که مشروط کشی این به صدا ویژگی اصلیشه، دیگری مصدق که الهام بخش و ادامه دهنده انقلاب مشروطه بود، صدای سومی در برابر ارتجاع روحانیت و در واقع استبداد موروثی سلطنت مطلقه بود، و این صدای سوم هم امروز هم تفاوت وجود داره.
0: آقای درویش‌پور، میخوام برگردم آقای کنگرلو، پیش از اون کوتاه میخوام ازتون بپرسم، به حال تمام بحثتون رو متمرکز میکنید روی اینکه اسنادی هست که خود CIA، دولت آمریکا، مقامات، رئیس جمهور راجع به این صحبت کردن و گفتن که این کودتاست، این رو میدونیم، این یک فکته، اما آیا خود مصدق نقشی داشت در اتفاقی که افتاد؟ رفراندوم انحلال مجلس با صندوق‌های جداگانه، موافق مخالف، این در این رویداد بی تأثیر نبود؟ آیا مصدق خودش در فراهم کردن زمینه برای این رویدادها نقش داشت؟ از خود رأی‌های او شنیدیم، از اشتباهات او شنیدیم، این رو هم فکر می‌کنم بد نباشه شما بهش توجه بکنید.
1: بسیار نکته مهمی گفتید. ببینید، من اجازه می‌خوام یک مثال کوچکی بزنم برای پاسخ دقیقی به این پرسش شما بدن. بسیاری از خانمهایی که مورد تجاوز قرار میگیرن، مورد خشونت قرار میگیرن، بهشون انتقاد میشه که خب تو چرا ماسک کردی؟ چرا اگر نمیخواستی همخوابگی داشته باشی مرد رو بردید در منزل خودت؟ و در واقع قربانی رو به دلیل به اصطلاح سنگ لنگاری ها یا خطاهای خودش، اون رو در بلایی که بر سرش آمده مقصر جلوه میدن. در این که مصدق، دولت ملی مصدق، دولت که ببینید یه ویژگی مهمی داریم، ما در تاریخ خاورمیانه دو تا دولت داریم، خب منطقه ما خاورمیانه، هند و ایران، دو نمونه، یعنی اغلب انقلابای ضد استعماری دموکراتیک نبودند. انقلاب هند جز معدودترین معدود انقلابات ضد استعماری در منطقه ماست که در این حال دموکراتیک به پیروزی میرسه. در ایران دو تلاش انقلاب ضد استعماری که دموکراتیکه، یکی انقلاب مشروطه که با کودتای رضا شاه در واقع عقیم میمانه، یکی دوره مصدق هستش که گفتم گسترده ترین آزادی های سیاسی هم ایجاد میشه. آیا در اون شرایط با توجه به حضور نیروهای محافظه‌کار در جامعه، ارتجاع مذهبی، سنتی بودن جامعه و گرایش های قدرتمند محافظه‌کارانه و استبداد موروثی که نمیخواد از مساله خودش بگذره، و آیا در نوع تعاملش با انگلیس بر سر مسئله ملی شدن نفت باید مثلا تعامل بیشتری میکرد یا نمیکرد؟ روایت ها گوناگونه. آیا باید در مورد مثلا خود رفراندومی که برای انحلال مجلس کرد، آیا این با موازین امروزین رفراندوم خوانایی داره، جنبه های مثبت و منفی داره؟ همه اینا رو میشه بحث کرد. منده یک فرد متعصب طرفدار دکتر مصدق نیستم که
0: متوجهم. نگاهتون اینه که به حال حتی اگر که
1: شما یک دولت، جمله رو تموم کنم، فقط خیلی فرق میکنه یک دولتی، یک رهبری که الهام بخش تمام منطقه و خاورمیانه شد، نه فقط مردم ایران، دکتر مصدق، یک چنین شخصیتی این یا آن خطا هم داشته باشه میتونی نقد بکنین، اما این که از یک کودتا که با 1,000,000 هزینه CIA خرج میشه، پخش میشه و با اتحاد نظامی ها دربار آمریکا و انگلیس و اوباش لومپن سازمان پیدا میکنه، این کودتا بودن رو انکار بکنیم واقعا نشان میده چقدر اصل پس حقیقت مثل کودتای خوب. سرهنگ ها در یونان اگر در گروه این همین اتفاق میفته
0: لوفنا
1: و بخش از ارتش نگران جریان های مترقی هستن و کودتا
0: اجازه بدید با آقای کنگرلو برگردیم. آقای کنگرلو، حتی نقض قانون از سوی یک دولت، اون هم نخست وزیری که با آقای دبیش پور دارن اشاره میکنن نخست وزیر محبوبی بوده، نمیتونه عملیات مخفی دو دولت خارجی رو برای تغییر اون دولت قانونی مشروع بکنه. این اگه بخوام خیلی خلاصه و فشرده بگم صحبتهای آقای درویش پور رو. در این حال میخوام از شما بپرسم، آیا از آن سو فرمان عزل مصدق قانونی بود کاری که شاه انجام داد؟ و خب این هم یک پرسش مهم نیست، در واقع یک پرسش کلیدی و پیچیده است در این ماجرا، چون بعد از انحلال مجلس آیا اصلا شاه میتونست بدون سازوکار پارلمانی نخست وزیر رو برکنار بکنه؟
2: خانم خضری، این کار رو مصدق یاد شاه داد. مصدق به شاه گفت زمانی که درباره نخست وزیری دیگه میگفت، دقیقا یادم نیست چه نخست وزیری، مصدق به شاه گفت زمانی که مجلس در فترت است شما میتوانید نخست وزیر را عزل کنید. شاه در زمانی که خود مصدق مجلس رو تعطیل کرد به نصیحت مصدق گوش کرد و او را عزل کرد. این وظیفه شاهه، این توی قانون اساسی مشروطه نوشته شده که در زمان فترت مجلس شاه میتونه نخست وزیر رو عوض کنه. نخست وزیر جایگاه، شما ببینید در جمهوری اسلامی ولی فقیه داریم و رئیس جمهور داریم، حکم رئیس جمهور به وسیله ولی فقیه تنفیذ میشه. بنابراین کسی که به وسیله ولی فقیه تنفیذ میشه، اگر ولی فقیه بخواد تنفیذ بودنش رو، تایید او رو بگیره، این حق حداقل به وسیله قانون ارتجاعی جمهوری اسلامی حق ولی فقیهه که رئیس جمهور رو عزل کنه، برای اینکه صرف ریاست جمهوریش به خاطر امضاییه که ولی فقیه پای حکم اون میذاره. این تو قانون
0: اینجا عملیات مردم چی میشه؟ همون مردمی که به هر حال بیمناک هستید، بله، براشون که نگران مثلا قدرت گرفتن حزب توده بودن، عملیات مردم اینجا کجا میره؟
2: این به قانون اساسی مشروطه برمیگرده. این جمله دکتر درویش پور رو باید با طلا نوشت. ایشون میگن که رضا شاه کبیر اومد و قانون اساسی بر علیه مشروطه، فرهنگ مشروطه، سنت مشروطه، قانون اساسی مشروطه کودتا کرد. منظور ایشون اینه که قانون اساسی مشروطه ای که در 1906 وضع شد و در 1920 رضا شاه به پادشاهی رسید، در ظرف اون 14 سال ایران دموکراسی بوده و تحت قانون اساسی مشروطه به درستی اجرا می شده، در حالی که احمد شاه در ظرف 10 سالی که پس از مشروطه بود 14 تا نخست وزیر رو با حکمی شبیه حکمی که محمد رضا شاه پهلوی امضا کرد و نخست وزیر رو عزل کرد و عزلش کرد.

0: دستگیر بکنن و تمام افسران ارتش رو که از این حکم حمایت میکردن رو دستگیرش بکنن به وسیله افراد حزب توده در درون ارتش، اونجا پایه‌گذاری انقلاب بهمن 57 واقعا گذاشته شد. نه با اون شما باید به
1: جالبه آقای کنگلو، هر دو سوی این بحث، مخاطب ما هم شاید این براش جالب باشه، هر دو سوی این بحث معتقد هستید که پایه انقلاب 57 قدرت گرفتن آخوندها در این واقعه گذاشته میشه. حالا شما از یک سمت نگاه میکنید، آقای درویش‌پور از یک سمت. من از شما اجازه میخوام که اینجا ازتون این رو بپرسم. خب اون جمعیتی که 28 مرداد به خیابون اومدن، همون جمعیتی که 25 مرداد هم به حال خیابان آمده بودن و بعد در 28 مرداد، در مورد این جمعیت هم سوال آقای کنگلو، شما اونها رو چطور میبینید؟ بافت و ترکیب اینها رو چطور میبینید؟ اینها الزاماً همه اجیر شدگان بودن با پول عملیات، یا مردمی بودن که به گفته شما ترسیده بودن از قدرت گرفتن حزب توده، اونهایی که از گرانی ناراحت بودن، یا یعنی این مردم کی بودن در واقع؟
0: ببینید در روز 26 مرداد همزمان با اینکه نیروهای طرفدار پادشاهی دوباره دور سرلشکر فضل الله زاهدی جمع شدن، رهبری حزب توده و افراد رادیکالی که در درون هیئت حاکمه، در درون هیئت وزیران وجود داشتن، مثل حسین فاطمی وزیر خارجه، اینا به مصدق نزدیک شدن و حزب توده به مصدق پیشنهاد کرد که ما میتونیم 25 هزار کارگر و سلولهای نظامی مسلح خودمون رو به خیابون بیاریم و در ایران جمهوری اعلام بکنیم. مصدق این پیشنهاد رو رد کرد. روایت‌های تاریخی از جمله روایت‌هایی که از نزدیکان خود دکتر مصدق مثل احمد زیرکزاده و گزارش‌های داخلی حزب توده، امتناع دکتر مصدق از توزیع سلاح به گروه‌های غیر نظامی به وسیله کمونیست‌ها و وسیله توده‌ای‌ها رو برجسته می‌کنن. همه اینو قبول دارن. این چیزی نیست که ادعای من باشه. چرا باید مصدق در حقیقت موقعی که با سیاست‌های تهاجمی حزب توده در روزهای 3-4 روز قبل از 28 مرداد روبرو شد، مصدق ناگهان چرخشی پیدا کرد. مصدق از طرفداران خودش خواست در روزهای 27 و 28 مرداد ما در خانه بمانند، مبادا به وسیله شعارهای ضد پادشاهی، شعارهای جمهوری دموکراتیکی که طرفداران حزب توده در خیابانها راه انداخته بودند، طرفداران مصدق باعث بشن که اتفاقی در ایران بیفته که مصدق دلش نمیخواست اتفاق بیفته. مصدق دستوراتی رو پخش کرد که از مردم میخواست تو خونه بمونن و از تظاهرات خیابانی خودداری کنن و عملاً پایگاه ملی‌گرایانه اصلی خودش رو از بسیج حزب توده در خیابان‌ها خارج کرد.
1: خب اون مردمی که آمدن 28 مرداد تو خیابون، اون گروه از نگاه شما بیشتر شامل کدوم بخش از جامعه بودن؟
0: بیشتر شامل طرفداران پادشاهی بودن. در حقیقت 28 مرداد یک رستاخیز ملی شبیه 18 و 19 دی ماه
1: بود. خب پس چرا طبق ببخشید جملتون رو تموم کنین خواهش میکنم.
0: درست مثل 18 و 19 دی ماه که یک جنبش واقعا خودرو که در سراسر ایران، برای اینکه اون موقع واقعا سازمان افسران حزب توده دسترسی داشت به تمام کنترل نیروهای انتظامی تهران و ارتش و این دستور رو این قابلیت خودش رو هر روز به دکتر مصدق یادآوری میکرد که ما قابلیت اینو داریم، سازمان تشکیلات اینو داریم که ایران رو جمهوری اعلام بکنیم.
1: و بله اینو گفتین، من خواهش میکنم که چون وقتمون کمه تکرار نکنیم این نکات رو. گفتید که به حال شبیه 18 و 19 دی ماه، این جمله مهم است، یعنی اون وقت اینجا بعد از شما پرسید اگر مردم خودشون میخواستن که مصدق رو کنار بزنن، چرا بر اساس اسنادی که وجود داره CIA قبل از اون، هفته ها قبل، شبکه سازی رو آغاز کرده بود، حتی شاه تحت فشار بود یا تشویق میشد که فرمان عزل مصدق رو صادر بکنه، یه هماهنگی نظامی صورت گرفته بود، اینها با هم نمیخونه آقای کنگلو؟
0: ببینید، من همونطور که به شما گفتم بازیگران بسیار زیادی در این مسئله درگیر بودن. آمریکا از موضع خودش، از موضع جلوگیری، آمریکا اسم پروژه خودش رو گذاشت جلوگیری از قدرت رسیدن حزب توده، TP Ajax. این منظر آمریکاست. آمریکا فقط نگرانش این بود که ایران وارد حوزه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی قرار بگیره. مصدق از یه موضع دیگه واقعا وارد این ماجرا بود. این ماجرا یک دلیل یا دو دلیل یا سه دلیل نداشت. بازیگران مختلف دلایل خودشونو داشتن. پادشاه نگران

0: نگران نهاد پادشاهی بود و اینی که نخست وزیری برای اولین بار داره جایگاه قانونی پادشاه رو که به تنفیذ نخست وزیر وظیفه کرد، شاید تنها وظیفه مهم پادشاه اینی که نخست وزیر رو عزل و نصب کنه. و اون کسانی که میگن نخست وزیر محبوب ایران، من نمیدونم با استناد به چه چیزی میگن نخست وزیر محبوب ایران، برای اینکه نخست وزیر که با رأی عمومی انتخاب نمیشه، که نخست وزیر با رأی پارلمان انتخاب میشه، یعنی در پارلمان محمد مصدق مطلوب بوده و محبوب بوده، نه در میان مردم ایران. آمریکایی‌ها حتی
1: این همه دوستدار مصدق که هنوز هم بعد این همه سال هستن، یعنی شما میگین اونا مردم نیستن؟ این هم حرف عجیبی است.
0: من به شما گفتم چندین پارامتری مسئله وجود داشته. یه عده‌ای چپ‌های ما مثل دکتر درویش‌پور دلشون میخواد همه چیز رو به آمریکا نسبت بدن و آمریکا واقعا علت العلل تمام بیماری‌ها، بدبختی‌ها، بیچارگی‌ها، استیصال مردم جهانه، در حالی که آمریکا، دولت آمریکا و دولت‌های مختلف آمریکا به دنبال منافع ملی خودشون هستن و هیچ کس هم نمی‌تونه بهشون ایرادی بگیری که دنبال منافع ملی خودشون بود. ولی این روایتی که
2: حزب می‌تونم بدم،
1: بله، من خواهش می‌کنم شما کم کم وارد بحث بشید دوباره، اگه پاسختون رو کوتاه بفرمایید و بعد ازتون سوال.
3: من خودم خواستم جناب تنگلو جدی باشین در گفتگو. ببینید عزیز، من به آمریکا نسبت ندادم، از قول چند رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و خود سازمان CIA نقل قول کردم. بعد شما کاتولیک تر از پاپ میشید، بعد به چیزی میگید ما علاقمندیم مثلا ضد آمریکایی باشه. من اصلا افکار ضد آمریکایی ندارم، خیر، ولی به خاطر اینکه افکار ضد آمریکایی ندارم نمیتونم جعل بکنم در آن چیزی که آمریکا.
0: دکتر درویش‌پور، شما اگر میدونستید،
3: حالا بذارید من حرفم تموم شه، من گوش کردم، چشم، حتما شما هم بعدش صحبت کنید. بس میگم جدی باشی در این نکته است که شما
0: نه دیگه، شما شوخی نکنید. اگر بخواید به این کلمات متوسل بشین، من فکر کنم شما شوخی نکنید.
3: ببخشید،
0: من فکر کنم شما دارید شوخی میکنید.
1: من خواهش میکنم حالا اصلا هیچ کدوم شوخی نکنید.
0: سطحی نگری، شما دارید شوخی میکنید. من به شما پارامترهای مختلفی رو در این واقعی بسیار
1: دارید. من از شما خواهش میکنم اجازه بدین آقای درویش‌پور صحبتشون رو تموم بکنن، به شما
3: برمیگردم. من با دوباره تکرار میکنم، حتی بر اساس گزارش تحقیق مارک گازلیوفسکی که یکی از پژوهشگران آمریکاییه در تاریخ رسمی CIA رو دنبال کرده، میگه در همون آوریل 53 CIA مبلغ $1,000,000 در اختیار در واقع کودتاکشیان قرار میده تا به هر طریقی که میتونن موجب سقوط مصدق بشن، از جمله در سازماندهی نظامی، از جمله در به اصطلاح بسیج لومپنها به رهبری شعبان جعفری که به نام شعبان بیمخ در آن زمان معروف بود، من با همون نام شعبان جعفری میبرم، و دستجات لومپن که همیشه نقش بسیار مهمی دارن به اصطلاح در بسیج از پایین در کنار حمایت نظامیان. بنابراین همین حرف من اینه، وقتی که خود سازماندهان کودتا از اینکه چگونه به لحاظ مالی تغذیه کردن، چه گروه‌هایی رو سازمان دادن، با چه کسانی تماس گرفتن و طرحشون چجوری پیش رفت، پی در پی اعتراف میکنن، مینویسن، حتی عذرخواهی میکنن یا میگن اصلا این بزرگترین ضربه به دموکراسی در جامعه ایران بود، وقتی شما میخواید این رو در واقع انکار بکنید و در انکار این کار به جایی که به من بپردازید بگید که آقای اوباما خیلی ضد آمریکاییه که این حرفو زده.
1: بسیار خوب آقای درویش‌پور، اجازه بدید از این بحث فراتر بریم به پرسش‌های دیگری که وجود داره برسیم.
3: من فقط خواستم کوتاه بگم که در این بحث شما مستند سخن گفتن، میدونم عصر پسا حقیقته، هر کسی هر جعل و دروغی رو میتونه به نام حقیقت به خورد مردم بده، ولی خوشبختانه در مورد کودتای 32 انقدر اسناد خود آمریکا و مقامات رسمی اوریان تحقیق گزارش‌های خود سازمان
1: سیاسی. آقای درویش‌پور لطفاً اینا رو تکرار نکنین. بله گفتین که اسناد وجود داره و به اسناد شما مستند دارین صحبت می‌کنید.
3: آمریکایی بودن بنده رفت نداره، این رفت داره که آمریکا اینا رو گفته خودش اعتراف کرد.
1: آقای درویش‌پور اجازه بدید از هر دو خواهش می‌کنم که این بحثی که هنوز بعد از 73 سال صداها رو می‌بره بالا، بحث بسیار پرمناقشه و مهمی است. من ازتون خواهش می‌کنم که ما با حفظ آرامش بتونیم بحث رو یه سری پرسش‌هایی که باقی مونده رو پاسخ بدیم. از جمله آقای درویش‌پور شما به من بگید به اصطلاح علما طبقه آخوند اونها هم نقش داشتن. الان ما همش داریم از یه گروه‌های دیگه صحبت می‌کنیم، ولی مثلا آیت الله کاشانی، حتی بهبهانی، علمای اون زمان که گفته میشه نقش داشتن در جمع کردن مردم. البته نمیدونم اون پایگاه واقعا داشتن یا نه، ولی خب راجع به این هم برای ما توضیح بدید. همونهایی که هم به گفته شما هم به آقای کنگل، به گفته آقای کنگلو سال 57 به حال به قدرت میرسن در نهایت.
3: ببینید روحانیت به طور کلی از همون در انقلاب مشروطه هم میدونی که یکی درست تعدادی از روحانیون با مشروطه همراه بودن، ولی بخش مهمیشون مشروع خواه بودن و اصولا طرفدار همون سلطنت مطلقه بودن با نفوذ روحانیت. درست ما در یک دوره میبینیم مثلا روحانیت گروه محافظه کاره، از رشد چپ در ایران طبیعتا دلنگرانه، از این مسئله که در واقع دولت مصدق ممکنه به فرایندهای هر چی سکولارتر بره و حتی این به محدودیت نفوذ مذهب منجر بشه هم دلنگرانی داره. بنابراین در حالی که در یک دوره همکاری میکنه کاشانی با خود مصدق، اما در جریان کودتای در واقع بخش از اون اختلافات، بخش از مدیریت ائتلاف همین گرفتاری بود که عملا این بخش از روحانیت میره در کنار کودتاگران قرار میگیره، میره در کنار در واقع حکومت پهلوی محمد رضا شاه قرار میگیره و با اون همراهی میکنه. بنابراین اگر دلیل چرخش کاشانی رو بگیر غیر از نقش خود نفوذ آمریکا و انگلیس در این زمینه، به گمان من دلنگرانی اونها از نفوذ کمونیست در ایران و از دلنگرانیشون از کاهش نفوذ مذهب در ایران نقش داشت که به عنوان یک نیروی محافظه کار چرخش پیدا میکنند و در واقع با کودتای علیه مصدق همراهی میکنند، در حالی که در یک دوره بیشتر با اونها همکاری کرد.
1: بسیار خوب آقای کنگلو، خب اینجا اشاره هم شد به نقش روحانیت، علما، طبقه آخوند. یعنی ما با یه موضوع پیچیده روبرو هستیم که از ابعاد مختلف گروه‌های مختلف در اون نقش آفرینی کردن و شاید ساده سازی باشه اگر فقط یک زاویه رو بخوایم در این موضوع بسنجیم. حالا من میخوام از شما بپرسم، اسنادی هم که آقای در واقع درویش‌پور بهش اشاره میکنن، شما هم خودتون رو قبول دارین، سوالم اینه که چرا هرچه این اسناد هم منتشر میشه گویی که واضح‌تر میشه باز این مناقشه تموم نمیشه و مناقشه حتی شدت میگیره؟ این شاید سوال پایانی من باشه از هر دوی شما مهمانان برنامه.
0: برای که همونطور که من گفتم پدیده بسیار پیچیده‌ایه. چپ‌های ایران پدیده رو بسیار ساده سازیش کردن، هر چیزی که تو ایران اتفاق می‌افتاد دستش آمریکا زیر سرش بوده و این چند جنبگیشو و چند فاکتوریشو و چند پارامتریشو و پیچیدگیشو کاملا دور انداختن و یک نظریات کودکستانی در مقابل در رابطه با 28 مرداد 1332 دادن. الان این چیزی که شما میگین بسیار درسته که تحلیلگران و مورخان از جمله یروند ابراهامیان، هما کاتوزیان، مازیار بهروز و رهبران برجسته حزب توده مثل بابک امیرخسروی میگن، حرف اینو گفتن در تحلیل‌های 40 50 60 سال بعد از 28 مرداد که 28 مرداد رو نمیشه یک کودتای نظامی متعارف بهش نگاه کرد، یک فروپاشی چند وجهی داخلی در ایران انجام شد. حالا جناب درویش‌پور خیلی دل بستن به حرفایی که اوباما و آلبرایت زدن. من برای شما میتونم اسنادی بیارم، کسانی رو بیارم که به شما بگن که چه وعده هایی به آلبرایت دادن که چه شکلی میتونن خاتمی رو با کلینتون روبرو بکنن، دست بده با کلینتون، به شرط اینی که فقط تنها چیزی که سر راش مونده اینی که آلبرایت بره بگه کودتای 28 مرداد آمریکایی‌ها.
1: یعنی اون رو هم یه توته میبینید؟ بسیار خوب. یعنی اون خیلی
0: توته نمیبینم، دارم میگم که این ماجرا تمام داستان نیست، یه مقدار زیادیش بستگی به سیاست داخلی آمریکا داره، تفاوت بین حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات، سیاست هایی که حزب جمهوری خواه میخواد انجام بده، سیاست هایی که حزب دموکرات میخواد انجام بده، شبیه همین اتفاقی رو که در زمان کلینتون اتفاق افتاد که انقدر قول و قرار به در خانه یکی از دوستان خودمون به آلبرایت قول دادن که اگر تو این حرف رو بزنی.
1: آخه اینها که روایت های مستند که نمیتونه باشه آقای کنگرلو. من با نهایت احترام اگه اجازه بدید ما روی یه مقدار بحث های مستندتر بمونیم و من از
0: بله ولی خانم خضر شما توجه کنید که آقای درویش پور میگه که ایران حکومت محمد رضا شاه رو با $1,000,000 مصدق و سرنگون کردن، محمد رضا شاه پهلوی رو بودن سرکار. منظور ایشون اینه که دربار $1,000,000 نداشت و محتاج بود که آمریکا $1,000,000 بیاره ایران و حکومت مصدق و سرنگون.
1: بسیار خوب آقای درویش پور، این نقدشون هم وارد میتونه باشه. خیلی کوتاه پاسخ بدید، 2 دقیقه
3: وقت دارید. وفاداری به بحث‌های یکدیگر اهمیت داره در عمق بحثیدن. اولا من فقط به وزیر امور خارجه آمریکا استناد نکردم. اسناد سیا در سال 2013 منتشر شده، مستقل از این که حزب جمهوری خواه حاکمه یا حزب دموکرات، اونجا سلطنی رو گفته ما کودتا کردیم. یک. دو، من نگفتم عوامل داخلی، شکاف‌های داخلی، بحران‌های داخلی در این کودتا نقش نداشت و همه چیز با یک پروژه $1,000,000 حل و فصل شد. گفتم این ادعا که یک چیزش به صلاح از پایین بوده با خود در واقع گزارش رسمی CIA که میگه بابا ما یک به صلاح $1,000,000 همون روز دادیم، $5,000,000 هم 2 روز بعد به دولت زاهدی دادیم، نشون میده که نقش فعال قدرت‌های بیگانه در سازماندهی کودتا که از بالا هم هست چقدر برجسته است. اما اجازه بدید من نتیجه‌ام کوتاه بگم. بله، میگم همه بحث اینه یک موقع یک جامعه از طریق فرایندهای خشونت پرهیز، دلیلی که اصلا حاضر نشد مصدق در برابر کودتا ایستادگی نظامی کنه، حتی به حرف حزب توده گوش کنه، برای اینکه خشونت پرهیزی رو اقدامات داشت. شما یه موقع با یک
1: جمله پایانیتون آقای درویش پور، بحث به پایان میرسه. بله. جمله پایانیتون
3: شما تجربه ما از سال 32 این هست، ما فقط با روش‌های دموکراتیک دفاع از حاکمیت ملی، استقلال و دموکراسی، با گره زدن اینها با یکدیگر میتونیم یک صدای مستقلی رو در برابر اقتدارهای موروثی، اقتدارهای دینی و مداخله خارجی نقش ایفا کنیم. همین صدای سومی که در آن زمان اکتوالیته داشت، امروز هم در برابر جنگ به حکومت اسلامی، این صدای سوم به عنوان صدای دموکراتیک اهمیت داره و به نظرم یکی از درس‌های جدی کودتای سال 32 است.
1: سپاسگزارم از شما مرتاد درویش پور و آریا کنگرلو که با من امشب در میدان همراه بودید. مشتاق بودم بیشتر هم با هم صحبت بکنیم، ولی ما منتظر هستیم که در بخش بعدی با آرمین خامه، روزنامه‌نگار و دانش آموخته فلسفه سیاسی هم بپیوندیم. آقای خامه خیلی خوش آمدید به میدان. میبینید که از 73 سال پیش تا امروز این مناقشه ادامه داره. چرا یه بحث تاریخی مثل 28 مرداد بعد از 73 سال هنوز یه منازعه است و شده سند هویت گروه‌های مختلف سیاسی؟
2: بله، من فکر میکنم حالا 73 سال که احتمالاً سالهای پیش رو و دههای دیگه یا این بحث ادامه پیدا خواهد کرد، به خاطر این که اتفاقاتی که در 28 مرداد یعنی اون دوره و حالا دوره مصدق و نحوه در حقیقت سرنگونیش اتفاق افتاد، یک معضله تاریخی ایران رو متبلبل کرد. یعنی یک بزنگاه تاریخی است اون دوره که یک مسئله‌ای که ما از دوره مشروطه شروع کردیم و انقلاب مشروطه خودش یکی از اون بزنگاه هاست یا نقطه آغازینش هست رو در خودش داشت و این ادامه پیدا کرد. و اون چیه؟ مسئله در حقیقت رابطه دولت ملت، به این معنا که ما از یک نظم سیاسی سنتی و کهنه داریم خارج میشیم، میخوایم بریم یه نظم سیاسی جدید بیاریم که مشروطیت به اونه دیگه، قانون اساسی که قرار حقوق ملت رو مشخص کنه، حقوق حاکم رو مشخص کنه، مسئولیت حاکم رو مشخص کنه، رابطه اینا رو مشخص کنه، تقسیم قوا رو مشخص کنه. یعنی اینا همه مسائلیه که تو این بحث قبلی هم داشتیم، دوره مصدق شکل میگه. به هر جهت این حل نشده باقی مون. در دوره مصدق هم و اتفاقاتی که افتاد یک شکست تاریخی است برای از این منظر که حل این مشکل، یعنی ما به یک راه حلی برسیم و با کودتا اتفاق افتاد و این شکست با ما موند و بعد ما اومدیم به انقلاب و دوره در حقیقت
1: چه آسیبی به ما زده آقای خامه؟ این هویتی شدن تاریخ، روایت تاریخ، این سیاسی شدن مسئله نزد گروه‌های مختلف سیاسی به این شکل، همچنان باقی موندنش در محل مناقشه، این چه آسیبی به سیاست و سیاست ورزی زده؟
2: ببینید، من فکر کنم اول یک مسئله بگم. حالا تو دل این مسئله تاریخی دو سه تا مشکل اساسی است که ما در حقیقت میراث‌دارش هستیم به یه معنا بعد از اون، و بعد به مسئله هویت شدن سیاست هم میرسیم. یکی اینه که ببینید، به هر جهت این کودتا و اتفاقاتی که افتاد، ما یک بی‌اعتمادی به بیگانه و قدرت خارجی داشتیم که اینم از مشروطه شروع شده بود. یعنی اتفاق 28 مرداد باعث میشه که یک جوری، حالا البته نظم جهانی هم داره عوض میشه، آمریکا جایگزین انگلیس و روسیه میشه و این بی‌اعتمادی به نظر من تداوم پیدا میکنه، بعدن پیوند میخوره به مبارزات ضد استعماری و حالا همه اون چیزایی که هست و انقلاب ایران، و تا به امروز این ادامه داره و میبینیم که این دائما داره به شکل‌های جدید باز تولید میشه. مسئله بعد خود در حقیقت این که اون شکستی که تو اون رابطه دوگانه ملت دولت مردم میخورن و ساخت و حکومتیه که در حقیقت محمد رضا شاه پهلوی باز تولید میکنه، تبدیل میشه به قدرت در حقیقت خودرای خودکامه که بعدم به انقلاب میرسه و دوباره باز تولید شما در جمهوری اسلامی داریم. و مسئله سوم هم به نظرم اون چیزیه که در حقیقت نقطه متقابله، ولی در یه حالت تناقض‌گونه‌ای که در ما به بیگانه و خارجی اعتماد نداریم به لحاظ تاریخی و میره تو ژن سیاسیمون، ولی در این حال اعتماد به نفس خودمون هم از دست میدیم و همه چیز رو هم این چشم بیگانه میبینیم.
1: یعنی این اعتماد نداشتن به درگیوم بیگانه به گفته شما رو محصول 28 مرداد میدونید؟
2: ببینید، من گفت از مشروطه شروع میشه، ولی در بله در دوره، ببینید این که شما، من یک ویدیو بله همین چند روز پیش من تو اینترنت میدم به صحبت آقای خامنه‌ای بود جایی که اون داشت حالا میگفتش که استفاده تاریخی میکرد، که میگه آقا این آمریکایی‌ها مصدقی که حالا سکولار بود، دینی هم نبود، فلان بود، از جنس خودشون بود، به لحاظ مثلا حالا سکولار بودن گذاشتن کنار. یا در دوره انقلاب که میدونیم دیگه اون ادبیاتی که حالا ادبیات چپ، ادبیات جهانی ضد استعماری، اونم هست، ولی این که در حقیقت آمریکا این دولت مصدق انداخت برای بخشی از نیروهای سیاسی که انقلاب ایرانو کردن و بعد تداوم پیدا کرد به گونه های دیگه، این وجود داشت. ولی حالا برگردیم به مسئله هویت. ببینید، تاریخ همیشه با ماست و ما همیشه دنبال باستانی خود هستیم و تو بزنگه های تاریخ این برمیگرده. حالا در یک دو سال اخیر و اتفاقاتی که داریم یه بزنگه های تاریخی دیگه است. میبینید تمام این الگوها داره تکرار میشه. یعنی کجا وایسی و چه جوری داستان کودتا رو ببینی، احتمالاً نظر درباره جنگ خارجی و حمله خارجی و کمک بشردوستانه هم میره. یا اینکه مثلا تو این دعوای ایدئولوژیک هویتی با چپ که ببینید، آقای کنگل ولندش میگفت همه چی رو دیگه از چشم چپ و توده و اینا میبینه، الان هم مشخص جایگاه سیاسیش کجاست. مشکل اساسی ما این است که این رویدادهای تاریخی و سیاست روزمره ما که الان داریم میبینیم هویتی شده. یعنی خیلی خیلی ساده شده، قومی قبیله‌ای شده، ترایبال شده و ما قطبندی‌های هویتی داریم و میخوایم این حوادث تاریخی رو بنابر اینکه کجای اون قطبندی وایسادیم به گونه‌ای بخونیم که از خودمون کنیم، بدون اینکه واقعا اون روایت‌های تاریخی رو به صورت علمی و درست و کارشناسانه بررسی کنیم. این خیلی مهمه. یعنی یک جورایی این طرفداری از جنس همون هواداری ورزش و فوتبال، اصلا مهم نیست حالا اون اتفاقات چی بوده، یه روایتی ساخته میشه، اینو بزرگش میکنیم. اگه مثلا تو این دعوا طرفدار پادشاهی خواهی و سلطنت طلبی و کمک بشردوستانه و اسرائیل و آمریکا هستی، یه خانش از این تاریخ میدی، خیلی هم کلیشه‌ای تکراریه. اگه اون طرف هستی یه گونه دیگه.
1: این خب این در مشکل... دقیقه پایانی به من بگید که در نهایت با این در واقع صورتبندی که شما کردید، این 28 مرداد چه دردی از امروز ما میتونه دوا بکنه؟ یعنی ما چه چیزیشو نگه داریم، چطور این تاریخو بخونیم، فراموش نکنیم و در این حال نذاریم به زندان سیاست بدل بشه؟
2: بله، به نظر من از دورش کنیم از این دعواهای سیاسی هویتی
1: ممکنه اساساً.
2: به هر جهت هست. ببینید در ضعف نهادهای دانشگاهی، جامعه مدنی قوی، احزاب، رسانه‌های مستقل، اینا خیلی سخت می‌شه. یه کاری که الان شما دارید می‌کنید یک جلوه‌ای از همین تلاشه که دیگه بگیم آقا اونجا واقعاً چه اتفاقی افتاد، دور از این دعواهای سیاسی امروز و جهت‌گیری‌های تاریخی ما. ولی خب کمه، سخته، به این راحتی‌ها نمی‌شه. باید تلاش کنیم مثل همه امور داریم. اگر می‌خوام ازش درس بگیریم، باید بریم ببینیم که آقا همونطور که گفتم ما دوره مصدق، دوره مشروطه، دنبال ایران، پروبلماتیک جامعه ایران چی بوده، چه مسائل اساسی بوده، حالا هم تو نوع رفتار شاه، هم تو نوع رفتار مصدق، خواسته هاش، اون جهتبندی های سیاسی، ائتلاف سیاسی که به هم خورد، خواسته ها چی بوده، اون پروبلماتیک ها، اون مسئله های تاریخی رو شناسایی کنیم و سعی کنیم در حقیقت منصفانه و کارشناسانه باش نگاه کنیم. به نظر من ما راهمون به جلو اگه میخوایم بکنیم دعواهای سیاسی کنونمون و حالمون رو باید از این به قول معروف بحثای کارشناسی تاریخی جدا کنیم. کار سختیه، دشواریه، ولی به عنوان یک به قول معروف راه حل باید بهش نگاه کنیم دیگه. وگرنه ما میافتیم توی در حقیقت بازخوانی هویتی و سیاسی تاریخمون که داریم انجام میدیم. حالا به نظر من یه قسمتش هم دیدی که دیگه به جایی میرسیم که شما فکت های تاریخی رو هم نمیتونی قبول کنی دیگه. فکتی که CIA اومده خودش میگه و فکتی نیست که مثلا بیانیه 2013 داده باشه که بگیم آقا مثلا سیاستمدار. اسناد CIA یعنی چی؟ یعنی رفتن مکاتباتی که همون موقع اتفاق افتاده، گزارش هایی که همون موقع اتفاق افتاده بین عوامل سیاهی و برنامه ریزی و نمیدونم عواملشون تو ایران و پشت سر، اینا رو منتشر کردن. این چه ربطی به این داره که تو خونه دوست آقای کنگلو به ماندل آلبرایت گفتن که مثلا شما بیا برو اینو بگو، حالا اون بماند، اون خودش هم داستانیه. شما یعنی چی؟ یعنی نگاه سیاسی و ایدئولوژیک و هویتی، چون الان یه جای فورس وایسادی به هر دلیلی میخوای از پادشاهی دفاع کنی، از این شاهزاده دفاع کنی، از حمله اسرائیل دفاع کنی، میخوای کل تاریخ یه جور دیگه بخونی و عجیب غریب. حالا
1: آیه خامه، نکته اینجاست که ببینید ما الان دقایق پایانی برنامه هم هستیم، کوتاه به من بگید، ما الان بر سر آینده به نظر میرسه که شاید این هستیم که گروه های سیاسی مختلف با هم توافق ندارن. شاید بازخوانی تاریخ در یک چنین تلاشی که گفت ما هم تلاش میکنیم انجام بدیم، بازخوانی گذشته، دست کم یک توافقی بر سر گذشته به گروه های مختلف سیاسی بده. و آیا این توافق بر سر گذشته کمک میکنه به اینکه به هر حال آینده منصفانه تر ساخته بشه؟
2: 100%. ولی ببین دعوا سر اون توافق است به نظر من، چون ما ماهیت جنگ های سیاسی روز، دعوای سیاسی روز هویتیه، دارم من میگم مسمفله هویت بحث احساسات، عوابط، وابستگی های قومی، قبیله‌ای و گروهی و حزبی و ایناست. اینا دعوای حقیقت تاریخی که نیست. ما تا زمانی که نتونیم اینا رو از هم جدا کنیم، این خانش تاریخی اتفاقا باعث شکاف‌های بیشتر
1: شده. آقای دقیشپور هم گفتن که عصر پسا حقیقته.
2: بله بله، واسه من فکر میکنم اتفاقا اگر ما میخوام به عنوان یک استراتژی سیاسی، حالا اینکه شدنی یا نشدنی بحث دیگه است، اتفاقا ما باید این حوادث تاریخی رو از بحثای سیاسی روز خارج کنیم. اونا باید بره تو دانشگاه ها، کارشناسان ها، رسانه ها، نمیدونم نهادهای مستقلی که جایگاه و به قول من رو اتوریتی علمی بررسی دقیق دارن، وگرنه با بحثای نمیدونم تو سخنرانی و دعوای فیسبوکی و نمیدونم دعوای توییتر و فلان و بیسار اینا، این حقیقت تاریخی شناخته نمیشه، توافقی هم شکل نمیگیره، بدتر شکاف ها زیادتر میشه. اون درسی هم که میشه از این اتفاقای تاریخی اتفاقا زیر این آوار دعواها و تو این هیاهوی این سرصداها گم میشه. مشکل ما الان اینه. شما فقط هم الان مصدق و نمیدونم کودتا نیست، خود انقلاب 57 هم این دعوا سرش هست، نمیدونم جنگ ایران و عراق هم هست، همینجور بگیر تا براقا تا خود تا یه وقت ببری عقب به الان که دیگه تا خود ساسانیان هم میره عقب این دعوا که
1: حالا حتی اونقدر عقب نمیخواد برید روی مسائل روز هم این جنگ و جدال و درگیری.
2: حتما بخواهی که اصلا از این دعوای روزه که ما میریم سراغ اونا، مشکل همینه، باعث میشه تو اون جنگ‌های سیاسی اون بریم هی بخوام تو این تاریخ بازخونیایی بکنیم که به درد این دعوای سیاسی روزمون بخوره، به این معنای هویتیش البته، نه به اون معنای راستین و درسته که یه راهگشایی برای آینده‌مون باشه.
1: در نهایت در یک دو جمله اگه بخواید بگید فرصتی برای چشم‌انداز مشترک می‌بینید در همین فضا، اون که میگید برگردیم به دانشگاه و اینا فضای دیگریست در همین هنگامه؟
2: نه متاسفانه من نمیبینم و یکی از آفتهای اصلی این فضای سیاسی ایران میدونم که این دعواهای هویتی فقط هم حالا این تاریخ یه بخششه. مثلا من دعوای خاورمیانه منظور اسرائیل و فلسطینیا را هم این میدونم، یعنی شما ببینید تو همین این دعواهای سیاسی خودمون چجوری این بحث عمده و کمترین رابطه با کار کارشناسی و حقوق بین الملل نداره، تبدیل شده به ابزار دعوا. حتی شکل و آینده مسئله که تو آیندهمون هم هست، دعوای هویتی تبدیل شده، آیا باید پادشاهی باشه یا مشروطه باشه یا فلان باشه، همش دارن تو سر کله هم جمهوری باشه، بدون اینکه اصلا یک بحث کارشناسی علمی درستی درباره اینا باشه، به خاطر اینکه اینها از قبل تعیین تکلیف شده.
1: سپاسگزارم از شما آرمین خامه، روزنامه‌نگار و دانش آموخته فلسفه سیاسی، که امشب با من در پایان برنامه میدان همراه بودید، و ممنونم از شما که میدان رو هر شب ساعت 10 شب اینجا در استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا با من فهیمه خضر حیدری دنبال میکنید. امشب سعی کردیم که در این برنامه نگاهی بکنیم، برگردیم به 28 مرداد 73 سال پیش چنین روزی، و کمی این موضوع پرمناقشه رو بشکافیم. ممنون از شما و خدا نگهدار.

0: آه مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

اشلی آدم یه خودکار داشته باشه، نمیتونه بعد 6 ماه انقدر راحت بندازتش دور. من کیه زندگی تو؟ جواب منو بده، من کیه زندگی تو؟

اگر از شما بخوان احتمالاً یک انسان عصه یخبندان رو تصور کنید، فکر میکنم تصویر آشنایی توی ذهنتون شکل بگیره. اون تصویر هم اینه که مردی با پوست حیوانات، نیزه در دست، در حال تعقیب ماموت، و زنی هم که کمی اون طرف در کنار بچه ها و آتیش نشسته، حالا یا جلوی غار و یا درون غار. این تصویر اونقدر توی کتاب ها، فیلم ها و موزه ها تکرار شده که شبیه یک واقعیت تاریخی به نظر میرسه. اما اولگا سوفر، باستانشناسی که اتفاقا اخیراً هم خبر درگذشتش منتشر شد و به خاطر همین خبر دوباره توجه ها رو به کارش جلب کرده، بخش مهمی از عمرش رو صرف این کرد که نشون بده این تصویر بیشتر محصول نگاه ما، نوع نگاه ما به گذشته است تا خود گذشته. سوفر در سال 1942 در بلگراد در یوگسلاوی تحت اشغال نازی‌ها به دنیا اومد. خانواده‌اش توی دوران جنگ آواره شدند و در سال 1955 به آمریکا مهاجرت کردند و در بروکلین ساکن شدند. اون ابتدا علوم سیاسی خوند و مدتی هم توی صنعت مد کار کرد، اما بعدها به انسانشناسی و باستانشناسی روی آورد و سرانجام استاد دانشگاه ایلینوی شد. سوفر به خصوص در مطالعه دوره پارین سنگی اروپای شرقی و روسیه و آثار مادی که معمولاً کمتر از ابزارهای سنگی دیده می شدند شهرت پیدا کرد. سوفر در 20 جوان 2026 در 83 سالگی درگذشت. اما چرا کارهای اون درباره زنان مهم بود؟ سنگ و استخون هزاران سال باقی میمون، اما چیزهایی مثل نخ، تناب، سبد و پارچه، اینها معمولا از بین میرن. بنابراین وقتی باستانشناس به یک محوطه بسیار قدیمی نگاه میکنه، ابزار سنگی رو میبینه و به راحتی میتونه درباره نحوه شکار کردن انسان‌ها توی اون دوره تحلیل ارائه کنه. اما بخش بزرگی از کارهای روزمره انسان اون دوره با مواد فاسد شدنی و یا قابل پوسیدن انجام میشده که بررسی اونها دقت بیشتری رو نیاز داره. سوفر دقیقاً سراغ همین مجهولات رفت، ابزارهایی که احتمالاً وجود داشتند اما شانس بسیار کمتری برای باقی موندن در خاک رو هم داشتن. توی دهه 1990 سوفر همراه با جیمز آدواسیو و پژوهشگران دیگر روی آثار بجامونده از محوطه‌های پارین سنگی توی اروپای شرقی کار کرد. روی بعضی قطعات گلی و سنگی آثار و نقش‌هایی پیدا کردند که با فناوری‌های بافت و سبد بافی ارتباط داشتند. پژوهش‌های اونها نشون داد که در دوره پارین سنگی پسین، حدود 26 تا الی 27 هزار سال قبل، انسان‌ها از الیاف گیاهی برای ساختن اشیاء در هم بافته استفاده می‌کردند. این یافته‌ها اهمیت زیادی داشته چون نشون می‌داد فناوری‌هایی مثل بافندگی بسیار قدیمی‌تر از چیزی هستند که زمانی تصور می‌شد. سوفر و همکاراش بعداً سراغ پیکرهای معروف زنانه عصر پارین سنگی رفتن، همون مجسمه هایی که معمولاً به عنوان ونوس اونها رو میشناسیم. اونها توی مقاله علمی توی سال 2000 استدلال کردن که بعضی از این پیکرها احتمالاً لباس، سربند، کمربند، نوارهای بدنی یا دامنهایی رو نشون میدن که از الیاف گیاهی ساخته شدن. این یعنی انسان‌های اون دوره فقط پوست حیوانات رو به عنوان پوشش استفاده نمی‌کردند و استفاده از فناوری تولید الیاف گیاهی و بافت اونها بخش مهمی از زندگیشون بوده. در این میان بعضی روایت‌های عامه پسند هم وجود داشتن که از کار سوفر و شواهد علمی هم جلوتر می‌رفتن. تحقیقات سوفر نشون میداد که زنان احتمالاً در تولید منسوجات، تور، سبد و فناوری‌های دیگه ی الیافی نقش مهمی داشتند، اما برخی میگفتند که از روی یک تکه گل دارای نقش بافت آقا نمیشه گفت دقیقاً چه کسی اون رو ساخته، مرد و یا زن. سوفر عمدتاً یک مشکل خاص رو زیر سوال میبرد در همین ارتباط. چرا وقتی درباره گذشته حرف میزنیم، کارهایی که بیشتر با ابزارهای سنگی و شکار ارتباط دارن کار اصلی محسوب میشن، اما کارهایی که احتمالاً با الیاف، لباس، تور، سبد و
با هدف سازماندهی زندگی روزمره انجام می شدن تقریبا نادیده گرفته می شن. سوفر و جیمز آدواسیو همراه با جیک پیچ در سال 2007 کتابی با عنوان پرده برداری از نقش واقعی زنان در دوران ماقبل تاریخ منتشر کردند. کتابی که دقیقاً به همین مسئله می پرداخت، این که روایت‌های رایج از پیشا تاریخ به دلیل نوع شواهدی که باقی مونده و نوع پرسش‌هایی که پژوهشگران پرسیدن بیش از اندازه مرد محور شدند. حالا که خبر درگذشت اولگا سوفر به تازگی منتشر شده، شاید مهمترین چیزی که از کار او باقی مونده یک تصور تازه و بدی از گذشته باشه. ما نمیتونیم با قطعیت بگیم زنان عصر یخبندان دقیقاً چه مقدار از کارها رو انجام میدادن. شواهد چیز خاصی رو در این ارتباط ثابت نمیکنه، اما امروز میدونیم که داستان مرد شکارچی و زن منتظر کنار آتش به هیچ وجه تنها روایت ممکن نیست. پشت همون جوامع شکارچی احتمالاً شبکه‌ای پیچیده از کار، مهارت، ساخت لباس و ابزار، تهیه غذا، مراقبت از کودکان و همکاری‌های گروهی وجود داشته که بخش بزرگی از اون برای هزاران سال نامرئی باقی مونده بود. سوفر کاری کرد که باستان‌شناسی مجبور بشه توی روش خودش تجدید نظر کنه و به این نکته توجه داشته باشه که اگر بخشی از گذشته را چون چیزی ازش باقی نمونده نمیبینیم، در واقع حق نداریم که بگیم هرگز وجود نداشته. اساس کار پژوهش در باستان شناسی همینه.

پاولونا فیلسوفووا سال 1837 توی سن پترزبورگ روسیه و در یک خانواده ثروتمند اشرافی به دنیا آمد. مثل خیلی از دخترهای طبقه خودش، تحصیلاتش بیشتر در خونه بود و قرار نبود زندگیش از مسیر معمول زنان اشرافی روسیه خارج بشه. ازدواج کرد و همسرش واسیلی فیلسوفوف از مقامات بلندپایه دولتی بود. آن از دهه 1850 به فعالیت‌های خیریه رو آورد و در دهه 1860 همراه با نادژدا استاسوا و ماریا تروبنیکوآ وارد یکی از نخستین جنبش‌های سازمان یافته زنان روسیه شد. آنها خیلی زود متوجه شد که کمک خیریه به تنهایی چیزی رو عوض نمی‌کنه. زن فقیری که شوهرش مرده یا خانواده او رو رها کرده، اگه فقط غذا و پول بگیره دوباره به همون نقطه برمیگرده. برای همین اون بعد دوستاش در سال 1861 انجمن آپارتمان‌های ارزان و مزایای دیگه برای نیازمندان رو در سن پترزبورگ راه انداختن. این انجمن برای زنان بی سرپرست یا کم درآمد مسکن ارزان و امکان کار فراهم می‌کرد، از جمله کار خیاطی. حتی مهد کودک و آشپزخونه مشترک هم داشت. اونا معتقد بودن زن باید بتونه از راه کار از نظر مالی روی پای خودش بیسته. آنا، نادژدا و ماریا کم کم به یک گروه جدایی ناپذیر تبدیل شدند. بعدها از اونها به عنوان سگانه جنبش زنان روسیه یاد شد. زنان روس تقریبا هیچ راهی برای رسیدن به آموزش عالی نداشتند. دانشگاه‌های امپراتوری روسیه برای زنان باز نبود و اگه زنی می‌خواست تحصیلات دانشگاهی داشته باشه، یکی از معدود راه‌ها رفتن به خارج از کشور بود. بنابراین این سه زن تصمیم گرفتن سراغ خود دانشگاه برن. توی سال 1867 اونها توی خونه ماریا جلسه‌ای با حضور زنان علاقه‌مند و تعدادی از استادان و دانشمندان برگزار کردند و تصمیم گرفتن رسماً برای آموزش عالی زنان اقدام کنند. آنا ریاست کمیته‌ای رو بر عهده گرفت که مسئول جمع‌آوری حمایت بود. اونا بیش از 400 امضا از زنان طبقه متوسط و بالای جامعه جمع کردند و درخواست ایجاد دوره‌های دانشگاهی برای زنان رو به رئیس دانشگاه سن پترزبورگ رسوندند. پاسخ حکومت اما منفی بود. وزیر آموزش دیمیتری تولستوی حتی معتقد بود زنان بعد از ازدواج تحصیل رو رها می‌کنن و بنابراین آموزش عالی برای اونها ضرورتی نداره. آنا و همراهانش عقب ننشستن. با کمک برخی از استادها بالاخره در سال 1870 دوره‌های مقدماتی برای آموزش زنان توی سن پترزبورگ راه افتاد که صدها زن در اونها شرکت کردند. این دوره‌ها با دانشگاه واقعی خیلی فاصله داشتن و دولت هم دائما محدودشون می‌کرد. اما برای نخستین بار تعداد زیادی از زنان روس تونسته بودن توی کلاس‌های جدی علمی شرکت کنند. ولی این دوره‌ها متأسفانه 5 سال بعد، یعنی در سال 1875 بسته شدند. آنا و دوستاش دوباره تلاششون رو شروع کردن و سرانجام در سال 1878 ایجاد دوره‌های عالی زنان توی سن پترزبورگ آغاز شد. این دوره‌ها 4 ساله بود و رشته‌هایی مثل تاریخ و ادبیات، فیزیک، ریاضیات و علوم طبیعی رو ارائه می‌کردند. دولت هنوز مدرک این دوره‌ها رو هم سطح دانشگاه مردان نمی‌دونست. در همین دوره‌ها آنا به خانواده برخی انقلابیون و تبعیدیان هم کمک کرد و اینجا بود که حکومت تزاری نسبت به ارتباطاتش مشکوک شده بود. در سال 1879 به ظن ارتباط مالی و اجتماعی با گروه‌های نزدیک به جنبش انقلابی سرزمین آزادی، آنا از روسیه تبعید شد و مدتی در آلمان زندگی کرد و تا سال 1881 اجازه بازگشت پیدا نکرد. ولی تبعید ارتباطش رو با فعالیت‌ها برای زنان قطع نکرد و بعد از بازگشت دوباره به فعالیت اجتماعی و خیریه ادامه داد. آنا در سال‌های بعد دیگه فقط روی آموزش تمرکز نداشت. در ایجاد انجمن‌های مختلف برای حمایت مالی و اجتماعی از زنان مشارکت کرد و در سال 1899 به نایب رئیسی شورای بین‌المللی زنان رسید. او همچنین تلاش کرد گروه‌های مختلف زنان رو کنار هم قرار بده. بعد از انقلاب 1905، مسئله حقوق سیاسی زنان جدی‌تر شد و بحث حق رأی و مشارکت سیاسی زنان به یکی از موضوعات اصلی جنبش زنان روسیه تبدیل شد.
اوج فعالیت عمومی آنا فیلسوفوا در سال 1908 بود. در دسامبر اون سال نخستین کنگره سراسری زنان روسیه در سن پترزبورگ برگزار شد و بیش از 1000 زن در اون شرکت کردند. از موضوعات اصلی کنگره حقوق سیاسی زنان و تلاش برای ایجاد یک سازمان ملی زنان بود. آنا که اون زمان بیش از 70 سال سن داشت، یکی از چهره‌های اصلی و رئیس کنگره بود. برای زنی که فعالیتش رو نزدیک به نیم قرن قبل با تهیه مسکن و کار برای زنان فقیر شروع کرده بود، این نقطه پایان عجیبی بود. حالا دیگه بحث فقط نان و سرپناه نبود. زنان روس درباره حقوق سیاسی و جایگاه خودشون در جامعه حرف می زدند. آنا فیلسوفوا در سال 1912 در سن پترزبورگ درگذشت. با تلاش او و چند فعال دیگه هزاران زن تحصیل کردند. آنا در طول زندگیش بیشتر روی کارهای عملی تمرکز داشت. ایجاد امکان کار برای زنان، حمایت از آموزش اونها و تلاش برای فراهم کردن دسترسیشون به آموزش عالی. کاری که امروز شاید ساده به نظر برسه، اما در روسیه تزاری برای یک زن به معنای سالها مذاکره، مخالفت و محدودیت‌های رسمی بود.

تصور کنید یک نقاش توی شهری در چین تصویری از یک کوه میکشه. چند قرن بعد این نقاشی توی سرزمینی هزاران کیلومتر دورتر به دست یه هنرمندی میرسه. اون همون کوه رو میبینه، اما اون رو دقیقاً همونطور که نقاش اول کشیده تکرارش نمیکنه. چیزی از اون رو تغییر میده، برمیداره و با نگاه خودش ترکیبش میکنه و تصویر تازه‌ای میسازه. بعد این تصویر یا دست کم ایده هایی از اون دوباره راهی شرق و این بار به سمت ژاپن و به ژاپن میرسه. نتیجه حاصل عجیبه. یک ایده تصویری توی 3 فرهنگ حرکت کرده و هر بار که به مقصد رسیده شکل تازه‌ای پیدا کرده. بله، داریم درباره تاریخ هنر توی آسیا صحبت میکنیم، درباره تأثیر یک کشور بر کشور دیگه، درباره تأثیر فرهنگ ها، کتاب ها، اشیا و ایده ها. در دوره تانگ در کشور چین به ویژه از قرن 7 تا 9 میلادی، شهرهایی مثل چانگان به مراکز بزرگ ارتباط جهانی تبدیل شده بودند. بازرگانان، راهبها، سفرا، صنعتگرها و هنرمندان از نقاط مختلف آسیا وارد این شهرها می شدن و همراه خودشون فقط کالا نمی آوردن. شکل لباس، نقش پارچه، شیوه ساخت اشیا، داستان، مذهب، زبان و همینطور تصاویر مختلفی میان جابجا می شد. موزه اسمیتسونیان چانگان را یکی از مهمترین محل‌های برخورد فرهنگی چین با آسیای مرکزی، غرب آسیا و مناطق دیگه می‌دونه. حتی صنعتگران چینی طرح‌های خارجی رو می‌گرفتند و اونها رو با سلیقه چینی دوباره می‌ساختند. ژاپن اما از قرن 6 میلادی به بعد برای آموختن و دریافت گسترده از فرهنگ قاره‌ای، خصوصاً به چین و شبه جزیره کره نگاه می‌کرد. در دوره نارا حتی پایتخت ژاپن با الگو برداری از چانگان ساخته شده بود. نقاشی و خوشنویسی چینی هم از همین مسیر وارد فرهنگ ژاپنی شده بود و بعدها به یکی از پایه‌های مهم هنر این کشور تبدیل شد. اما این رابطه توی قرن‌های بعدی عمیق‌تر شد. آثار نقاشان در دوره سونگ و یوان به ژاپن رفتند و هنرمندان ژاپنی اونها رو مطالعه کردند. در دوره کاماکورا و موروماچی پیوند با زن و رفت آمد راهبان و بازرگانان این روند رو تقویت کرد. بعدها در دوره ایدو نقاشان ژاپنی حتی از روی آثار چینی نسخه برداری می کردن تا شیوه قلمگذاری و ترکیب بندی اونها رو یاد بگیرن. موزه ملی توکیو و موزه ملی کیوتو هر دو این تأثیر عمیق چند صد ساله رو مستند کردن. در قرن 13 میلادی با قدرت گرفتن مغول‌ها و شکل گیری حکومت ایلخانان در ایران خودمون، ارتباط میان ایران و شرق آسیا به شکل کم سابقه گسترده شد. حالا آدم‌ها و آثار هنریشون میتونستن در قلمروی بسیار وسیع رفت آمد کنن. در تبریز، مراغه و دیگر مراکز فرهنگی ایران، ارتباط با چین از طریق راه‌های آسیای مرکزی میسر شد و آثار این ارتباط رو ما میتونیم در نقاشی ها و آثار اون دوره ببینیم. توی نقاشی ایرانی پیش از این دوره طبیعت معمولاً پس‌زمینه‌ای برای روایت بود، اما در دوره ایلخانی عناصر تصویری چینی کم کم وارد این جهان میشن. کوههایی با فرم خاص، درخت‌های پیچ‌خورده، صخره‌هایی با خطوط مشخص، ابرهای پیچان، موج‌های آب، پرندگان و موجودات افسانه‌ای به مانند اژدها. اینها فقط صرفاً تزئینات نبودن، بخشی از زبان تصویری تازه‌ای شدن که نقاشان ایرانی اون رو با سنت خودشون ترکیب کردن. این دقیقاً همون جاییه که تاریخ هنر خاص و ویژه میشه. تأثیرپذیری هم لزوماً به معنی تقلید نیست، گاهی نیاز تضمین هم انجام بشه. حتی ابرهایی که بعدها در نگارگری ایرانی بسیار آشنا شدن، بخشی از همین رفت آمد تصویری بودن. الگوهای خاص ابر چینی، درختان پیشخورده و فرم کوه‌ها، همونطور که خدمتتون عرض کردم، از عناصر تصویری بودن که در نقاشی‌های ایرانی قرن‌های 14 و 15 دیده شدن و بعد به بخشی از زبان مستقل نگارگری ایران تبدیل شدن. و خب منظور ما هم اینجا این توضیح رو بدم، منظور ما هم دقیقا این نیست که
فرهنگ نگارگری ایران صرفا به صورت یک طرفه با شرق آسیا در ارتباط بوده. حالا بخش‌های دو طرفه‌ای هم داره که الان خدمتتون عرض خواهم کرد. شواهد بیشتر نشون میدن که ایران و ژاپن اغلب از طریق شبکه بزرگتری از ارتباطات آسیایی، به خصوص از مسیر چین و جاده‌های تجاریش، با دنیای یکدیگر تماس پیدا کردن. موزه بریتانیا برای نمونه از رسیدن کالاها و اشیای خاورمیانه و جهان ساسانی به ژاپن از مسیر چین و شبکه‌های دریایی خبر میده. چین توی این شبکه خب طبیعتاً یک مرکز بزرگ بود. ایران بعضی از عناصر وارد شده رو به زبان بصری خودش تبدیل کرد و ژاپن هم در طول قرن‌ها از نقاشی چینی آموخت و در نهایت هر دو سبک‌های مستقل خودشون رو ساختن و با هم تبادل انجام دادن. شاید به همین دلیل تاریخ نقاشی آسیا رو نباید فقط با نام کشورها خونده. ایده‌ها مرز ندارن. یک نقاش ممکنه چیزی رو از روی یک اثر خارجی ببینه، اما وقتی دوباره اون رو میکشه دیگه همون تصویر قبلی وجود نداشته باشه و تبدیل شده به بخشی از فرهنگ خودش. شاید هنر شرق آسیا و ایران رو بشه همینطور دید، نه مجموعه ای از فرهنگ های جدا، بلکه گفتگوی دو طرفه و چند ساله، چند صد ساله که در اون یک کوه، یک ابر، یک پرنده یا حتی یک شیوه یک کشیدن خط سفر کرده، رفته و بازگشته و دوباره رفته و تغییر کرده و هر بار در جای تازه معنای تازه‌ای پیدا کرده.

سایت هرانا گزارش داده آرمین نورانی، خواننده رپ با نام هنری خجسته، بازداشت و پس از مدتی با گرفتن تعهد آزاد شده. در پی بازداشت او ویدئویی از اعترافات اجباری نورانی منتشر شده که توی اون از مواضع قبلی خودش درباره اعتراضات و حمایت از معترضان ابراز پشیمانی میکنه. همچنین ملیکا کیا دربندسری، خواهر امیر کیا دربندسری، از جان باختگان اعتراضات دیماه سه‌شنبه 27 مرداد درگذشت. بر اساس اطلاعات منتشر شده، او پس از کشته شدن برادرش با فشارهای روحی ناشی از این فقدان روبرو بود. فاینانشال تایمز به نقل از دو فرد نزدیک به حکومت ایران گزارش داده که جمهوری اسلامی در صورت تشدید جنگ از سوی آمریکا حمله به اهداف نظامی این کشور در جنوب شرقی اروپا از جمله بلغارستان و همچنین قبرس رو بررسی کرده. فاینانشال تایمز همچنین به نقل از این منابع نوشته نیروهای جمهوری اسلامی در صورت تشدید درگیری حمله به کابل‌های فیبر نوری زیردریایی در تنگه هرمز رو هم بررسی کردند. یک مقام ناتو به خبرگزاری رویترز گفته پدافند هوایی ناتو در 4 مورد موشک‌های بالستیک پرتاب شده از سوی ایران به سمت ترکیه را رهگیری کرده. این مقام درباره گزارش‌ها مبنی بر بررسی حمله جمهوری اسلامی به اهداف آمریکا در اروپا نیز گفته ناتو برای مقابله با هر گونه تهدید آماده است و همواره هر اقدامی را که برای دفاع از همه اعضای ائتلاف لازم باشه انجام خواهد داد. خبرگزاری هرانا گزارش داده سهیل عربی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 5 حبس و 2 محرومیت از اشتغال به فعالیت مرتبط با شبکه‌های اجتماعی محکوم شده. سهیل عربی هفته گذشته بعد از برگزاری جلسه دادگاه خودش نوشته بود که روز محاکمه در شعبه 26 دادگاه انقلاب ایمان افشاری قاضی پرونده به او گفته بر اساس گزارش‌های قرارگاه سارالله سپاه کمک به زندانیان و زخمی‌های اعتراضات دیماه و انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی مبنای طرح اتهام اجتماع و تبانی علیه او قرار گرفته. گزارش‌های میدانی از بازارهای تره‌بار مشهد و تهران از رکود، خلوت شدن بازار و کاهش شدید قدرت خرید مردم حکایت دارد. فعالان بازار می‌گویند مشکل فقط کمبود مشتری نیست و بسیاری از مردم دیگر توان خرید بخش قابل توجهی از اقلام خوراکی را ندارند. در میدان تره‌بار مرکزی تهران فروشندگان از کاهش چشمگیر مشتریان خبر دادند. یکی از اونها گفته قیمت ریحان که تابستان سال گذشته حدود کیلوی 10,000 تومان بوده امسال به 80,000 تا 90,000 تومان رسیده. افزایشی چند برابری که به گفته فروشندگان مستقیماً بر میزان خرید مردم تأثیر گذاشته. همزمان گزارش دیگری از بازار بزرگ تهران از قطع برق در ساعات ابتدایی صبح و اختلال در فعالیت کسب خبر میده. این وضعیت در حالی ادامه داره که افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید بازارهای مختلف رو با رکود مواجه کرده.

حوصله کن چشم به در ماند، آخر این چشم برای خوصه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به در ماندم، آخر این چشم برای خوش است.

کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سر شیط بو خوین رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لاده و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره بو تو استم کار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

سفر هیئتی از حکومت طالبان به بروکسل بلژیک کمی بعد از اعتراض‌های پرواکنش گروهی از زنان در هرات به بحثی جنجالی دامن زد. اینکه آیا میتوان کارنامه حقوق بشری طالبان خصوصا رفتار آنها با زنان را نادیده گرفت و با حکومت آنها وارد مراوده شد؟ ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان با صدای بلند از این رفتار انتقاد کرده است. با او در مورد کارنامه حقوق بشری طالبان و عادی سازی روابط جهان خارج با حکومت آنها صحبت می‌کنیم. من جمال‌الدین موسوی هستم و این گفتگوی ویژه است با ریچارد بنت.

0: Mr. Bennett, thank you very much indeed for agreeing to do this.
1: آقای بنت، خیلی ممنونم که قبول کردید این گفتگو رو با ما انجام بدید.
0: The European Union,
1: اتحادیه اروپا میگه که باید در یک سطحی با طالبان کار کنیم، چون اونها بالاخره دولت مستقر هستند و نشست با اونها در مورد اخراج یا بازگرداندن بعضی از افغانها به افغانستان بود. شما به این نوع نشست ها به شدت انتقاد دارید. اونها میگن مشکل این نشست ها چیه؟
2: Well, thank you very much first of all for this.
3: جمال، خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار من گذاشتین.
2: Well, what I have said and what my colleagues in the UN have also said, including the High Commissioner for Human Rights.
3: چیزی که من گفتم و همکارانم در سازمان ملل هم گفتن، از جمله کمیسر عالی حقوق بشر، اینه که اول باید قوانین بین‌المللی و همینطور قوانین اروپایی دقیق رعایت بشه. ارزیابی ما اینه که افغانستان کشور امنی نیست و شواهدی از شکنجه مستمر وجود داره. طالبان شاید این رو گردن نمیگیره، اما ما تعداد زیادی قربانی نجات یافته از شکنجه و شاهد داریم. همه کشورهای اروپایی کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه رو تصویب کردن. این کنوانسیون مسئولیت هایی براشون ایجاد میکنه، از جمله اینکه افراد رو به موقعیت های ناامن برنگردونن.
1: وقتی در مورد شکنجه حرف میزنیم، آیا با کسانی که واقعا این تجربه رو داشتن صحبت کردین؟ منظورم اینه که چه نوع شواهدی دارین؟ میدونیم که طالبان از سال 2024 اجازه ورود شما به افغانستان رو نداده و قطعا جمع آوری شواهد از داخل افغانستان خیلی چالش برانگیزه.
3: با احترام، اصلا چالش برانگیز نیست.
1: چطور؟
2: We have the internet. And we have people.
3: ما شواهدی از طریق اینترنت جمع کردیم و همینطور آدمایی داریم که بیرون از کشور باشون حضوری ملاقات میکنیم. کسانی که تونستن فرار کنن، بعضیاشون تونستن در اروپا یا کشورهای همسایه پناهندگی بگیرن و ما میتونیم حضوری باهاشون مصاحبه کنیم. آنلاین هم مصاحبه میکنیم و از طریق اینترنت اسناد رو جمع میکنیم.
2: Face to face we also can interview people online and we can obtain documents through the internet as well.
0: I totally understand and as a journalist I agree because we
1: کاملا درک میکنم و به عنوان خبرنگار موافقم، چون ما هم به لطف شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مختلف از داخل افغانستان اطلاعات زیادی می‌گیریم. اما در مورد راستی آزمایی چه؟ آیا تیم شما روش سیستماتیک و قابل اعتماد برای بررسی ادعاهای افراد در نقاط مختلف افغانستان داره؟
0: Well,
2: you mentioned social media, I didn't. And I want to assure the viewers that we do not rely on social media.
3: شما گفتین شبکه‌های اجتماعی، من نگفتم. و می‌خوام به بیننده‌ها اطمینان بدم که ما به شبکه‌های اجتماعی تکیه نمی‌کنیم. در واقع به رسانه‌ها هم تکیه نمی‌کنیم. مگه اینکه گزارشی ببینیم و بعد حضوری پیگیریش کنیم. معمولاً دنبال سه منبع مستقل می‌گردیم و ترجیحاً مصاحبه حضوری، همینطور شواهد پزشکی، عکس، ویدیو و مدارک رو می‌بینیم تا یه پرونده کامل تشکیل بشه.
2: So the case builds up.
0: Exactly. Numerous countries are moving toward normal. Exactly.
1: Numerous countries are moving toward normal. کشورهای زیادی دارن به طرف عادی سازی رابطه

0: احتمال اینه که وضعیت رو دائما بررسی کنم و پیشنهادهای اصلاحی بدم که این کار رو هم میکنم. فکر میکنم هر تعاملی با طالبان باید با هدف بهبود وضعیت حقوق بشر به خصوص وضعیت زنان در افغانستان باشه.
1: Engagement should be aimed at seeking improvements in the human rights situation in Afghanistan, especially perhaps for women and girls.
2: You have worked with Afghans very long time and you have monitored the situation in Afghanistan somehow closely.
3: شما سالها با مردم افغانستان کار کردین و وضعیت افغانستان رو از نزدیک دنبال کردید. بعضی ها میگن که طالبان جدیدی داریم یا نسخه بهتری از طالبان. مثلا میگن در فرودگاه زنان کار میکنن یا در پلیس و آموزش و بهداشت. قبول دارین؟ آیا میشه منتظر بهبود طالبان بود مخصوصا در رفتار با زنان؟
2: Do you agree that or can we wait for the Taliban to improve, to get better, specifically when it comes to their behavior to women's rights?
1: Yeah, well, I believe it's really important for someone in my position to be balanced and to acknowledge.
0: خب فکر میکنم برای کسی در موقعیت من خیلی مهمه که متعادل باشه و جاهایی که نکات مثبت هست رو هم بگه. من هیچ وقت نگفتم زنان اصلا نمیتونن کار کنن. میدونم در بعضی حرفه ها زنان کار میکنن، همونطور که گفتین در فرودگاه یا بعضی نقش های امنیتی. در بخش خصوصی هم زنان کار میکنن، زنانی هستن که کسب و کار دارن، اما در مجموع نگرانی هایی هم هست. نمیخوام زیاد درباره سازمان ملل حرف بزنم، اما کارکنان زن سازمان ملل از سپتامبر پارسال نتونستن سر کار برن. چطور میشه این رو توجیه کرد؟ برای یک یا دو سال زنان میتونستن آموزش پزشکی رو ادامه بدن، اما اونم فکر میکنم آخر سال 2024 متوقف شد. من ماه مارس گذشته گزارشی در این باره منتشر کردم. چطور میشه توجیه کرد که پزشک و کادر درمان زن آموزش داده نشن وقتی جامعه تفکیک شده است و طالبان معمولا اصرار داره که زنان رو زنان درمان کنند؟ این اصلا منطقی نیست.
1: How do you justify not training doctors and other medical workers when it's a segregated society and the Taliban insists generally on same-sex treatment, on women treating women? This does not make any sense.
2: Quite recently we have seen appalling scenes in Herat cracking down on women in Afghanistan from the Taliban. You frequently refer to
3: اخیراً صحنه‌های تکان دهنده‌ای از برخوردهای طالبان با زنان در ولایت هرات دیدیم. شما در گزارشاتون از یک سیستم نهادینه تبعیض جنسیتی حرف زدین. آیا فکر می‌کنین که وضعیت افغانستان آپارتاید جنسیتی محسوب بشه؟
2: When it comes to the women's rights?
1: You're correct. I've described this systemic gender-based.
0: بله درست میگین. من این تبعیض جنسیتی سیستماتیک رو یک شیوه عمدی اعمال سلطه توصیف کردم. درباره اصطلاح آپارتاید جنسیتی من این اصطلاح رو استفاده کردم و همچنان استفاده میکنم. اما همزمان اصطلاح آزار جنسیتی رو هم به کار میبرم. تفاوتشون اینه که آزار جنسیتی همین حالا یک جنایت علیه بشریت محسوب میشه. افغانستان هم عضو اساسنامه روم هست و دادگاه کیفری بین‌المللی سال گذشته برای دو رهبر ارشد طالبان به خاطر همین جرم حکم بازداشت صادر کرد. درباره آپارتاید جنسیتی یک خلأ در قوانین کیفری بین‌المللی وجود داره، چون آپارتاید در حال حاضر فقط در مورد نژاد وجود داره. اما آزار جنسیتی چون دو طرف مشخص داره، آزارگر و آزاردیده، فردی و قابل پیگیری تره. بنابراین حتی اگه آپارتاید جنسیتی وجود داشته باشه غیر قانونی نیست. الان در سازمان ملل در نیویورک بحث هایی هست برای ایجاد معاهده جدید درباره جنایت علیه بشریت که ممکنه آپارتاید جنسیتی رو هم شامل بشه. این بحث ها همه در جریانه.
1: There's a process in the UN in New York at the moment to create a new treaty on crimes against humanity. And gender apartheid may be included in that. There are discussions about that at the moment.
2: What would you expect from that?
3: انتظار دارین که این بحث ها به کجا برسه؟ آیا فکر میکنید که در آینده کشورها یا نهادها میتونن کسانی رو که اینطور جنایتها رو مرتکب میشن مجازات بکنن؟

0: of crimes?
1: First of all, it would be a recognition of the systematic, the nature of the oppression.
2: اول اینکه با این بحث ها میتونیم در سطح بین المللی ماهیت سرکوب در افغانستان رو بشناسیم. میتونه اجماع جهانی ایجاد کنه و فشار بیشتری روی کشورها بذاره که با طالبان همکاری نکنن یا عادی سازی نکنن. چون ممکنه خودشون هم مرتکب جرم بین المللی بشن. البته این فعلا اتفاق نیفتاده و چند سال طول میکشه تا نتیجه این بحث ها روشن بشه و بشه پیگردهای قانونی براشون ایجاد کرد.
1: It would be several years away if it is made unlawful by the international community.
0: It's quite serious. Have you tried to speak to the leadership of the Taliban?
3: اینها اتهاماتی جدیه. آیا تلاش کردین که با رهبری طالبان صحبت بکنین و شواهد و مدارکتون رو ارائه بدین و از اونها توضیح بخواین؟
0: Explanation from them.
1: Yeah, I mean, what I continue to do is when I begin to write a report, I ask.
2: بله، همیشه وقتی شروع به نوشتن گزارش میکنم، از همه طرفها، از جمله از رهبری طالبان، درخواست اطلاعات میکنم. وقتی هم گزارش کامل شد، نسخه پیشنویس رو با رهبران فعلی افغانستان به اشتراک میگذارم تا نظر بدن. یا اگه فکر میکنن اطلاعاتی اشتباهه، اصلاحش کنن. در واقع این گزارش رو اول با رهبران طالبان، وزیر خارجه مشغول به کار طالبان به اشتراک میگذارم. قبل از این که با کشورها یا طرفهای دیگه به اشتراک بگذارم. همیشه طالبان پیش از همه به گزارشم هم دسترسی دارن.
3: هیچ وقت پاسخی هم دادن؟
2: اخیراً هیچ پاسخی ندادن. دو سه ساله که تصمیم گرفتن جواب ندن.
0: Presenting more than 10 reports to the Human Rights Council and General Assembly and so on.
3: با اینکه بیشتر از 10 تا گزارش به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی و نهادهای دیگه ارائه کردین، وضعیت حقوق بشر و وضعیت حقوق زنان در افغانستان همچنان رو به بهبود نیست. به نظر شما گزارشاتون چه تأثیر ملموسی روی سیاست بین المللی یا رفتار طالبان داشته؟ چه عواملی مانع پیشرفته؟
0: You know, hindering progress.
1: I think my reports have had an impact on international policy. I say this because we see different UN resolutions reflecting my concerns. We hear member states speaking in the UN General Assembly and in the Human Rights Council reflecting the same concerns I'm reporting on and sometimes using.
2: فکر میکنم گزارش هم تاثیر داشته، چون میبینم قطعنامه های مختلف سازمان ملل نگرانی های من رو منعکس میکنن. کشورها در مجمع عمومی و شورای حقوق بشر دقیقاً درباره چیزهایی حرف میزنن که من گزارش کردم، گاهی حتی با ادبیات و عبارت هایی که من ازشون استفاده کردم. همین عبارت ها وارد قطعنامه های سازمان ملل هم شده، بنابراین فکر میکنم تاثیر داشته. همینطور سازوکارهای پاسخگویی جدیدی ایجاد شده. مثلا دادگاه کیفری بین‌المللی که من خیلی درگیرش نیستم، اما ایجاد یه سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی در شورای حقوق بشر در اکتبر پارسال تا حدی نتیجه گزارش‌ها و هشدارهای من درباره وخامت وضعیت بود. همینطور 4 کشور علیه افغانستان به خاطر نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان شکایت کردند که ممکنه در نهایت به دادگاه بین‌المللی دادگستری بره. بنابراین فکر می‌کنم پیشرفت‌هایی هست.
1: It is disappointing to see a kind of double standards by the international community. On one hand, supporting and in the case of the Human Rights Council, the investigative mechanism, it was a consensus.
2: به همین دلیل ناامیدکننده است که جامعه جهانی یک استاندارد دوگانه نشون میده. از یه طرف حمایت میکنه، مثلا در شورای حقوق بشر سازوکار تحقیقاتی با اجماع بین‌المللی تصویب میشه، از طرف دیگه در موضوع مهاجرت به شکلی عمل میکنن که شاید به درد سیاست داخلیشون بخوره، اما برخلاف استانداردهای بین‌المللی که ادعا میکنن بهش پایبندن. این تناقضاییه که من در جامعه جهانی میبینم.
0: Mentioned about double standard. It is a quite sad story. These days, people, many countries actually are putting emphasis on a kind of nationalistic interests and we can see less.
3: در مورد استانداردهای دوگانه گفتین. این واقعا ناراحت کننده است. این روزها مردم در خیلی از کشورها روی مواضع ملی گرایانه تاکید میکنند و نقش نهادهای بین المللی کم رنگ تر شده. خیلی از افغان ها هم نگرانند و میگن با توجه به فضای سیاسی جدید مخصوصا در اروپا و آمریکا افغانستان به حال خودش رها شده و کسی بهش فکر نمی‌کنه و موضوعاتی مثل حقوق زنان اهمیتش کمتر شده. شما در این باره چی میگین؟
0: Issues such as women's rights issues are less relevant these days. So what would you say?
1: I would say I agree with you. You've made a very good summary of what the situation is.
2: موافقم. شما خلاصه خیلی خوبی از وضعیت دادین. در سطح جهانی افغانستان خیلی پوشش خبری نداره. اگر هم داره بیشتر به خاطر وضعیت زنان و در سیاست جهانی مخصوصا اروپا و آمریکا همونطور که گفتین این روزها مهاجر یا پناهنده بودن خیلی سخت شده چون فشار سیاسی در این زمینه زیاده.
1: Because there is considerable political pushback. So what I think we need is to change the image of Afghanistan and to change the image of refugees. I know so many Afghans who
2: فکر میکنم باید تصویر افغانستان و تصویر پناهنده ها رو تغییر بدیم. من افغان های زیادی رو میشناسم که در اروپا یا اینجا در بریتانیا زندگی میکنن و واقعا به کشور جدیدشون کمک میکنن. اما کسی این داستان ها رو نمیگه. شاید بی بی سی بگه. اما باید بیشتر و قوی تر گفته بشه. چیزی که میشنویم اینه که مهاجرها مشکل سازن، سربار اقتصاد هستن، جرم میکنن. در حالی که این فقط یه اقلیت خیلی کوچیکه، باید خبرهای خوب رو هم بشنویم و با تحقیقات نشون بدیم مهاجرت برای خیلی از جوامع یک ثروته.
1: Migration is an asset to many communities. But unfortunately
2: اما متاسفانه سیاست‌های راستگرای ضد مهاجرت بیشتر در رسانه‌ها دیده میشن. امیدوارم این تغییر کنه. چون باید تغییر کنه و باید این پیام شنیده بشه که افغان‌ها فقط قربانی نقض حقوق بشر نیستن. مخصوصاً زنان و دختران و اقلیت‌ها، بلکه حمایت از افغانستان و حمایت از حقوق بشر و برابری در افغانستان فقط مسئله اخلاقی و انسانی نیست. بلکه به نفع کشورهای غربی و کشورهای همسایه افغانستانه. درباره همسایه‌ها زیاد حرف نزدیم، اما صیانت از برابری و حقوق بشر برای امنیت منطقه هم بسیار مهمه.
1: Western countries and in fact the neighborhood as well, we haven't talked about the neighborhood very much, to support Afghanistan and to, in the long term to support human rights and equality in Afghanistan for security reasons as well.
0: Yeah, again about double standard. I traveled to Afghanistan a few times after the Taliban came to power quite recently and they say okay.
3: دوباره در مورد استانداردهای دوگانه من چند بار بعد از به قدرت رسیدن طالبان به افغانستان سفر کردم و اونها میگن که این گزارش‌ها یا به قول اونها تبلیغات انگیزه سیاسی دارن. میگن وقتی صحبت از حقوق بشره کشورهای غربی هم نقص‌های زیادی دارن ولی فقط ما رو جدا میکنن و روی ما تمرکز میکنن. جواب شما به این حرفا چیه؟
0: They actually focused on us. So what is the answer to this question?
1: They say the same to me when I was visiting too. So I would respond that in two ways. One, it does not disguise or excuse their own behavior.
2: وقتی من هم به افغانستان سفر می کردم همین رو بهم می گفتن. درباره استاندارد دوگانه حرفشون بیراه نیست. من موافقم که کشورهای قدرتمند باید حتی با استانداردهای بالاتری سنجیده بشن یا حداقل با همون استانداردها و باید خیلی دقیق بررسی بشن. من کاملا از گزارش‌های انتقادی همکارانم مثلا درباره غزه و ایران حمایت می کنم. من گزارشگر ویژه غزه یا سرزمین‌های اشغالی یا ایران نیستم، اما از گزارش‌های انتقادی همکارانم حمایت می‌کنم. حتی بعضی وقت‌ها اونها رو بازنشر می‌کنم. اما بررسی اون پرونده‌ها وظیفه من نیست، وظیفه همکارانمه. فکر می‌کنم اونا کارشون رو خوب انجام میدن. من مدافع هیچ استاندارد دوگانه‌ای نیستم. اگه فرصت داشته باشم هر کشوری که حقوق بشر رو نقض می‌کنه رسوا می‌کنم.
1: it's my colleague's job, and I think they're doing that well. So that's how I answer. I am not a defender of any double standards, and I will call out, if I have the opportunity, all countries that violate human rights.
0: Based on your experience,
3: با توجه به تجربتون، بزرگترین خطرهایی که زنان و دختران افغان در سالهای آینده باش روبرو هستن چیه؟ چون واقعا در وضعیت حساسی هستن. نقش جامعه مدنی افغانستان، ما خبرنگارها و دیگران، مخصوصا جامعه افغانهای خارج از کشور چیه؟ چطور میتونن نقضها رو ثبت کنن و فشار بین المللی بر روی ناقضان حقوق زنان رو حفظ
0: کنن؟ pressure to people who are violating Afghan women's rights.
1: Thank you. Look, I could give a kind of legalistic answer because, you know, talking about civil and political rights and economic, social and cultural rights, but I want to try and use kind of simple, understandable language.
2: ممنون. ببینید، میتونم یه جواب حقوقی بدم. از حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرف بزنم. اما میخوام ساده و قابل فهم بگم. ما معمولاً تمرکز میکنیم روی نقض حقهایی که همراه با خشونته. همونطور که گفتم، شکنجه یا نوع خشونته. افزایش خشونت علیه زنان رو در افغانستان میبینیم. شلاق زدن، مجازاتهای بدنی و خیلی موارد دیگه.
1: On the way in which the Taliban are using violent means to impose their ideology, their will. But I think equally importantly,
2: بنابراین شاید بیشتر روی روش‌های خشونت‌آمیز طالبان برای تحمیل ایدئولوژیشون تمرکز می‌کنیم. اما به نظرم به همون اندازه مهمه که به روش‌های نرم‌تر هم نگاه کنیم. مثل کنترل اطلاعات و کنترل آموزش. گزارشگری منصفانه و همزمان انتقادی در افغانستان خیلی سخت شده. فکر می‌کنم بی بی سی هم اینو تجربه کرده. خیلی سخت شده که افغانستانی‌ها به اطلاعات منصفانه و گسترده دسترسی داشته باشند. دیدگاه‌های جایگزین رو ببینن. چون مخالفت یا حتی تفاوت نظر پذیرفته نمیشه. و بعد در حوزه آموزش، فقط این نیست که دخترها از مدرسه بعد از کلاس ششم محروم شدن و زنان از دانشگاه‌ها، بلکه تغییراتی در رویکرد آموزش ایجاد شده، تغییراتی در برنامه درسی و رشد آموزش به شیوه مدرسه‌های دینی. مدرسه دینی همیشه بوده، من این رو میپذیرم، اما مهمه که آموزش فقط ایدئولوژیک نباشه، باید آموزش جامع باشه. بنابراین در بلند مدت باید حواسمون به این تحمیل‌های نرم طالبان باشه، چون ممکنه تأثیر بلند مدتی روی فرهنگ افغانستان بذاره. طالبان میخواد در قدرت بمونه و باهوشه. نگاه میکنه که چطور میتونه سیستماتیک کاری کنه که تعداد بیشتری از افغانها با دیدگاهش موافق بشن. فکر میکنم این کار رو از طریق آموزش و کنترل اطلاعات انجام میده.
1: Because they may have a longer term impact on Afghanistan's culture. Of course, the Taliban want to remain in power. And they are smart. And they look at how they can systematically work towards many more Afghans agreeing with their position, and I think they do that through education and through control of information.
3: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان. خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و با ما گفتگو کردید.
2: ممنون که من رو دعوت کردید.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

در ابوظبی وزارت امور خارجه امارات متحده عربی از توقف تمامی مبادلات تجاری، بازرگانی و تراکنش‌های مالی این کشور با جمهوری اسلامی تا اطلاع ثانوی خبر داد. در بغداد، قالیباف پیش از دیدار با مقامات عراقی از محل کشته شدن قاسم سلیمانی بازدید کرد و در لندن، روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد جمهوری اسلامی سناریوهای حمله به تأسیسات نظامی آمریکا در جنوب شرق اروپا را ارزیابی کرده است. آیا تشدید تنش بین امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی همزمان با افشای تهدیدات تهران علیه منافع آمریکا در خاک اروپا فصل تازه از تخاصم را رقم خواهد زد؟

0: روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز گزارش داده که جمهوری اسلامی گزینه‌های حمله به دارایی‌های نظامی آمریکا رو در اروپا بررسی کرد. این روزنامه به دو منبع نزدیک به حکومت ایران استناد کرده و نوشته سناریوهای حمله به تأسیسات نظامی آمریکا در جنوب شرق اروپا از جمله تو بلغارستان و قبرس از اهداف حملات احتمالی جمهوری اسلامی. همزمان با توقیف و اجبار یه نفکش اماراتی به تغییر مسیرش به سوی بندر عباس توسط نیروهای سازمان تروریستی سپاه پاسداران، وزارت امور خارجه امارات متحده عربی با صدور بیانیه‌ای تاکید کرده که همه مبادلات تجاری، بازرگانی و تراکنش‌های مالی این کشور با جمهوری اسلامی تاتنس عربی متوقف شده. جریانی که شاهرک حیات اقتصادی جمهوری اسلامی در تمام طول دوران تحریم ها از 20 و چند سال گذشته تا به اکنون محسوب شد. و سفر محمد باقر قالیباف به عراق، جدای از اون که به فاصله اندکی پس از بازگشت عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی نشون میداد همتی موفق به جلب رضایت طرف عراقی برای آزادسازی پولهای ایرانی نشده، در حالی از فرودگاه بغداد آغاز شد که قالیباف ترجیح داد به جای دیدار با مقامات عراقی ابتدا از محل کشته شدن قاسم سلیمانی بازدید کنه، اقدامی که ناظران اون رو حرکتی تبلیغاتی و حاوی پیام برای گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق قلمداد می‌کنند. اما این سفر ابعاد مهمی داره که همکارم نرگس صبا اون رو در گزارش امشب خودش به تفصیل مطرح کرده. نرگس، سفر دو مقام ایرانی توی فاصله خیلی کوتاه به بغداد چه معنایی داره؟
1: در ظاهر هم مهدی سفرهای بین دو کشور همسایه است، اون هم توی شرایطی که یکی میتونه میانجی دیگری با آمریکا باشه. اما موضوعاتی که پشت پرده این سفر در جریانه، مثل خلع سلاح گروه‌های نیابتی و میلیاردها دلار پول بلوکه شده جمهوری اسلامی در عراق، به این دو سفر پیاپی ابعاد دیگه‌ای داده و حتی دیدارهای برنامه‌ریزی شده هم نشون میده که این سفرها رو نمیشه در زمره سفرهای مرسوم دیپلماتیک طبقه بندی کرد. محمد باقر قالیباف ظاهراً رئیس مجلسه، ولی سفرش به عراق یک دیدار پارلمانی نیست. سفیر رئیس جمهوری اسلامی در بغداد گفته که قالیباف با نخست وزیر، رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس شورای عالی قضایی و مشاور امنیت ملی عراق دیدار میکنه. موضوع گفتگوها اونطور که سفیر اعلام کرده مسائل دو جانبه و منطقه‌ای و بین‌المللیه. چند روز قبل از سفر قالیباف، عبدالناصر همتی اونجا بود. همتی دنبال وصول پول‌های بلوکه شده و مطالبات ایران از عراق بود که آگاهان میگن در ظاهر به نتیجه نرسیده. اما چرا رابطه عراق با جمهوری اسلامی دیگه مثل سابق نیست؟ برای درک بهتر این تغییر، من برمیگردم به عقب. در دوران نوری المالکی، عراق به یکی از نزدیک‌ترین میدان‌های نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل شد. تهران در سیاست، امنیت، اقتصاد و گروه‌های مسلح عراق دست بالا رو داشت. بعد از ظهور داعش، جمهوری اسلامی هشت شعبی رو پشتیبانی کرد. نیروهای نیابتیش توی عراق رشد کردن و فرماندهان سپاه قدس در بغداد رفت آمد داشتن و عراق برای تهران پله اول عمق استراتژیکش به سمت غرب بود که می‌گفتن قراره تا مدیترانه هم امتداد داشته باشه. اما امروز همون پله اول هم مثل گذشته در اختیار جمهوری اسلامی نیست. هشت شعبی زیر فشار خلع سلاح و ادغام در دولت گروه‌های نزدیک به ایران دیگه نمیتونن مثل گذشته آزادانه هزینه جنگ تهران رو به عراق منتقل کنن. دولت بغداد باید همزمان با آمریکا، عربستان، کشورهای خلیج فارس و بازار جهانی کار کنه. و الان رئیس جمهوری توی کاخ سفیده که چشمش رو روی دور زدن تحریم‌ها توسط عراق نمی‌بنده. یکی از تحولات اخیر که برای جمهوری اسلامی نگران کننده شده، دیدار نخست وزیر عراق با پرزیدنت ترامپ در واشنگتن بود. این دیدار پیام بسیار ساده‌ای داشت. بغداد می‌خواد رابطه مستقیم و جدی با آمریکا داشته باشه و دیگه نمی‌خواد به عنوان حیات خلوت جمهوری اسلامی شناخته بشه. عراق داره آینده‌اش رو به اقتصاد جهانی وصل می‌کنه، پس مسئله تحریم‌ها براش بسیار تعیین کننده است. عراقی‌ها میدونن اگه کانالی برای دور زدن تحریم‌های ایران بشن، خودشون زیر فشار آمریکا قرار می‌گیرن. بانک‌های عراقی، سیستم انتقال دلار، پرداخت‌های انرژی و شبکه‌های مالی همه‌شون این روزا زیر ذره بینن. برای همین بغداد در عمل و از روی ترس از قطع دسترسی به دلار، بانک جهانی و نظام مالی بین‌المللی به جمهوری اسلامی نگ محکمی گفته. اونقدر محکم که صداش به تهران هم رسیده. همینجاست که سفر همتی و قالیباف معنا پیدا میکنه. ایران میگه از عراق طلب داره و راست هم میگه. بابت گاز، برق و تجارت طلب داره و رقمها هم میلیاردی هن. اما طلب داشتن یه چیزه، دسترسی واقعی به پول یه چیز دیگه. وقتی پول توی حساب‌های کنترل شده بمونه و فقط برای مصارف محدود قابل استفاده باشه، یعنی عراق هم نمیتونه و هم نمیخواد مثل گذشته راه تنفس مالی تهران باشه. جمهوری اسلامی پول میخواد. عراق نمیده چون مصمم به قوانین بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا احترام بگذاره. ولی حالا که همتی سرخورده برگشته، آیا قالیباف داره میره که با زبان تهدید با عراقی ها حرف بزنه؟ این ریسک بزرگیه. ایران در لبنان و غزه بازوهاش رو از دست داده. حزب الله ضربه خورده. حماس ضربه خورده. زنجیره نیابتی ها در چند جبهه آسیب دیدن. قالیباف به عراق میره، اما به نظر نمیاد جمهوری اسلامی قصد داشته باشه عراق رو هم تهدید کنه. واقعیت اینه که عراق امروز هم با احتیاط حرف میزنه. نمیخواد با ایران قطع رابطه کنه، نمیخواد هزینه جنگ ایران با آمریکا رو پرداخت کنه. یعنی رابطه تهران بغداد به مرحله فاصله گذاری کنترل شده وارد شده. جمهوری اسلامی سالها فکر میکرد عراق رو برای همیشه در جیبش داره. با مالکی، هشت و شعبی، نیروهای قدس، با بازار انرژی، شبکه‌های مذهبی و سیاسی، با سوء استفاده از مذهب مشترکی که با شیعیان عراق داره، با دلار و مرز و تجارت. اما سیاست منطقه تغییر کرده. جامعه عراق از شبه نظامیگری خسته شده. دولت عراق به سرمایه گذاری و ثبات نیاز داره و آمریکا هم دیگه اجازه نمیده عراق مسیر بی هزینه دور زدن تحریم‌های ایران باشه. یه جمع‌بندی بکنیم. رابطه عراق و جمهوری اسلامی فرو نریخته اما افت کرده. نفوذ حکومت ایران هنوز هست اما دیگه مثل سابق نیست. نیروهای نیابتی هنوز هستند اما به شدت زیر فشارن. مطالبات ملی ایران پابرجاست اما دسترسی بهشون آسون نیست. ارتباط سیاسی هم هست اما بغداد با نخست وزیر جدیدش به واشنگتن بیشتر نزدیک شده و این برای جمهوری اسلامی یک شکست معنا داره.

0: اینجا صدای آمریکاست و شما بیننده برنامه تفسیر خبر در این شامگاه گرم تابستانی هستید به وقت سرزمین ایران، سرزمین مادریمون ایران. اما پیش از آغاز برنامه و با توجه به گزارش‌های مکرری که در رسانه‌های اجتماعی در خصوص ارسال پارازیت همزمان با شروع برنامه تفسیر خبر روی فرستنده‌های ماهواره‌ای که برنامه‌های صدای آمریکا رو برای مخاطبان در ایران پخش می‌کنند داریم، همکارانم هم دو راهکار ساده‌ای رو در نظر گرفتند که می‌تونه به شما که علاقه‌مند به بحث و بررسی و تفسیر خبرهای روز هستید بسیار یاری برسونه. اگر به اینترنت پرسرعت به دسترسی ندارید، اگر به دلیل همین پارازیت هایی که همزمان با شروع برنامه تفسیر خبر هر شب روی فرستنده های ماهواره ای در ایران ارسال میشه، راهکار ساده تر این هست که به کانال تلگرام صدای آمریکا بپیوندید. برای این راه هم همکارانم QR کدی رو طراحی کردن که تا ثانیه های دیگر روی صفحه برنامه زنده نشان داده میشه. بله، دقیقاً همین QR کد. شما میتونید این QR کد رو حالا، همین حالا و در زمان پخش زنده برنامه تفسیر خبر دانلود اسکن کنید. اون چیزی که شما بهش دسترسی خواهید داشت کانال تلگرام صدای آمریکاست. پادکست تفسیر خبر هر شب بلافاصله پس از پایان این برنامه، یعنی در ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت ایران، در کانال تلگرام صدای آمریکا بارگذاری میشه. حجم بسیار اندکی داره، 20 مگ، 30 مگ، خیلی کم. به راحتی میتونید اون رو روی گوشی تلفنتون یا روی کامپیوتر خانگیتون دانلود کنید. روی هر تبلت یا هر دیوایسی که به اینترنت وصل میشه میتونید دانلود کنید و هر زمان که تمایل داشتید در طول شبانه روز به مجموعه مباحث مطرح و نظراتی که کارشناسان مدعو به برنامه ارائه می‌کنند گوش فرا بسپرید و در بطن خبرهای روز و تحلیل اونها قرار بگیرید. آدرس تلگرام صدای آمریکا هم farsivoa هست که اگر نتونستید QR کدی که نشان داده شد رو اسکن کنید، میتونید با آدرس farsivoa بدون فاصله و پشت هم در تلگرام مراجعه و به کانال تلگرام صدای آمریکا بپیوندید. اما در طول برنامه امشب سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد: رضا طالبی، روزنامه‌نگار از پایتخت آلمان برلین، سجاد شهرابی، ایشون هم روزنامه‌نگار از شهر هیوستون در ایالت تگزاس در جنوب آمریکا، و محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر که من هم در اون هستم، یعنی واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا. آقای قائدی، با یک سوال بسیار روشن و مرتبط با خبرها شروع کنیم. آقای قالیباف به محض ورود به بغداد می رود و در جایی که آقای قاسم سلیمانی در اون کشته شد می ایستد و سخنرانی می کند، با رسانه ها حرف می زند، عکس می گیرد، پیش از این که حتی به دیدار هیچ مقام همتا یا پایین و بالاتر از خودش در عراق برود، در این مقطع قرار می گیرد. پیام چنین رفتاری چیست؟ چقدر این حرکت رو نمایشی می دونید؟ چقدر اون رو یک پیام پنهان یا آشکار به گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در ساختار هشت و شعبی؟
1: درود به شما مهمانان و مخاطبین محترم برنامه. خب این که در شروع سفر آقای قالیباف اونجا میره، من نمایش اسمش رو نمیذارم، اما نمادین هست و اساسا یکی از هدفهای این سفرم حضور در مراسم 40 خامنه ای در کربلا خواهد بود که اون هم یک بخش دیگه مهم نمادین این سفر. صحبت هایی که آقای قالیباف در اون نقطه‌ای که قاسم سلیمانی کشته شد هم میکنه، صحبت هایی که همین ارزش نمادی رو منعکس میکنه. اونجا میگه که خون ایرانی و عراقی اینجا به دست دشمن آمریکایی ریخته شده. در واقع میخواد بگه که ایرانی ها و عراقی ها هر دو اینجا در واقع قربانی یک دشمن مشترک هستن و اینها رو به هم پیوند بزنه. اما دلیل حضور قالیباف بزرگتر از این موضوع و اینها صرفا بخش نمادین سفرشه. آقای قالیباف، شما اشاره کردید، در یک ماه گذشته ما ماموریت‌های امنیتی توسط اسماعیل قاهانی در عراق داشتیم که گزارش شد به گروه‌های عراقی همسو پیام داده که نه در مقابل دولت بایستن و نه سلاحشون رو تحویل بدن و یک راه میانه‌ای رو انتخاب کنن، چون 30 سپتامبر اون ضرب العجلیه که قرار گروه‌های عراقی سلاح‌ها رو در انحصار دولت قرار بدن. و ما همزمان در این ماه سفر عبدالناصر همتی رو داشتیم که تمرکزش بیشتر موضوعات اقتصادی بود. ایران 12 میلیارد دلار از عراق بر اساس یک صحبتی که رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق داشته طلب داره و الان به شدت به این پول نیاز داره. و من تفسیرم اینه که سفر قالیباف جمع این موضوعات به علاوه موضوعات دیگه، یعنی هم پرونده گروه‌های در واقع همسو با ایران در این سفر مورد بحث قرار خواهد بود و این گروه‌ها اهمیتشون در این برهه زمانی به شکل ویژه بسیار بالاتر رفته، چون که ایران مسئولیت یک سری حملاتی رو که ممکنه در آینده بخواد انجام بده احتمالاً نمیخواد به عهده بگیره، ممکنه این حملات به عربستان یا به بخش‌هایی از اروپا باشه و گروه‌های عراقی مسئولیت انجام این حملات رو قرار به عهده داشته باشن بر اساس الگویی که در گذشته بوده. بنابراین این گروه‌ها برای ایران بسیار مهمه. علاوه بر این عراق هم مطالباتی داره که در بخش‌های بعد می‌تونیم در موردش
0: به تفصیل صحبت خواهیم کرد. آقای طالبی، اتفاقا نکته همینجاست، خیلی ها میگن همزمان با توجه به گزارش که فاینانشال تایمز هم مطرح کرد، احتمالاً شبه نظامیان هشت شعبی یا گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی از خاک عراق ممکنه حملاتی رو علیه مثلا پایگاه هوایی در سوفیا انجام بدن در بلغارستان یا در قبرس، جایی که یکی از مراکز تجمع نیروهای آمریکا و بریتانیا برای برخورداری از پشتیبانی رزمی است. شما چه فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید اینها چگونه است و پاسخ ناتو به این امور چه خواهد بود؟
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمانان گرامی و بینندگان محترم. من فکر نمی کنم که در این شرایط چنین اقدامی از سوی جمهوری اسلامی انجام بشه. بیشتر خب اهرم فشار هست، قبلا هم خب بلغارستان رو و پایگاه هوایی بزمر رو تهدید کرده بود. این هم در شرایطی بود که خب یک فرصت تقریبا دو ماهه مونده برای هواپیماهای امریکایی در پایگاه هوایی بزمر، اون هم بر اساس شرایطی بود که امریکایی ها معافیت نفتیه پالایشگاه‌هایی که متعلق به لوکویلو بودن برای بلغارها تمدید بکنن، کما اینکه در رومانی هم ما همین تعمیم زمان بندی رو داریم و علارغم اینکه این خب کشورها در درون خودشون هم اعلام کرده بودن که این برای جنگ ایران نیست، ولی کماکان ما دیدیم که ایران اونها رو تهدید کرد. در مورد موارد گذشته هم خب حملاتی که به قبرس صورت گرفت، هرچند که خب جمهوری اسلامی مسئولیت رو قبول نکرد، هرچند که خب در این گزارش هم هست که به ترکیه هم صورت گرفته، در اساس بیپونت به ترکیه حملاتی صورت نگرفته بود که ناوگروه امریکایی با SM-3 زده بود این موشک‌ها رو. و در مورد اینکه توان بالستیکی و زرادخانه نیروهای به اصطلاح وابسته به جمهوری اسلامی ایران در بغداد چقدره، خب ما اطلاع داریم که خب یک پایگاه موشکی هم در اونجا نوجواد داره، در گذشته در زیر زمین احداث شده، ولی که در همین وضعیت امکان این که بیان و شرایط رو وارد ماده 5 ناتو بکنن به نظر من بسیار خطرناک است. هرچند که خب امروزه ماده 6، ما در فضای ماده 6 هستیم، جاهایی که خارج از اروپا و همچنین بخش آسیایی ترکیه از جزء خاک ناتو حساب نمیشه، که ما اون رو در مورد رویکرد جمهوری اسلامی ایران با پایگاه‌های امریکایی هم دیدیم. اینکه استفاده از چنین نیروهایی برای چنین اقداماتی کماکان مبهم هست، امکان این وجود داره. قبلا هم از این نیروها، خب بخشی از این نیروها نیروهای هشت شعبی ولایی هستند که وابستگی شدید به تهران دارند، بخش دیگر هشت شعبی عتبات خب وابستگی به آیت الله سیستانی دارند. در تقویم زمانی هم مهلت زیادی هم جمهوری اسلامی برای حل و فصل این مسئله هم نداره، یعنی تا پایان سال.
0: آقای طالبی، یه نکته مهم دیگری که برای من مهمه، با توجه به اینکه شما در اروپا زندگی میکنید، به حال رسانه‌ها رو هر روز دارید دنبال میکنید، رسانه‌های اروپایی رو، چقدر نگرانی بین اروپایی‌ها از اقداماتی هست که ممکنه جمهوری اسلامی بر برهم زدن امنیت به واسطه فعالیت نظامی علیه منافع آمریکا در خاک اروپا انجام بده؟ این نگرانی جدی است واقعا در اروپا یا نه؟
2: ببینید، به نظر من خب این پتانسیل رو جمهوری اسلامی داره، اما اگر بگیریم در یک فرضیه رو بگیریم در استراتژی جمهوری اسلامی ایران، یعنی بیام که عقلانی نگاه بکنیم، این بسیار ضرر عمده‌ای برای جمهوری اسلامی داره، یعنی فراتر از این که حملات موشکی انجام بده. خب جمهوری اسلامی در گذشته اختلالاتی در جامعه اروپا و تهدیدهایی که از گروه‌های مختلف و کارترها از اونها استفاده می‌کرد در سطح اروپا انجام می‌داد. اینکه به صورت نظامی وارد این بحث بشه، این هست که شما بیاد وحدت جبهه ها رو ایجاد بکنید. یعنی در شرایطی که اوکراین حملاتی رو به دریای خزر انجام داد و بعد از اون خب روس ها پاسخ چندانی ندادن و مسئولیت رو بر عهده ایران گذاشتن که کشتی های مثل کشتی آنا مورد هدف قرار گرفته بود، الحاق جمهوری اسلامی ایران به جبهه اوکراین با این وضعیتی خب سبب تنازع بین شرق و غرب همیشه، که این به نظر من در کوتاه مدت خب جز یک هیپوتز و جز یک تخمین بیش از اون نیست و فکر نکنم که جمهوری اسلامی در این شرایط بخواد که
0: اروپایی ها چه فکر میکنه؟ یعنی رسانه‌های اروپا وقتی به طور عمومی نگاه میکنید نگرانی این جنگ رو تبلیغ میکنند یا نبش بی توجه؟
2: مسلما ببین، خب آستانه ما با اروپایی ها خیلی فرق داره. یعنی تحرکاتی که صورت میگیره برای من خاورمیانه‌ای و یا من کسی که خب در گذشته تجربه نیروی هوایی ارتش رو هم داشتم خیلی فرق میکنه با افرادی که در جامعه های با سطح رفاه بالا زندگی میکنن. در شرایطی که خب جنگ در آستانه دروازه های اروپا در اوکراین هست، چنین تهدیدهای هم بر جامعه اروپا تاثیر میگذاره و هم بر رسانه ها و این رو جدی تر میگیرن. اما خب میزان این جدیت و نوع و تعریف این جدیت در خاورمیانه فرق میکنه با اروپا. اگر اینها رو در کنار هم قرار بدیم، به نظر من خاورمیانه شاید این جدیت هنوز درک نشده، ولی برای اروپایی این جدیت بسیار خوب.
0: این جدیتی رو که به اشاره کردید باهاش بهتون برمیگردم در فصل بعدی همین گفتگو. اما آقای شهرابی، ببینید یه بخشی از این سفر آقای قالیباف متمرکز هست روی پولی که آقای قائدی هم بهش اشاره کردن، قریب به 12 میلیارد دلار هست مجموعه مطالبات ایران از عراق در راستای فروش نفت و گاز و برق اگر اشتباه نکنم. حالا آقای قائدی میتونه من اصلاح کنن اگر اشتباه کردم، ولی میخوام از شما بپرسم که خب همتی هم رفت همین پول رو آزاد کنه، نتوانست، احتمالاً برگشت حالا آقای قالیباف رفته، احتمالی هست از اینکه جمهوری اسلامی بتواند با دست پر رال آقای قالیباف یا هر کس دیگری بخش از این مطالبات رو به خاک ایران برگردونه؟
3: درود بر شما جناب آقا زمانی بزرگوار، مهمانان محترم برنامه، مردم شریف و نازنین و نجیب ایران. در مورد سوالتون باید بگم که من باورم اینه که جناب قالیباف فقط برای وصول پول نرفته، رفته که حجت رو هم تمام کنه با توجه به تمایل آمریکا به ارتباطات و تعاملات مستقیم با تمایل دولت علی زیدی در عراق به ارتباطات مستقیم با آمریکا و خب اتفاقاتی که داره در منطقه میفته و فاصله ای که بین دولت جمهوری اسلامی و عراق ایجاد شده و خب طبیعتاً عراق به شدت در تحولات منطقه‌ای به عنوان پایگاه چه برای حمله به اروپا چه برای دیگر اهدافی که از جنس نیابتی‌ها و نیروهاش در منطقه داره بسیار کشور مهمیه. من احساس میکنم حضور آقای قالیباف در عراق به نوعی اتمام حجت که اگر مثلا روابطمون از همین جنس ادامه داشته باشه به نوعی بتونید به راحتی از ما آب و برق و گاز و تجارت دریافت بکنید و خب همیشه در اولویت قرار بگیرید، باید مقداری گوش به فرمانتر باشید. با وجود اینکه جمهوری اسلامی طبیعتاً در فشار اقتصادی زیادیه، اما بحران رو معنای اخص کلمه حداقل در سطح حاکمیت درک نکرده که اگر درک میکرد به تعبیر من قاعدتاً باید انقدر بر تبل جنگ نمیکوبید چه در منطقه و چه در تخاصم با آمریکا. به همین دلیل احساس میکنم بیس و ریشه اصلی حضور آقای قالیباف اتمام حجت و به نوعی رسیدن به تعامل، تلاش برای رسیدن به تعامل با دولت عراق و چه بسا
0: از منظر این تعاملی که فرمودید آقای شهرابی، آیا میتواند دست پر و با پول، با دلار آمریکایی، با دلار سبز آمریکایی به ایران برگردد؟
3: به نظرم یکیش اتفاق میفته، یا در مورد مباحث مالی به نتیجه میرسه یا در مورد تعامل به نتیجه میرسه، یا دولت عراق به نوعی سرش رو به تاب میکوبه و فعلا بازیش میده تا اینکه بتونه یک منبعی برای رسیدن به سیاستهای خودش ایجاد کنه. اما آنچه واضحه اینه که علی زیدی تصمیمش رو به تعامل با دنیا و ارتباط با آمریکا گرفته و میخواد از بند اسارت جمهوری اسلامی و تعامل صرف با حکومت دیکتاتور خارج بشه.
0: آقای طالبی، شما نظرتون رو بگید، آیا قالیباف خواهد توانست با بخش از این 12 میلیارد دلار به ایران برگرده؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه.
2: خب ماه جولای امریکا توافق کرده بود که به صورت غیر نقدی عراق اینو پرداخت بکنه، یعنی از لحاظ تعادلی که انجام میشه مسئله گندم هم بوده که از عراق گندم وارد بکنه. و مسئله دیگر که اینجا دیده نمیشه، سفر قالیباف یک نکته هم داره که اون هم انتقال و قاچاق نفت ایران به عراق هست، در شرایطی که ایران نمیتونه نفت رو صادر بکنه از طریق شرکت سومو که قبلا نفت کوره رو هم صادر میکردن. استفاده از این ظرفیت عراق در کنار مسائل نظامی و امنیتی که مطرح میشه هست که در حال که ایران نمیتونه تو تقریبا به صفر رسیده بتونه که نفت خودش رو به نام نفت عراق هم صادر بکنه و این یکی از مهمترین مسائل است. کماکان خب ایران هنوز بدهیاش رو از پاکستان هم نتونسته دریافت بکنه. در مورد عراق هم فکر کنم که باز به سمت همون تهاتر یا غیر مستقیم نفت در برابر غذا متاسفانه بریم.
0: آقای قائدی، ببینید یه بحث که خود شما مطرح کردید، بحث ضرب العجل پایان ماه سپتامبر هست، ضرب العجلی که قرار هست منجر باشه به خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی در ایالات متحده آمریکا. من بازگشت صدای خودم رو تو گوشم میشنوم، امیدوارم که همکارانم بتونن مرتفع کنن که شنوندگان هم آسیب نبینند. این در حقیقت پایان سپتامبر هم قرار هست که مسائل مربوط، این بازگشت صدا بسیار آزاردهنده است، لطفاً اون رو آقای قائدی اگه صدای من رو میشنوید من ادامه بدم صحبتم رو. این سی سپتامبر فکر میکنید که چه کار خواهد کرد؟ کجا خواهیم ایستاد باهاش؟ یعنی آیا جمهوری اسلامی حاضر خواهد شد که گروه های هشت و شعبی سلاح های خودشون رو زمین بذارن؟ و وقتی هم از خل سلاح صحبت میکنیم یعنی چی؟ یعنی چهار تا کلاشنیکوف بگذارن زمین، یا اینکه نه اون انبار موشکی که آقای طالبی بهش اشاره کرد، یا ساختارهای پهپادی و یا امثال لهم رو هم بایستی تحویل بدن؟
1: من صدای شما رو یک بخش های قطع شد، ولی فکر میکنم میتونم حدس بزنم که موضوع در موردش چیه. ببینید در مورد انحصار سلاح وقتی صحبت میشه، چه در واقع سلاح‌های سبک، چه سلاح‌های نیمه سنگین، چه سلاح‌های سنگین مثل موشک و اینها، همه رو شامل میشه. و اینکه در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت اوضاع، به نظر من موضوع هم سلاح هم کرسی‌های پارلمانه. چارچوب هماهنگیشیه یک چیزی اولوش 180 کرسی در پارلمان عراق با 329 کرسی داره، اما عمده گروه هایی که عضو در واقع این چارچوب هماهنگی هستن، آقای نوری‌المالکی و دیگران، هادی العامری و دیگران، اینها موافق انحصار سلاح در دست دولت هستن. اما گروه های کمی هستن مثل کتایب حزب الله و کتایب سید الشهدا و جنبش نوجوا که اینها به شکل خیلی صراحتا اعلام کردن که سلاح رو تحویل نخواهند داد، و اگر که اینها نخوان تحویل بدن اون وقت دولت عراق در یک وضعیت دشواری قرار خواهد گرفت. من بعید میدونم در حال حاضر دولت عراق بخواد با توسل به خشونت این سلاح رو بگیره، چون این نگرانی وجود داره که عراق به سمت اون ناآرامی هایی که در سال مثلا 2019 و 20 تجربه کرد دوباره بخواد به سمت اونها بره و یک حالا جنگ داخلی در اشل های کوچیک‌تر. بنابراین من فکر میکنم که اون مهلت 30 سپتامبر احتمالاً تمدید خواهد شد و چیزی فراتر از این تنش ایران و آمریکا، یعنی زمانی فراتر این مشکل
0: هست. آقای قائدی خیلی نکته مهمی است. ببینید اول به من بگید که این بخش از سوال که احتمالاً صدای من رو نشنیدید این بود که این جنس سلاحایی که باید تحویل بدن چیه؟ در حد در حقیقت کلاشنیکوفه یا نه اون شبکه پهبادی، انبارهای موشکی، سلاحای سنگین، خودروهای نیمه زرهی، اون همین لنکروزرها که روش دوشگاه می‌بندن و اینها، چه دست سلاحایی رو قرار تحویل بدن؟ چه حدی داره؟
1: خب ببینید کسایی که در عراق یه مقدار آشنایی دارن با سیستم قبایل عراق و حتی در جنوب، در واقع در جنوب غرب ایران هم این وضعیت در شهرهایی مثل آبادان و ماشهر رو اینا هست، اینه که قبایل عربی عموما سلاح‌های سبک در حد کلاشینکوف و اینها رو معمولا دارن. من فکر نمی‌کنم که واقعا دولت عراق بخواد فشار بیاره سلاح‌های مثل کلت و کلاشینکوف رو کاملا جمع کنه. احتمالاً تمرکز بیشتر دولت عراق بر موشک، پهپاد و خودروهای زرهی و موضوعات این چنینی خواهد بود. من
0: یه سوال دیگه من بپرسم، بعد این فرصت هم در خدمت شما خواهیم بود حتما، چون بسیار مرتبطه. آیا این خروج نیرو، این در حقیقت خلع سلاح نیروهای شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی، کلن گروه های شبه نظامی از جمله وابسته به جمهوری اسلامی در عراق، با اون طرح خروج نیروهای آمریکایی از عراق هم مرتبطه و یا همپوشانی خاصی داره؟ و اگر یکیش به تعویق بیفته دیگری هم به تعویق بیفته؟
1: خب اساسا خروج آمریکا در عراق زمانی اعلام شد که آقای زیدی با ترامپ دیدار کرد و توی اون در واقع سفر این رو به شکل رسمی دولت آمریکا اعلام کرد که در همون زمان 30 سپتامبر آمریکایی ها آخرین نیروهاشون رو از عراق خارج خواهند کرد. به این جهته که اساسا این زمانبندی اتفاق افتاده. من مطمئن نیستم که آمریکایی‌ها با توجه به وضعیت تنشی که دارن و با توجه به اعلان‌هایی که توی ماه‌های گذشته به نیروهاشون دادن، تلاش کردن که اونها رو با توجه به ناامنی‌ها در عراق از عراق خارج کنن، تمایلی داشته باشن که در واقع نیروها رو نگه دارن. ما احتمال اینکه بین ایران و آمریکا دوباره جنگ اتفاق بیفته رو بسیار بالا میدونیم. من حدس میزنم آمریکایی ها به این در واقع ضرب العجل خودشون پایبند خواهند بود، و اگر که پایبند باشن توپ اون زمان تو زمین گروه های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی برای انحصار سلاح در عراق خواهد بود. و اگر الان یا حالا هر بخشی من فرصت بدید، من
0: همین الان بفرمایید خواهش میکنم
1: ببینید در مورد گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، روزنامه بریتانیایی، صحبت کردید به این که ایران ممکنه که نوبتی در خاک اروپا رو در نظر داشته باشه برای حمله، و ناتو هم سریع به این واکنش نشون داد و یک در واقع بیانیه ای داد که اگر که این اتفاق میفته ناتو ساکت نخواهد بود. گزارشی که فاینانشال تایمز در واقع منتشر کرد رو من بیشتر یه گزارش می‌بینم که چون گزارشی که خانم نجمه بزرگمهر با همراه همکارشون رو نوشته و منبع و سورسش هم از همون پاراگراف اول گفته میشه که دو مقام ایرانی هستن. من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از طریق این گزارش بیشتر تمایل به این داشت که قبل از اینکه شیرجه بزنه تو رودخونه یک مقدار پاشو در آب بزنه و تست کنه دمای آب رو. یعنی این گزارشی نیست که لزوماً سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیایی یا آمریکایی منبعش باشن. مقامات جمهوری اسلامی اینو اعلام کردن، من فکر می‌کنم با دو هدف. هدف اول اینه که تست کنن ببینن پاسخ ناتو، پاسخ اروپایی‌ها چه خواهد بود، و دو اینکه یک مقدار فضای عمومی اروپا ببینه چه خود اون بریتانیایی که آمریکا از پایگاه‌های اون برای حمله به ایران استفاده کرده رو یک مقدار در واقع تایید کنن و بگن که اگر که در آینده این اتفاق بیفته ممکنه که خود بریتانیا هدف سلاح‌های ایران باشه. به نظر من به این جهت یک مقدار این گزارش رو باید با احتیاط کنیم.
0: آقای طالبی، با این نظر آقای قائدی تا چند روز موافق یا مخالفی؟
2: فقط با این نظر آقای قائدی، و همین رو هم توضیح دادم که بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. بعد سهل الوصول تر برای جمهوری اسلامی اگر در نظر بگیریم، منافع شرکت‌های اروپایی در منطقه است. یعنی اگر شما به استقرار حتی نیروهای اروپایی، خود نیروهای اروپایی مثل نیروهای یونانی در جیزان حضور دارن و با پتریوت‌ها در اونجا هستن، و یا نیروهای انگلیسی در عمان حضور دارن و بخشی از همین نیروها و شرکت‌ها وقتی در منطقه حضور دارن، لزومی به تهدید اروپا و همچنین ریسک اینکه موشک‌ها به اونجا خواهد رسید یا نه و مسئله ماده 5 ناتو هم به نظر من عقلانی نیست. البته باز هم من نمی‌دونم، یعنی جمهوری اسلامی خب در برخی موارد خیلی ناعقلانه رفتار می‌کنه، یعنی در بیشتر موارد امکان این هم وجود داره که در شرایطی قرار بگیره این رو هم تست بکنه، مثل تستی که قبلا به جزیره دیگو گارسیا انجام داد. اما هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ پتانسیل و همچنین اجماعی که در اروپا ایجاد می‌کنه، این به نظر من با واقعیت‌ها جور در نمی‌آید.
0: آقای طالبی، یک موضوعی اتفاقا دیروز هم در خبرها بود، پرسیدیم از مهمانان محترم برنامه‌مون، اینجا از شما هم بپرسم، یک آخرین حمله بزرگی که در حقیقت جمهوری اسلامی به واسطه موشک‌های بالستیک انجام داده برمیگرده به اواخر ماه ژوئیه، بیشتر از تقریبا 50 روز پیش، تقریبا 50 روز پیش. حمله بزرگ دیگری رو ندیدیم. آیا این نشانه از یک نوعی محدودیت انبارهای موشک جمهوری اسلامی، توان باز تولید موشک های شلیک شده و کاهش زرادخانه های موشکی حکومت ایرانه؟
2: ببینید، من که اطلاعات دقیق از این ندارم، چون این اطلاعات خب محرمان است، اما خود مقامات جمهوری اسلامی گفتن در جنگ 40 روزه خب ما 75% ذخایرمون حفظ کردیم. یعنی شما در 40 روز 25% ذخیره موشک رو مصرف کردید، سه برابر اون، یعنی در عرض 4 ماه امکان تموم شدن تمام ذخایر شما وجود داره. از سوی دیگه خب جمهوری اسلامی ها نیترات آمونیوم و سدیم پرکلرات 70% که برای سوخت موشک ها هست از چین وارد میکنه. این هم بیشتر از طریق بنادر بوده. من نمیدونم از طریق خط ریل آهنی که از سوی قزاقستان هست با توجه به فشارهای امریکا در این شرایط آیا وارد میشه و یا روسیه رو به عنوان آلترناتیو انتخاب کردن. این هم یک مسئله دیگه است. در مورد خب شهرهای موشکی، خب 29 داشت که مهم، من 75 داشت شهر موشکی خب ریز و دروش داریم، و همچنین توان تولید موشکی که قبلا توسط اسرائیل در پارچین هم مثلا زده شده بود، گفته میشه خب این رو بازسازی کردن. در مورد لانچرها هم این رو مقداریش رو از روسیه وارد کردن. یعنی ما میتونیم بگیم که حتی اگر بر فرض ثابت 75% توان موشکی جمهوری اسلامی ایران باقی مونده باشه، در این فازه و تقویم زمانی که با این ریت در 40 روز این رو مصرف کردن، یک فازه زمانی 3-4 ماه هم ما شاید ببینیم. ولی واقعیت اینه که از مقدار موشک‌های جمهوری اسلامی را اطلاع نداریم، هرچند که خود وزارت دفاع قبلا اعلام کرد که ما 10,000 تا پهپاد داریم تولید می‌کنیم. ریت تولید موشک رو بعضن خب به ماهانه 2,300 تا 2,400 تا اینها رسوندن، ولی آمار دقیق از این مسئله نداریم، فقط آمار مصرف رو داریم که نشون میده که این بازه‌ای که گفتیم در کنار ذخایر استراتژیک میتونه که یک جنبندی برای ایران در آینده برای یک جنگ 6 ماه به 5 ماه رو داشته.
0: بسیار خوب. آقای شهرابی، ببینید یه نکته دیگه که در مورد خروج نیروهای آمریکایی از عراق من میبینم در تحلیل ها مورد بررسی قرار میگیره، البته من نمیدونم صحت این تحلیل ها چقدره، میخوام با شما در میون بذارم از نگاه من منظر شما به قضیه نگاه کنیم. میگن خروج نیروهای آمریکایی از عراق در پایان سپتامبر اگر اتفاق بیفته، در حقیقت میزان آسیب پذیری ایالات متحده آمریکا در صورت حملات تلافی جویان جمهوری اسلامی رو کاهش خواهد داد و به قدرت آتش ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی، مواضع نظامی جمهوری اسلامی و حتی عملیات های گسترده تر علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی هم میتونه منجر بشه. نظر شما رو میخوام در این مورد بدونم، آیا واقعا همینطور خواهد بود؟
3: بله، منم بسیار با این تحلیل موافقم و احساس میکنم که آمریکا این کارو نمیکنه، همونطوری که آقای قائدی هم اشاره کردن. به باور من 30 سپتامبر روزی نیستش که نه نیروهای نیابتی در عراق بخوان سلاحاشون رو به معنای اخص کلمه تحویل بدن و نه روزیه که نیروهای آمریکایی بخوان از منطقه خارج بشن. البته در حال حاضر احساس میکنم با توجه به تصمیم که امارات متحده عربی به طور قطع در هماهنگی با آمریکا گرفته، باور دونالد ترامپ و ادمنستریشن آمریکا بر این هستش که این محاصره اقتصادی و اتفاقی که از طریق عدم قطع تعامل و ارتباط تجاری با کشورهای منطقه به ویژه امارات متحده عربی برای جمهوری اسلامی میتونه بیفته، به طور قطع از منطقه به ویژه امارات متحده عربی برای جمهوری اسلامی میتونه بیفته، به طور قطع از حمله نظامی و جنگ تاثیرات بیشتری

0: نظامی نیست، اما من احساس میکنم جمهوری اسلامی با تحرکاتی که در منطقه میکنه آمریکا رو در نهایت متاسفانه به اینجا میرسونه. روز 30 سپتامبر هم قطعا به تعبیر من روزی نیستش که نیروهای آمریکایی از عراق به طور کامل خارج بشه.
1: یک مقام دولت آمریکا ساعتی پیشتر به همکارانم در بخش خبر صدای آمریکا گفته بود که پرزیدنت ترامپ اگرچه همواره راه حل دیپلماتیک رو در قبال جمهوری اسلامی ترجیح داده، اما آنچنان که رژیم ایران به اقدامات تروریستیش بخواد ادامه بده و از دستیای به توافق خودداری کنه، همه گزینه‌ها در اختیار رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قرار داره. این به معنای این هست که میتونه آمریکا دستش روی ماشه هم باشه همزمان که میتونه این مسیر رو از مسیر دیپلماسی پیش ببره. این گفته البته آقای قائدی با بخش دیگر از گفته ها یا افشاگری هایی که برخی از رسانه ها کرده بودن که رئیس جمهوری آمریکا منصرف شده از ادامه گفتگو با جمهوری اسلامی در تضاد. نگاه شما را به این قضیه بدونیم، آیا آمریکایی ها و منطق آمریکایی، منطق دیپلماسی آمریکایی میپذیرد که در گفتگو و دیپلماسی و مذاکره بسته بشود و فقط یک راه حل نظامی روی میز باشد، یا همچنان همان روش چماق و هویج کار خودش رو خواهد کرد، از یک سو مذاکره، از یک سو فشار نظامی اقتصادی امنیتی؟
2: خب نه منطق آمریکایی این رو میپذیره، نه اساسا منطق روابط بین الملل. حتی در زمان جنگ هم گفتگوها بین ایران و آمریکا و بین متخاصمین در همه جبهه‌ها همیشه ادامه داشته. مثلا روسیه و اوکراین هم دارن الان گفتگو میکنن، ممکنه که این گفتگوها مستقیم نباشه، از طریق واسطه ها انجام بشه. الان هم پاکستان، قطر و عمان دارن واسطه‌گری میکنن و آقای جیف کوشنر هم یک صحبتی حدود 3 روز قبل انجام داد، یک روز قبل از اینکه آقای ترامپ بگه که در آینده گفتگوی با ایران نخواهد بود. آقای جرد کوشنر گفتش که در مورد گفتگوها به در واقع نکات مثبتی رسیدیم و خیلی گسترده هم هستن و همون زمانهایی بود که گزارشی در اومد که از طرف در واقع نخست در رئیس اقلیم کردستان هم پیام‌هایی برای وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران برده شده. این نشون دهنده عملگرایی هم سیاستمداران آمریکایی و هم رهبران در ایرانه که بالاخره این گفتگوها رو ادامه بدن. و من فکر میکنم تصویری که پیش رومون هم داریم اینه که در روزهای آینده احتمالاً توافق اون در واقع تقسیم جغرافیایی و لوجستیک انجام کار بین ایران و عمان اعلام بشه و بعد مرحله بعدی اینه که ایران تقاضای جدی کنه برای اینکه آمریکا به تفاهم‌نامه 14 بعدی برگرده و اون زمانیه که ممکنه که دوباره گفتگوهای بین ایران و آمریکا اونجا موضوعیت پیدا کنه و به شکل جدی دوباره طرفین حالا یا به شکل غیر مستقیم یا حتی مستقیم قرار بشه که برگردن به گفتگوها.
1: آقای شهرابی یه بار دیگه به شما برگردم، اشاره کردید به ماجرای امارات. فکر می‌کنید توی این چارچوبی که الان جناب آقای قائدی هم مطرح کردن از منطق آمریکایی، باز بودن در دیپلماسی، اقداماتی که عمان داره انجام میده، وزن امارات رو و وزن این گره آخر مالی که با امارات روی پرونده ایران خورده، این میخوام از نظر شما نگاه کنم.
0: من با بخش اول صحبت‌های آقای قائدی کاملا موافقم، من با نتیجه‌ای که گرفتن نه راستش موافق نیستم با یه دنیای ارادت و احترام. و باید بگم که به نظر من در مورد گرهی که شما پرسیدین در تبادلات مالی و ارتباط و تعامل تجاری بین ایران و امارات متحده عربی میفته، قطعا این تعامل با هماهنگی، همفکری و حتی شاید با دیکته شدن توسط ایالات متحده آمریکا انجام شده. یعنی چیزی نیستش که قاعدتا امارات متحده عربی خودش به این نتیجه رسیده باشه و تصمیم گرفته باشه. اما در مورد اتفاقی که من بسیار امیدوارم که نظر آقای قائدی درست تر باشه، اما من احساس میکنم جمهوری اسلامی همون کسی که زمانی که MOU تصویب شد به کشتی‌های تجاری شلیک کرده، زمانی که فراوان فرصت داشت، الان همین ارتباطی که اتفاقی که در مورد ارتباطش با امارات افتاده نتیجه این که دو تا موشک بالستیک دیروز زده به کشتیرانی دریایی و کشوری که اینقدر شروره و پیگیر جنگه و تو ایدئولوژی و ماهیت و بنمایه و هویتش آمریکا ستیزی وجود داره، من بعید میدونم که بتونه از طریق مذاکره به نتیجه برسه. صادقانه دوست داشتم انقدر بدبین نبودم، اما حتی در مورد مذاکره با عمان هم احساس میکنم مذاکره به مذاکره برای مذاکره است و نتیجه حاصل نخواهد شد.
1: آقای طالبی نظر شما به کدام یکی از دیگر مهمانان نزدیک تره؟
3: متاسفانه خب من صدا اینقدر بد هست که من حرفای مهمانان رو متوجه نمیشم و به صورت منقطع.
1: آقای قائدی فرمودند که نتیجه مذاکره، نتیجه روند به اینجا خواهد بود که تهران و مسقط به توافقی خواهند رسید که می

0: تواند مسیر بازگشایی تنگی هرمز و بازگشت امنیت رو فراهم کنه. آقای شهرابی فرمودند که ضمن احترام برای آقای قائدی فرمودند که نه، از جمهوری اسلامی و نگاه ایدئولوژیکش جز این بر نمی آید که حتی مذاکره با مسقط هم مذاکره برای مذاکره است و نه هیچ چیز دیگر.
1: من خب بیشتر با نظر آقای قائدی موافق هستم، یعنی امکان این وجود داره، یعنی بحث عمان از لحاظ حقوقی گذشته، مسائل فنی گذشته و در اینجا خب عمانی ها به صورت مستقیم هم مذاکره نمی کنن، یعنی اروپایی ها و امریکایی ها هم در این مسئله هستن و تلاش هایی که صورت میگیره برای کوریدورهای مختلف با تناسب مسئله نگرانی های اقتصادی و سیاسی اروپا، امریکا و همچنین عربستان سعودی وجود داره. یعنی در گذشته شما نگاه کنید آقای عراقچی رفت با آقای البوسعیدی صحبت کرد، اصلا در طرحی که عربستان سعودی داده بود مشخصا یک موافقت ضمنی به صورت موقت با مسئله عوارض در تنگه هرمز هم موافقت شده بود، یعنی کریدورهایی که خب IMO مشخص کرده بود اینها رو به کنار میگذاشتن و طرحی که ایران داده بود تقریبا طرحی است که حتی اگر نگاه بکنیم که موافقت تامیز در یک بازه زمانی هم باشه، اما این گارانتی رو نمیده که امریکایی ها از حمله چشم بپوشن. مسئله اصلی در جمهوری اسلامی این هست که حتی اگر موافقت بشه، حتی اگر تنگه هرمز هم باز بشه، ما هیچ راه حلی برای محاصره اقتصادی نداریم، هیچ تضمینی رو هم نداریم و این هست که امریکایی ها در یک بازه زمانی احتمالاً بعد از انتخابات با تلفیق و تفکیک انتخاباتی که در اسرائیل وجود داره به جمهوری اسلامی حمله خواهند کرد. در این فضا این که خب یک مذاکره مثبت بین ایران با ما صورت بگیره، هرچند که خب ما 14 ماده رو داشتیم، ابتدا به ساکن بخشی از نیروهای مسلح ایران این رو نقض کردن، حتی اگر قبول بکنیم که در ماده یک مسئله لبنان هم نقض شده بود، ولی به صورت فاحش و آشکار جمهوری اسلامی این رو نقض کرده، در کنار اون هم ایالات متحده با آنچه که
0: حالا در حقیقت آقای طالبی هم شما ظاهرا با نظر آقای قائدی موافقت کردید ولی باطلا با نظر آقای شهرابی همسو شدید. آقای شهرابی هم به همینجا رسید، گفتش که اجتناب ناپذیر تخاصم، در حالی که آقای قائدی معتقد بودند میرود مسئله به سمت یک صلح پایدارتر و یک شرایط پایدارتر. آقای قائدی به شما برگردم خیلی کوتاه. صدای آقای قائدی بست است. بفرمایید.
2: صدای من رو میشنوید؟ من عرض کردم که اون چیزی که آقای شهرابی نقد کردن نظر من نبود. من معتقدم که بین ایران و عمان توافقی اتفاق خواهد افتاد و انجام میشه و اعلام میشه، اما این مسیر رو باز میکنه برای گفتگوهای ایران و آمریکا، اما اون گفتگوها من فکر نمیکنم به ثمر برسه. من فکر میکنم که در نهایت آمریکا نه حاضر خواهد بود که منابع ارضی ایران رو باز کنه، نه تحریم‌های نفتی رو برداره و نه اساساً اون بند یک در خصوص لبنان اتفاق خواهد افتاد و به این دلایل هست که ما به توافق 14 بندی بر نخواهیم گشت و تنش بین ایران و آمریکا به نظرم اجتناب ناپذیره. من فکر نمی کنم که ایران و آمریکا نزدیک به بازگشت به توافق 14 بندی باشن، اما اونجایی که صحبت از گفتگو و مذاکره بود عرض کردم ممکنه بعد از اعلان توافق بین ایران و عمان مسیر برای بازگشت ایران و آمریکا به گفتگوهاشون بر سر 14 بندی هموار بشه.
0: آقای طالبی به شما برگردم، پیش بینیتون این هست که بعد از انتخابات کنگره در ماه نوامبر هست که احتمال درگیری نظامی فراگیر مجدد وجود داره از منظر نگاه شما؟
1: خب من یه مقدار ملا لغتی حرف میزنم، ببخشید این رو، و بعد اینکه خب تلفیق کردم، منم مثل آقای ترامپ خب حرفام عوض میشه، یعنی وقتی که آقای ترامپ چهار صبح یک توییت میزنه شب هم یک توییت دیگه میزنه، منم امکان این رو دارم که از این موقعیت استفاده
0: کنم. خدا رو شکر میکنیم شما هم رئیس جمهور یک جایی نیستید. مسئله پیچیده تر میشه.
1: دروغ نمیگم، بله، فقط تغییر میکنه حرفام. و بعد الان اینم که شما پرسید من سوالم یادم رفت، یعنی چیز شد سوال رو شما مجدد بفرمایید که من جواب بدم. معطوف شدم به این.
0: عرض کردم که پیش بینی شما این هست که اگر احیانا احتمال درگیری فراگیر نظامی مجددی باشد، اون رو شما منوط کردید به بعد از، یعنی موکول کردید به بعد از انتخابات کنگره آمریکا در ماه نوامبر، درسته؟
1: بله خب مسلما این مسائل و منازعاتی که بین ایران و ایالات متحده وجود داره بر انتخابات کنگره تأثیر خواهد گذاشت. خب ما در کنار این انتخابات در اسرائیل هم داریم، هرچند که موضوع ایران فارغ از عقاید احزاب خیلی مهم است برای انتخابات در اسرائیل. من اینو گفتم که آیا در این فاصله زمانی یک تفکیک و تلفیق بین کمپین آقای ترامپ و نتانیاهو انجام خواهد شد یا نه، این هم مؤثر خواهد بود. اما در زمینه اینکه این احتمال بعد از انتخابات وجود داره زیاد هست، بر اساس این هم خب سناریو اول هم احتمال زیادتره تا ما برسیم به جنگ، چون جنگ به صورت فرسایشی، یعنی احتمالاً آقای ترامپ همین محاصره اقتصادی رو ادامه بده، یعنی شرایط و موقعیت پایگاه ها رو و همچنین رینک های که در منطقه وجود داره اینها رو حفظ بکنه. با این وضعیت ما به سمت یک جنگ تمام عیار بریم. البته با توجه به اینکه احتمال این هم وجود داره که جمهوری اسلامی آنچه که گفته شده از سوره شوام و شورای عالی امنیت ملی اگر در فشار سختی قرار بگیره برای باز کردن محاصره دست به اقدام پیشگیرانه بزنه، که اون مسئله کل شرایط رو تغییر میده.
0: آقای شهرابی، به موضوع امارات میخوام برگردم، اگر نکته‌ای هست در مورد بحث که مطرح شد بفهمید تا من این سوال دیگری در مورد امارات باز از شما بپرسم.
3: نه من الان احساس میکنم که هر دو کارشناس محترم نظرشون هم نظر من هم مثل هر دو بزرگوار هستش و در نهایت متاسفانه گاهی اوقات فکر میکنم انگار که ما ناخواسته یک مسابقه بودیم که به مردم ایران که توی رسانه میشینن خبرهای بد بدیم، ولی باید بگم که شوربختانه وقتی نظر بزرگتر و تحلیلگرا در این مورد همه یک صدا هستش که جنگ و حمله نظامی احتمالش بسیار زیاده، فقط آدم متاسف میشه برای مردم ایران و امیدوارم که جمهوری اسلامی به سیاست دیگه ای برسه، حداقل با توجه به شرایط اقتصادی که خودش داره. برای من مهمترین سوالی که پیش میاد اینه که در ذهن سران حکومت چه میگذره که با وجود اینکه نهادهای دامی کالاهای اساسی رو حتی نمیتونن تا 6 ماه آینده تامین بکنن، باز بر طبل جنگ میکوبن، باز شلیک میکنن به امارات، به کشورهای منطقه، در مورد آمریکا حتی یک قدم حاضر نیستن کوتاه بیان. نه امروز، حتی زمانی هم که MOU که انقدر به نفع جمهوری اسلامی بود رو تصویب کردن و میتونستن از 2012 که نتونسته بودن نفت بفروشن و دلار بگیرن تونستن این امکان رو پیدا کنن، باز هم زیر اون میز زدن و حاضر نشدن. به همین دلیل که من به صورت پررنگ میگم که جمهوری اسلامی در ماهیت و DNAش هیچ گونه تمایلی به صلح و مذاکره نداره و احساس میکنه راه بقاش از طریق جنگ و حمله نظامی میزنه.
0: آقای شهرابی ببینید، نکته همینجاست، وقتی این بحث امارات هست و این لغو شدن تمامی مراودات مالی تجاری که امارات امروز اعلام کرد وزارت خارجهش، این نگرانی رو ایجاد میکنه که خب به عنوان بزرگترین پایانه صادرات غیر مستقیم کالا به ایران باید از دبی اسم بیاریم دیگه، یعنی بخش عظیمی در آمارها میخوندم تا 27 میلیارد دلار گردش مالی، تراز مالی که مربوط به صادرات از امارات به ایران هست. عملاً هم اکثر این صادرات ها همونایی بوده که تحریم ها رو دور میزدن که بیاد بره داخل ایران. الان با توجه به این شرایط، این فشار و محاصره اقتصادی که هر دو مهمان دیگر محترم برنامه هم بهش اشاره پیدا کردن که استمرار پیدا خواهد کرد، تاب‌آوری حکومت در مقابلش رو تا چند روزه قابل قبول میبینید؟ اصلا میتونه تاب بیاره؟ یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، 6 ماه دیگه، چقدر تا بحران بزرگ فاصله خواهد داشت جمهوری اسلامی با حذف امارات از این گردونه؟
3: متاسفانه من احساس میکنم که حذف امارات از این گردونه است تمام تحریم های اقتصادی و محاصره اقتصادی که در جنوب ایران داره اتفاق میفته تاثیر پررنگتری داره. این نکته در مورد صحبت های شما بگم، 27 میلیارد عدد درستی که اشاره میکنید آمار جمهوری اسلامیه و اصلا اون تعاملاتی که از طریق بک چنل انجام میشه در این رقم گنجونده نشده، برای همین تعاملات بسیار رقم بالاتری از اینه. و از اون مهمتر آماریه که من در بخش قبلی اشاره کردم در مورد ورود ارز، که 30% از ارز کشور از طریق امارات تامین میشه و این نایاب شدن و کمبود ارز قطعا دوستان بهتر از من میدونن که چه تورمی رو بر کشور بار میکنه و بعد از اون تورم خب ناامنی میاره، فشار اقتصادی میاره، بیکاری رو گسترش میده. با توجه به اینکه خیلی از صنایع ایران از جمله فولاد، زباهن آسیب جدی دیدن، به نظرم جمهوری اسلامی تا فروپاشی اقتصادی از درون فاصله زیادی نداره. اما این که سران حکومتی مسئله رو درک نمی کنن برای من بسیار جای سوال داره و صادقانه نمیتونم به جواب قطعی برسم. اما اگر اتفاقی که به صورت مرسوم بین دولت‌های خردمند دنیا میفته، قاعدتا جمهوری اسلامی باید در این شرایط احساس کنه که رد فلگ‌ها رو رد کرده و برای جلوگیری از اون لحظه‌ای که شما میگید بحران ابر بحران اقتصادی، باید الان به اندک فلکسیبیلیتی و نرمش بنویسه.
0: آقای قائدی، در علوم سیاسی میدونم یک در همین حوزه روابط بین‌المللی یک چیزی هست به نام سایلنت پارتنرز ها، یا همراهان و شرکای خاموش، و میگن که اونها خیلی هم مهم هستند در درک درستی اتفاقاتی که میفته. تو ضرب المثل فارسی هم یه ضرب المثلی داریم در ادبیات فارسی، میگن نه ترس از آن که های و هوی داره، به ترس از آن که سر به توی داره. در شرایط کنونی اسرائیل سکوت عجیبی داره. درسته گاهی وقتا جملاتی میشنویم ولی هیچ اقدام عملیاتی نمیبینیم. اما برخی هم معتقدند که در پشت این سکوت یک فعالیت عملیاتی گسترده است، از جمله همین اتفاقی که داره در امارات میفته. نیزل اسوم واشنگتن، ابوظبی رو بایستی اورشلیم در نظر گرفت. میخوام نظر شما رو از رویکرد اسرائیل و تاثیر او بر اتفاقاتی که داره در معاصره اقتصادی جمهوری اسلامی رخ میده بشنوم.
2: حتما بعدش به من اگه یک فرصت بدید در مورد صحبت‌های قبلی هم من یک نظری داشتم که اون رو هم خدمتتون بگم. در مورد اسرائیل، در فصل انتخاباتی هستیم، کمتر از 75 روز دیگه انتخابات در اسرائیل داره برگزار میشه. انتخابات اسرائیل هم بسیار پرشور. آقای نفتالی بنت تو 24 ساعت گذشته گفته که من اگر نخست وزیر اسرائیل باشم در ازای هر حمله که حزب الله انجام میده در تهران پاسخ میدم. به این مفهوم رقبای آقای نتانیاهو در این زمینه سکوت نمی‌کنن، دارن به شکل مشخص اعلام می‌کنن. اما اون چیزی که دولت نتانیاهو اعلام کرده اینه که حمله تهران به اسرائیل هر حمله‌ای با پاسخ بسیار سنگین همراه خواهد بود. و من فکر می‌کنم آقای نتانیاهو در شرایط فعلی دست کم در این روزها تصمیم گرفته با توجه به پیچیدگی‌هایی که در مورد غزه، لبنان و سوریه وجود داره و در مورد هر کدومش میشه صحبت کرد. مثلا در مورد غزه آقای جرج کوشنر به منطقه سفر کرده، هم با در واقع رئیس حماس در مصر گفتگو کرده در خصوص خلع سلاح حماس و هم در خصوص عقب نشینی اسرائیل از اون مناطقی از غزه که در اختیار داره. بنابراین پرونده اینقدر در این روزها پیچیده است که من فکر نمی کنم اسرائیل بخواد که با یک حمله نظامی دست کم در این روزها بخواد این ماجرا رو پیچیده تر کنه. اما من با شما موافقم، یعنی که جمهوری اسلامی مدعیه که اون دموشکی که به سمت در واقع خاک امارات شلیک شده از طرف ایران نبوده، مدعی اون پهپادهایی که در روزهای گذشته به سمت کردستان عراق، به سمت مثلا منزل آقای مسعود بارزانی و دیگران شلیک شده، پرچم دروغین بوده، از سمت اسرائیل بوده. من نمیتونم تایید کنم که اینها بوده یا نبوده، اما این اطمینان وجود داره که اسرائیل بالاخره پشت پرده داره هم تلاش میکنه که به امارات، به آذربایجان، به کردستان نزدیک‌تر بشه، هم ممکنه که تحولاتی رو به شکل میدانی رقم بزنه که الان ما به دلیل دسترسی نداشتن به اطلاعات محرمانه نمیتونیم اونها رو تایید بکنیم.
0: آقای طالبی، نظر شما رو بشنویم.
1: خب اسرائیل جوابش رو فکر کنم آقای مودی توضیح داد وقتی که در هندوستان گفت که در مورد مسئله پیمان ترکیه، پاکستان و عربستان با آقای نتانیاهو هشدار دادم. ایشون گفت ما فعلا داریم جمهوری اسلامی رو با عربا به همدیگه میزنیم، یعنی همدیگه رو دارن میزنن. این بهترین موقعیت برای اسرائیل. شما نگاه کنید در وضعیتی که قرار گرفته شده، اسرائیل یک سپر دفاعی از کشورهای عربی ایجاد کرده که جمهوری اسلامی صنایع، تأسیسات و پایگاه‌هایی که در اونجا وجود داره رو میزنه و به عنوان زردگیر از این مسئله استفاده میکنه. همینطور که آقای قائدی هم صحبت کردن، خب پرونده‌های دیگری از جدای از ایران هم در روی میز آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل هم وجود داره. هنوز پرونده لبنان، خلع سلاح، مسئله قطعنامه 1701 گرفته، تا طرح صلح ترامپ در غزه و مسئله سوریه هم حل نشده. یعنی کماکان ما شاهد تنش‌های در این مناطق هم هستیم. در مسئله بعدی این هست که هنوز وینگ پدافندی مورد نیاز ایالات متحده در حوزه تاد و پاتریوت هم در اینجا تامین نشده، هرچند که گفته میشه خب درخواستایی داده شده که تا 2027 و بعد از اون به صورت 2 و 3 ساله موشک‌های برای پاتریوت و تاد تولید بشه، که اگر این تولیدات انجام بشه و وقتی که این تولیدات انجام شد شما در لینک های 1 و 2 و 3 می توانید که از آسمان اسرائیل در کنار گنبد آهنین مواظبت بکنید. یعنی تحلیل زرادخانه پدافندی و آفندی هم یکی از مواردی است که نیاز به ترمیم بلند مدت داره. بنابراین در این تقویم زمانی که مخلوط هست با انتخابات و ترمیمی که در این حوزه صورت میگیره، فکر نکنم که اسرائیل خودش هم بخواد که وارد منازعه بشه، مگر اینکه در آینده تحولات دیگری رقم بخوره و جمهوری اسلامی ایران مجددا پای اسرائیل رو به این مسئله بکشونه، که اون هم قبلاً هم دیدیم که وقتی با 31 تا موشک بالستیک که در اواخر همین مسئله جنگ بود به اسرائیل حمله کردن، پاسخ اسرائیل هم در همین تناسب بود، یعنی تنش رو خود اسرائیل هم نخواست که بیفزایه، چون آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران در بلند مدت داره ایجاد میشه از سوی محاصره اقتصادی و اون چیزی که آقای قائد نوشته بود، روزنامه‌نگار مشهور ایرانی، که بریدن کالباس به صورت لایه به لایه ایالات متحده در مسئله اقتصادی و همچنین حصاری که ایجاد کرده، لایه به لایه داره جمهوری اسلامی رو میبره، که متاسفانه بحران‌ها و وضعیتی که در این شرایط داره ایجاد میشه بر دوش مردم خواهد بود. و به نظر من بهترین حالت برای اسرائیل، فارغ از اینکه چه کسی در اونجا در حکومت باشه، ایجاد یک فیلد استیت هست که این هم به مرور با تدبیرات جمهوری اسلامی ایران در حال انجام شدن در کشور.
0: آقای شهرابی، نظر شما رو بشنویم.
3: من به شدت با صحبت‌های جناب طالبی موافقم در مورد اتفاقی که داره میفته، ولی باید یک متمم هم بهش اضافه کنم. به نظرم در تعاملات ارتباطی بین آمریکا و اسرائیل، که آمریکا بزرگترین متحد اسرائیل و خب قدرتشون هم با هم برابری نمی‌کنه، انگار به صورت بین سطور و نانوشته این وجود داره که در اتفاقاتی که آمریکا هم در به شکل اصلی و نه بکچنل در مرکز و هرم قدرت قرار داره، اسرائیل حق تصمیم گیری نداره و تا زمانی که طبق صحبت‌های آقای طالبی داره همه چیز به ضرر جمهوری اسلامی تمام میشه. کشورهای منطقه در یک تخاصم با جمهوری اسلامی قرار گرفتن، محاصره دریایی داره هر روز این کشور رو به لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر میکنه، اسرائیل هم نیازی به نفوذ و فعالیت بیشتر نمیبینه. تنها در شرایطی که صحبت از مذاکره میشه، این احساس برای نتانیاهو و کل تیم دولت اسرائیل به وجود میادش که نکند تعاملی بین جمهوری اسلامی و آمریکا صورت بگیره. اونجا میبینیم که از بین سران و دولت مردان اسرائیل صداهای بلندتر و پررنگتری شنیده میشه. به نظرم در حال حاضر همه چیز داره با خواسته اسرائیل یکی پیش میره و با توجه به اینکه درگیری در مناطق مختلف هم داره، اصراری نداری که به این که بخواد تو مسئله ایران هم نفوذ جدی تری داشته باشه.
0: آقای قائدی، خیلی وقت کوتاهی داریم تا آخر برنامه، اشاره کردید به صحبت آقای نفتالی بنت، چقدر تبلیغاتی میدونید در حوزه‌ای که به هر حال دو کشور در حال یک تخاصم نظامی تمام عیار هستند به نوعی هنوز هم، و چقدر اینا رو تبلیغاتی میبینید، چقدر واقعا اهداف در حقیقت رقبای سیاسی آقای نتانیاهو رو میبینید که از اون تندتر اقدام کنه؟
2: نه خیلی، این صحبت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و آقای نفتالی بنت و آقای گادی آیزنکوت هر دو رقبای انتخاباتی آقای نتانیاهو هستند. در این شرایط این حرفا رو قاعدتا باید بزنن. اگر که در موضع آقای نتانیاهو باشن، بدون همراهی و اجازه آمریکا اینا نمیتونن کاری کنن. اگر که من فرصت داشته باشم یک دقیقه در مورد اون موضوعی که قبلا گفتم هم یک در مورد صحبت نظری دارم.
0: کمتر از 30 ثانیه.
2: بله، سبد معیشت در ایران شده 90 میلیون تومان، حداقل حقوق 16 میلیون تومانه و دریافتی یک کارگر 25 میلیون. با شرایط معاصر اقتصادی این وضعیت برای جمهوری اسلامی نمیتونه پایدار باشه، به این جهته که با مذاکره یا بی مذاکره از طریق شلیک باید معاصره رو بشکنه. منطق راهبردی جمهوری اسلامی رو مهمه در شروع تنش بفهمیم، و چون فرصت نیست حالا در برنامه‌های دیگه میشه بیشتر در موردش صحبت کرد.
0: بسیار سپاسگزارم از شما، نکته بسیار مهمی رو در پایان برنامه گفتید که جا داره قطعاً در برنامه‌های آتی بهش بپردازیم. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی، سجاد شهرابی روزنامه‌نگار از هیوستن تگزاس و رضا طالبی روزنامه‌نگار از پایتخت آلمان برلین، که در ساعتی که پشت سر گذاشتید من رو همراهی کردید. شما بینندگان محترم صدای آمریکا هم سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم بلافاصله پس از پایان این برنامه با همکارانم در استودیو شماره 51 صدای آمریکا، استودیو مرکزی خبر صدای آمریکا همراه باشید تا در جریان آخرین تحولات ایران، جهان و آمریکا قرار داشته باشید. وقت خوش، خدا نگهدار.

من به جز تو، تو غلط کردی بری که گم کنم راه درستو. یه قطار بی مسافر گنگ و متروک و خرابم، من که باورم نمیشه

سلام، پنجشنبه 29 مرداد 1405، من بابک ناصری از تلویزیون کورت کانال با برنامه دیدبان در خدمت شما هستم. امیدوارم که این برنامه رو تا انتها با ما همراه باشید و دقایقی که مهمان شما هستیم در خدمتتون باشیم.

0: روزنامه هایی که انتخاب کردیم براتون تیتراشو ملاحظه فرمودید در ابتدای برنامه، روزنامه های کثیرالانتشار جمهوری اسلامی که این روزها سردرگم شدن، واقعا نمیدونن از چه چیزی بنویسن که حقیقتی روشن برای مردم یا برای مخاطب خود روزنامه داشته باشه. به هر حال روزنامه اول روزنامه نوبنیاده و کاملا تیتری که زده که از قائم مقام پزشکیان گرفته تا خاتمی مشخصه که اختلاف و دو قطبی بر سر مذاکره کردن یا نکردن در جمهوری اسلامی بالا گرفته و یک معضل بزرگی شده براشون. البته روزنامه ها و رسانه های رسمی پروپاگاندای دو قطبی رو در واقع سر میدن، ازش حرف میزنن، اما به عقیده من و خیلی از کسایی که شاهد تحولات سیاسی روز هستن مطلعن که این چند قطبیه نه دو قطبی، یعنی در نهایت دو قطب از این چند قطبی برجسته میشه و با همدیگه در واقع متناظر و یه جوری با همدیگه سر لج و جنگ دارن، اون هم در مورد مذاکره‌ای که هر کدومشون روایت خودشون رو دارن. اما آنچه که مشخصه بنبست اقتصادی و بنبست سیاسی عجیبیه که این روزها در جمهوری اسلامی کاملا مشهوده و به چشم میاد. روزنامه کیهان هم که طبق معمول به سفر قالیباف به بغداد پرداخته، میدونید که رفت سر مزار قاسم سلیمانی و اون کسی دیگه‌ای که ابو مهندس که با قاسم سلیمانی کشته شد، رفته سر قبر اونا قالیباف شروع کرده سخنرانی کردن. اما در عراق به اصطلاح دستاورد اینا داره به دود هوا تبدیل میشه. هشت و شبی باید با نیروهای نیابتی دیگه مثل کتائب حزب الله و نمیدونم سپاه بدر و یه سری از این آدمایی که حقوق بگیر جمهوری اسلامی هستن، به دستور نخست وزیر عزیز عراق باید این سلاح رو تحویل بدن و این دستور صریح حکومت عراقه که سلاح باید حتما در اختیار خود دولت عراق باشه. قالیباف گفته که نیروهای آمریکایی در واقع همون مثل شریعت مداری، مثل کیهان، صحبت قالیباف هم طنزه. گفته که نیروهای آمریکایی به دنبال خروج آبرومندانه از منطقه هستند. حالا آمریکایی که در منطقه سالهاست دنبال منافع خودشه و دفاع همپیمانان و شرکای خودش رو در خاورمیانه دنبال میکنه، بیاد به خواسته جمهوری اسلامی مثلا منطقه رو ترک کنه، بیخیال در واقع اون منافع اقتصادی هنگفتی بشه که از خاورمیانه در واقع نتیجه میگیره. اینم اون خیال قالیباف و روسیه و چینه که هرگز محقق نخواهد شد، چنین کاری رو آمریکا نخواهد کرد. و روزنامه ایران، روزنامه حکومتی ایران، گفته که دولت مخالف طرح نفوذ است. میدونید طرح نفوذ همون طرحی که در مجلس در واقع تصویب شد، یه سری قوانین دست و پاگیر برای هنرمندان، روزنامه نگاران و مردم عادی یا به اصطلاح فعالین مدنی. بورسیه تحصیلی شما از یک کشور خارجی بگیرید جرم محسوب میشه دیگه، شما حسابشو بکنید، تقریبا دارن به یک کره شمالی بزرگتری تبدیل میشن. و نکته جالب اینجاست که در یک کشور پیشرفته و خوب اگر طرف مثلا دچار خطایی بشه و دچار یک اشتباه بزرگ بشه، مجرم باشه، سعی میکنن مثلا از کشور بیرونش کنن، اما در جمهوری اسلامی ممنوع الخروجش میکنن. یعنی واقعا به این نتیجه میرسه آدم که هیچ جهنمی از ایران برای اینا آزاردهنده تر نیست که بمونن و زجر بکشن. فعالین مدنی، روزنامه نگاران، هنرمندان و تمام اخشار جامعه که دستی در فرهنگ و هنر و موضوعات دیگه ای دارن. به هر حال اینم روزنامه ایران گفته که دولت مخالف حقوقدان‌ها اومدن گفتن که این مغایرت داره با حقوق اجتماعی و حقوق فردی جامعه و به هر حال یک تیتری زده برای خودش. روزنامه آگاه هم هشدار فرمانده تیتر زده و فرمانده کل ستاد نیروهای مسلح و عکسش هم گذاشته و گفته که به اصطلاح از هشدار تا عمل مبدأ تجاوزات پاسخ داده می شود. یعنی مثلا اگر اینا تشخیص بدن که بحرین مثلا پایگاه آمریکایی هست و یه هواپیمای آمریکایی بلند شده در طول اون جنگ یا جنگی که احتمالاً اتفاق خواهد افتاد، اونها به اصطلاح بحرین رو مورد هدف قرار میدن. این روزنامه اومده از هشدار تا عمل این موقعیت رو چیز کرده، بررسی کرده و اصلا نمیدونه که به هر حال شما از آمریکا دارید به اصطلاح زهر چشم میگیرید، به قول خودتون، به قول قالیباف، به قول سخنگوهای تراز اول حکومت جمهوری اسلامی. اما ائتلاف مکه رو چیکار میکنید؟ ائتلاف هایی که داره شکل میگیره تا شما رو بی رنگ و بو کنه در تنگه هرمز، در گردن کلفتی کردن در خاورمیانه، همه این ائتلاف ها رو چیکار میکنید؟ همه اینها قطعاً به ضرر شماست و اینها رو حالا آمریکا هم رفت. به هر حال کمک تسلیحاتی یا به اصطلاح تجهیز تسلیحاتی این ائتلاف هایی که هم پیمان با آمریکا هستند در آینده به هر حال اتفاق خواهد افتاد دیگه. دست شما که نیست که بگید نخرید، نکنید، مثلا شلیک نکنید اسلحه آمریکایی رو به سمت ما. و شرق طلاق تجاری امارات و جمهوری اسلامی که دیدید که 48 ساعت گذشته امارات به طور رسمی اعلام کرد که هیچ گونه مراوده مالی دیگه در مابین جمهوری اسلامی و امارات متحده صورت نخواهد گرفت. میدونید که امارات متحده عربی ساپورت کننده ارز در جمهوری اسلامی بود و واقعا ارز وارداتی رو از امارات تامین میکردن و اصلا کلا بازار امارات یک مبدأ بود برای تراز قیمت ارز در بازار تهران و ایران. به هر حال اینم پرداخته به طلاق تجاری این دو به اصطلاح کشور. و سرلشکر عبداللهی در روزنامه جوان گفته که شلیک به مبدأ تجاوز، که اینم گفته از هشدار تا اقدام، یعنی اینم به نوعی تهدید کرده. خب به هر حال روزنامه ها عمدتاً تیتراشون بر این محورها میچرخید و در این مورد این موضوعات صحبت میکردن. اما بریم سراغ اخبار و پیش از این که خبرهایی رو که انتخاب کردم تقدیم حضورتون بکنم، یک صحبت تلویزیونی قالیباف رو یادآوری میکنم خدمتتون که به اصطلاح یکم تیر همین امسال، یکم تیر توی تلویزیون گفت که اگه ما به ژنو نمیرفتیم و اون توافق موقت رو امضا نمی کردیم 12 میلیارد رو چگونه می خواستیم بگیریم. این صحبت رو داشته باشید. یک تیر قالیباف. دیشب همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران، تصویرش هست، فیلمش هم هست، گفته که تا به اکنون 1 دلار پول هم از اموال بلوکه شده ما به ما پرداخت نشده و 1 لیتر نفت هم نمیتوانیم بفروشیم، در طول این مدت نفروختیم. یواش یواش اعتراف رسمی و جمعی میکنن که به مردم هم متوجه بشن که این زیاده خواهی های جمهوری اسلامی داره چه بلایی سر زندگی مردم عادی میاره.
1: عبور میکنم هر از گاهی ما در فضای مجازی در بین خبرها خبری میشنویم که هواپیمایی نشست، مقداری یک عدد مشخصی که در خبرها و فضای مجازی منتشر میشه و دست به دست میشه، از طلا و از اموال بلوکه شده و مسدود شده ایران به ایران برگشت، صحت داره؟
2: نه.
1: توضیح میدین؟
2: خب من چی توضیح بدم؟ یه شایعه می‌نویسم، من چی توضیح بدم راجع به
1: عنوان رئیس کل بانک مرکزی؟ آیا
2: البته ما خیلی پول
1: آزادسازی اموال مسدود شده، بحث تفاهم اسلام آباد و بحث قرارهایی که قرار بود اتفاق بیفته، آیا اتفاق افتاد؟
2: ببین اون بحثی که شما میگید خب یه موضوع دیگه ایه، این که در ارتباط با تفاهم نامه باید آزاد بشه. نه، اون هنوز آزاد نشده.
3: چند بار آمریکا گفت من یک قرون پول نمیدم؟ گفت یا نگفت؟ نگفت نمیدونم، او با پلت پول برده من نمیدم. از آخرش مجبور شد اومد 11 میلیارد تو همین ما بنده خودم رفتم قطر نشستیم. انصافا دوستان نخست وزیر محترم اونجا، وزیر خارجش، امیر اونجا کمک کردن، میانجیگری خوبی کردن، خودشون وسط افتادن چون 6 میلیارد دلار اونجا بود، 6 میلیارد بعدیش هم اونا اونجا تقبل کردن. توی سفری که ما رفتیم زوریخ تو همین گفته بود سندش امضا کردیم. میگم شما چرا رفتید اونجا؟ خب ما رفتم اونجا، معاون خزانه آمریکا اومد اونجا، ونس اومد اونجا، افک اونجا امضا کرد، صبح گذاشت آزاد شد، تموم شد. خب من نرم اونجا کار نمیشه. بعد میگم آقای گفت شروع
0: و بریم سراغ ترامپ، کاخ سفید، ایالات متحده آمریکا. یک به اصطلاح فرودگاه کوچیکی، محل احداث فارسیش میشه محل احداث بالگردگاه، یعنی محل فرود هلیکوپتر در کاخ سفید ساختن به تازگی و در افتتاح این بالگردگاه آقای ترامپ رفته، یه سری خبرنگار هم رفتن و از ایران سوال کردن، گفتن که تکلیف ایران چی میشه. گفته که تأکید هم کرده، گفته که موضوع بسیار ساده است، آنها باید به طور کامل سلاح هسته‌ای را کنار بگذارند. ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، چرا که کشوری است که قابل اعتماد نیست و از آن استفاده میکند و ما اجازه چنین کاری را به او نمیدهیم. و گفته که در حال حاضر شرایط مطلوبه و واقعا هم شرایط برای دونالد ترامپ مطلوبه، چون محاصره اقتصادی که دست گذاشته رو گلوی جمهوری اسلامی داره واقعا خفش میکنه دیگه، تو تلویزیون دارن رسما از این موضوع رونمایی میکنن. و به اصطلاح گفته که تنگه هرمز هم در دست ماست، اون بخشی که قرار نفت رو از اون استخراج بکنیم. و اشاره کرده، آکسیوس هم اینو تایید کرده، که روزی 10-12 میلیون بشکه از اون گذرگاهی که به عمان، خلیج عمان مربوط میشه، از اون معبر، از اون گذرگاه نفت استخراج میکنن. رسانه‌های رسمی تایید کردن، خود دونالد ترامپ هم به این موضوع اشاره کرده. تحریم جدید انگلیس بر علیه جمهوری اسلامی. انگلیس هم دیروز یک فهرست منتشر کرد و تحریم‌های جدیدی علیه اشخاص حقوقی و حقیقی و نهادهای منتسب به جمهوری اسلامی صادر کرد. خیلی از این نهادهایی هستن که در لندن یا در شهرهای دیگه انگلیس به اسم اسلامگرایی، مسجد، نمیدونم تبلیغ اسلام فعالیت میکنن. انگلیس تحریم کاملی کرده و بلوکه کرده اموال خیلی ها رو، این موضوع رو هم به طور رسمی اعلام کرده. و خبرگزاری فرانسه دیروز روز چهارشنبه به نقل از یکی از وزرای رسمی دولت در تبعید یمن گفته که هشدار داده، گفته حوثی‌های یمن برای تصرف منطقه ساحلی حاشیه تنگه باب المندب دارن نقشه میکشن، میخوان حمله بزرگی بکنن. یک به اصطلاح منطقه حاشیه‌ای هست در کنار تنگه باب المندب که فعلا نیروهای دولتی، دولت در تبعید یمن دارن، که به اصطلاح ائتلاف عربستان هم اون رو حمایت میکنه، اونجا مستقرن. اینا به نقل از این گزارشگر فرانسوی گفته که به اصطلاح حوثی ها میخوان یک حمله گسترده بکنن و اینجا رو تصرف بکنن. این به هر حال موضوعیه که میدونید تنگه باب المندب علاوه جغرافیایی یه سمتش به خلیج عدن میخوره، یکیش به دریای عرب میخوره و بخش دیگهش به اقیانوس هند متصله. در باریکترین حدود این تنگه باب المندب عرض در واقع اون معبر، جایی که عبور میکنه، 28 کیلومتره در اون تنگه بابل‌مندب. و یکی از راه اصلی تردد دریایی بین آسیا و اروپا و خاورمیانه است که به کانال سوئز هم به اصطلاح متصله و تقریبا میشه گفت مثل تنگه هرمز خیلی در سوخت و انرژی بین المللی نقش داره. البته 12% در تنگه هرمز 20 تا 25 درصد ارزیابی کردن و برآورد کردن. و آقای مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل به مقامات تهران هشدار داده که جنگ گسترده علیه ایران همچنان یک گزینه مطرح روی میز آقای دونالد ترامپ و گفته که با دونالد ترامپ شوخی نکنید، اون از ابزار نظامی استفاده کردن رو یک موضوع جدی تلقی میکنه. فکر نکنید میتونید مثلا با دونالد ترامپ مثلا در بیفتید و تصور کنید که این یک شوخیه. نه، یک جدیه. آقای مایک هاکبی گفته و با بخش انگلیسی خبرگزاری العربیه صحبت کرده و این حرفا رو زده. و در مورد سوریه هم به اصطلاح طرفین رو دعوت به آرامش کرده. میدونید که پریروز اسرائیل یک پایگاه ترکیه رو که در سوریه هست، در کشور سوریه هست و 70 کیلومتر با مرز ترکیه فاصله داره، اون پایگاه و تجهیزات نظامیش رو بمباران کرد. اردوغان فقط اومد هشدار داد، عرضه اینو نداشت که مقابلش وایسه و به اصطلاح گفت شکایت میکنیم. البته اسرائیل هم نتانیاهو هم اسرائیل کاتس وزیر دفاع گفتن که ما تحمل نمی کنیم در مجاورت مرزهای خودمون نیروهای نظامی ترک رو و در هر کجا که باشن و هر کشوری نیروی نظامیش رو بخواد تعمدن در مرزهای ما مستقر کنه با یه همچین برخوردی مواجه میشه. و به اصطلاح در مورد غزه هم صحبت کردین. آیه سفیر آمریکا گفته که به این توافق رسیدن که حماس کاملا خل سلاح بشه و سلاح خودش تحویل بده تا روند صلح به اصطلاح تسهیل بشه، آسانتر بشه، پیش بره. و در عراق آقای قاسم العبودی مشاور امنیت ملی عراق دیروز چهارشنبه توی همون دیداری که با قالیباف داشت تأکید کرده که ما اجرای پروتکل امنیتی خودمون رو برای حصر سلاح در دست دولت بر اساس قانون اساسی عراق اجرا میکنیم و به هیچ گروه مسلحی اجازه نمیدیم که تهدیدی باشند برای کشورهای همسایه، نمیذاریم از خاک عراق استفاده بکنن. و دیداری هم داشته با آقای کلمنس زیمتنر سفیر اتحادیه اروپا در عراق و یه سری از سفیران و سرپرستان سفارتخانه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا که تو بغداد بوده. من اشتباهاً ببخشید گفتم که در دیدار با قالیباف اینو گفته، تصحیح میکنم خبر رو، در دیدار با این به اصطلاح سفیران کشورهای اتحادیه اروپا و اون به اصطلاح سفیر اصلی اتحادیه اروپا در عراق این صحبت ها رو کرده. و فرانسه رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی رو اخراج کرد. خانم نیلوفر شادمهری رایزن فرهنگی سفارت ایران روز چهارشنبه از خاک فرانسه اخراج شد. یک نفر دیگه هم قراره که اخراج بشه که هنوز اسم دوم رو اعلام نکردن و در یک بیانیه اعلام کردن این پاسخ بی احترامی جمهوری اسلامی که در تهران به کاردار سفارت و به مثلا رایزنای فرهنگی سفارت فرانسه توهین شده، دستگیرشون کردن، موبایلشون رو 5 6 ساعت ضبط کردن و مثلا با پرخاشگری باشون برخورد شده. این در پاسخ به اونه. دو رایزن فرهنگی رو فرانسه داره اخراج میکنه. البته این خانم نیلوفر شادمهری رو اخراج کرده، یک نفر دیگه هم میخواد اخراج کنه که فعلا اسم اون رو به طور رسمی ننوشتن و اعلام نکردن. و آکسیوس، خبرگزاری آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گفته که دونالد ترامپ میگه ما یک کوریدور از در تنگه هرمز باز کردیم و این کوریدور رو داریم حمایت نظامی و تسلیحاتی میکنیم که روزانه 10 تا 12 میلیون بشکه از اونجا نفت صادر بشه و نفت هم صادر میشه. و آکسیوس گزارش داده، آمار گرفته که این میزان نفت دقیقاً نصف اون میزان قبل از جنگ، یعنی در حالت عادی مثلا 20 میلیون بوده، الان در حالت جنگی و در حالت ناآرامی 10 تا 12 میلیون بشکه است، که این هم در خود نوع خودش جالبه. و ترامپ، همین آکسیوس تأکید کرده که آقای ترامپ گفته هیچ کس پیش از من به جمهوری اسلامی ایران فرصت بزرگی برای رسیدن به یک توافق نداده بود، به طرزی فاجعه بار برای خودشان نتوانستند از این توافق استفاده کنند و وقتشان تمام شد. این هم در حقیقت شبیه یک چیز، شبیه یک هشدار بزرگ. و دوباره در ادامه با همین آکسیوس که صحبت کرد، آقای ترامپ گفته که آمریکا در حال حاضر با ایران مذاکره ای نمی کند و مذاکره ای قرار مذاکره ای ندارد. آنها در حال وقت کشی هستند، مذاکره با آنها اتلاف وقت است. ایرانی ها هنوز مقداری توان و روحیه برای مبارزه دارند، اما در مجموع دیگر تنها سایه ای از گذشته خود هستند. جالبه، صحبتش جالبه و گفته ما چه ایران بخواد چه نخواد، ما مقدار بسیار زیادی نفت رو از تنگه هرمز عبور میدیم. و خبرگزاری ایران، فارس و تسنیم ادعا کردن یک نفتکش اماراتی که در تنگه هرمز توقیف شده بود به بندر عباس انتقال یافت، همون عملی که باعث شد امارات متحده عربی به قول روزنامه شرق طلاق تجاری بگیره، یعنی کلن مراودات مالی با جمهوری اسلامی رو قطع کنه و دیگه باشون به اصطلاح چیز نکنه. و منابع العربیه اطلاع دادن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور داده مذاکره با ایران طی چند هفته آینده تحت هیچ شرایطی اسمش برده نشه، یعنی تعلیق بشه، و شاید این بازه زمانی رو، این مدت زمانی رو تمدیدم بکنه. و گفته که به مذاکره کنندگانش، حتما آقای به اصطلاح روبیو، آقای ونس، هر کدوم از این مذاکره کنندگان، بهشون گفته که فعلا اتلاف وقت، با جمهوری اسلامی مذاکره رو باید کنار بذاریم و از ابزار و روش دیگه استفاده بکنیم. خبرهایی که براتون انتخاب کردیم در این لحظه به پایان میرسه. پایان هفته است، پنجشنبه است، امیدوارم که تعطیلات خوبی پیش رو داشته باشید و در کمال صحت و سلامت زندگیتون سپری بشید.

0: yo.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

در واشنگتن پرزیدنت ترامپ از خردکننده ترین تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و مجازات کشورهای خبر داده که به حکومت ایران کمک خواهند کرد. در ابوظبی امارات تجارت و مبادلات اقتصادی با ایران رو متوقف کرده و در تهران همزمان با برآوردها از تضعیف پدافند هوایی و کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی تهدید به خروج از NPT فصل تازه گفتمان حکومت شده. آیا فروپاشی توان نظامی و انزوای منطقه‌ای جمهوری اسلامی فصل تازه‌ای از تحولات آینده ایران را رقم خواهد زد؟

0: توان نظامی جمهوری اسلامی در حالی با چالش‌های جدی روبرو شده که همزمان دامنه نفوذ منطقه‌ای حکومت هم محدودتر از گذشته است. ضربات وارد شده به زیرساخت‌های نظامی و موشکی و کاهش توان عملیاتی نیروهای نیابتی و از دست رفتن عمده ظرفیت بازدارندگی تصویر متفاوتی از قدرت نظامی جمهوری اسلامی را در منطقه ترسیم کرده. به پیامد انهدام بیش از هزاران موضع نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در طول عملیات خشم حماسی، حالا نشانه‌های بارزی از ضعف نظامی حکومت هم هویدا شده. از جمله کاهش معنادار حملات موشکی سپاه پاسداران که هم تعداد موشک‌ها و هم دفعات شلیک اونها افت شدید داشته. در سوی دیگه تحولات منطقه نشون میده که متحدان پیشین جمهوری اسلامی هم محدودیت‌های بیشتری رو روبروی حکومت ایران گذاشتند. از کشورهای عرب منطقه که بیش از گذشته به همکاری‌های امنیتی با آمریکا و اسرائیل نزدیک شدند، تا چین و روسیه که در بازی سیاست حاضر به قمار با کارت جمهوری اسلامی نیستند. اما آیا جمهوری اسلامی پس از تضعیف توان نظامی و کاهش نفوذ منطقه‌ای همچنان میتونه نقش گذشته خودش رو در معادلات خاورمیانه حفظ کنه؟ و مسیر رو به انزوایی که حکومت در پیش گرفته یک سکو برای جنبش‌های آزادیخواهانه داخلیه یا یک مانع پیش روی دموکراسی خواهی مردم ایران؟ نرگس سبا همکارم در گزارش تحقیق امشب خودش مدل انزواگرایی در حکومت‌های اقتدارگرا رو زیر ذره بین برده. نرگس، انزوا واژه غریبیه، خصوصا تو جهانی که ما تو اون زندگی می‌کنیم و از منظر علم سیاست. چطور حکومتی توی قرن 21 میتونه به دنبال انزوا باشه؟
1: حرف درست مهدی. انزواگرایی در جامعه شناسی سیاسی وضعیتی که در اون یک حکومت تصمیم میگیره روابطش با دیگر کشورها رو به حداقل برسونه تا به اتکای یک جامعه بسته بتونه ساختار سیاسیش رو حفظ کنه. اما درباره جمهوری اسلامی میشه گفت انزواگرایی به سبک کره شمالی در کنار ادعای رهبری مسلمین جهان در تئوری ولایت فقیه یک تضاد بنیادین داره. حکومت‌های اقتدارگرا روش‌های مختلفی برای حفظ حکومتشون به کار می‌گیرن. بعضیا نه تنها از انزوا در جهان نمی‌ترسن، بلکه اون رو انتخاب هم می‌کنن. این دسته از حاکمان مستبد فکر می‌کنن هر چقدر کشورشون از دنیا دورتر باشه، کنترل مردم آسان‌تره. برای این نوع حکومت‌های استبدادی انزوا فقط نتیجه سیاست غلطشون نیست، بلکه ابزار حکومت کردن هم هست. بسیاری از کارشناسای سیاسی معتقدن علی خامنه‌ای بعد از سفرش به کره شمالی شیفته مدل حکومتداری خاندان کیم شد. مشت آهنین در داخل، شعارهای تند علیه آمریکا در خارج و وعده خودکفایی به مردم. اون سفر در سال 1368 آخرین سفر شناخته شده خامنه‌ای در آخرین هفته‌های ریاست جمهوریش بود. بعدها نشونه های این مسیر در جمهوری اسلامی دیده شد. برنامه موشکی با الگوی کره شمالی رشد کرد. پروژه هسته‌ای نظامی به سایه دائمی سیاست خارجی ایران تبدیل شد و شعار خودکفایی جای اقتصاد واقعی رو گرفت. آیا حاکمان انزوا طلب خودشون و کشورشون رو عاقبت به خیر کردن؟ نمونه اول آفریقای جنوبی زیر حکومت آپارتاید. حکومت نژادپرست میخواست با سرکوب اکثریت خودش رو حفظ کنه. از اونجا که جامعه بین الملل مذاهب سرکوب ها میشد و دائم نقدشون میکرد، آفریقای جنوبی کم کم دایره سیاسی خارجیش رو بست. تحریم، انزوای سیاسی، فشار اقتصادی و اعتراض های داخلی بالا گرفت. آخرش همون رژیمی که فکر میکرد با امنیتی کردن کشور حکومت رو تضمین میکنه، مجبور شد با نلسون ماندلا مذاکره کنه و حکومت رو تحویل مردم بده. منطق حکومت آپارتاید به گوش ما ایرانی آشناست و بارها از جمهوری اسلامی دیدیم و شنیدیم. این منطق چی بود؟ دشمن خارجی، سرکوب خونین معترضان، کنترل رسانه‌ها با بگیر و ببند روزنامه‌نگارها و انکار واقعیت توی روز روشن. البته نه انزوا رژیم آپارتاید رو نجات داد، نه سرکوب ابدی شد. وقتی جامعه و جهان همزمان فشار آوردن، حکومت مجبور شد عقب نشینی بکنه. نمونه دوم آلبانی در دوره دیکتاتوری انور خوجه. انور خوجه رابطه کشورش رو تقریبا از همه جای دنیا برید. با غرب زاویه داشت، اما روابطش با شوروی و چین رو هم بست. به مردم گفت خودکفایی یعنی استقلال. نتیجهش کشوری بسته، فقیر، پلیسی و عقب مونده بود که فقط در یک چیز پیشرفت داشت: ساختن پناهگاه‌های بتنی از ترس حمله هوایی احتمالی دشمن. آلبانی پر شد از سنگر، اما مردمش به دنبال نان، آزادی و آینده. انور خواجه تا آخر عمر حکومت کرد، اما کشورش به قعر تاریکی فرو رفت. بعد از اون همون ساختاری که با شعار خودکفایی ساخته شده بود زیر فشار فقر، انزوا و عقب موندگی ترک برداشت. وقتی اون ساختار شکست، مردم جسد خواجه رو از مقبره باشکوهش در گورستان ملی شهدای تیرانا بیرون کشیدن و بقایای اون رو در گورستان عمومی زیر سنگی ساده خاک کردن. سالها طول کشید تا آلبانی بتونه کم کم وارد جامعه جهانی بشه و مردم این کشور هنوز هم دارن آثار ثانویه نیم قرن دیکتاتوری انور خواجه زجر میکشن. اما مشهورترین نمونه اتحاد شورویه. اول قدرت بود، ارتش داشت، بمب اتم داشت، دستگاه امنیتی عظیم داشت، اما درونش بسته، اقتصادش فرسوده و نظام سیاسیش دور از مردم. شوروی با اون که نصف دنیا رو روی کاغذ با خودش داشت و کل شرق اروپا زیر نفوذش داشت بود، اما یک مثال نشون میده این حکومت چقدر منزوی بوده. وقتی یوری آندروپوف، دبیر کل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، سال 1984 میلادی مرد، کشورها نمیدونستن آیا او اصلا همسری داره که بخوان در نوشتن پیام تسلیت به او تسلیت هم بگن. حکومت شوروی اونقدر بسته بود که حتی چهره انسانی رهبرش هم پیدا نبود. شوروی با تانک و دیوار و سانسور، با اتهام و شکنجه و اعدام خودش رو حفظ میکرد، اما اقتصاد بسته، دروغ رسمی و شکاف در جامعه مثل موریانه از داخل اونو خورد. وقتی فرو ریخت، معلوم شد قدرتی که خودش رو شکست ناپذیر نشون میداد سالها بیمار بوده. حالا برگردیم به جمهوری اسلامی. علی خامنه‌ای می‌خواست مدل کره شمالی رو با نفت، مذهب و سپاه ترکیب کنه. ناظرای سیاسی معتقدن خودکفایی به سبک مورد نظر خامنه‌ای ورشکستگی اقتصادی و تورم وحشتناک رو به مردم تحمیل کرده. اقتصادی که او شعارش رو میداد ایران رو به روسیه و چین محتاج کرد. گفت مقاومت، اما وقتی بهش حمله شد آسمون کشور رو یک روز هم نتونست تحت کنترل خودش نگه داره. گفت اقتدار، اما وقتی هواپیماها برای گرفتن جان رهبرش و نظامیان مدعی اقتدار سر رسیدن، هیچ کاری از دستش برنیامد. تاریخ درس روشنی داره. حکومت‌های منزوی برای مدتی میتونن مردم رو از جهان دور نگه دارن، اما نمیتونن فقر رو پنهان کنن، نمیتونن عقب موندگی رو انکار کنن و نمیتونن دروغ رسمی رو تا ابد به جای زندگی واقعی بفروشن. کشور بسته در نهایت منفجر میشه و اون موقع حکومت دیگه نه دوست خارجی داره، نه اقتصاد سالم، نه راه خروج و نه مردمی که پای حکومتشون بیستن.

0: اینجا صدای آمریکاست و این برنامه تفسیر خبر. اما اگر برای دیدن این برنامه به دلیل ارسال پارازیت روی فرستنده‌های ماهواره‌ای مشکل دارید یا به علت عدم دسترسی به اینترنت پست‌ساعت نمیتونید برنامه را از طریق پلتفرم‌هایی که اون رو به صورت آنلاین منتشر می‌کنند ببینید، راه حل ساده در ابتکار همکارانم هم در بخش دیجیتال صدای آمریکاست، پادکست تفسیر خبر، نسخه شنیداری این برنامه که در کانال تلگرامی که با اسکن کردن این QR کد در حین پخش زنده تلویزیونی صدای آمریکا میتونید به اون دسترسی پیدا کنید در خدمت شما خواهد بود. پادکست تفسیر خبر حجم بسیار اندکی داره، بین 20 تا 30 مگ و به راحتی روی گوشه تلفنتون یا هر دیوایس دیگری که به اینترنت وصل میشه قابل دانلود هست و هر زمان که دوست داشتید در طول شبانه روز میتونید به کلیه مباحث مطرح در این برنامه گوش کنید. پادکست تفسیر خبر هر شب بلافاصله پس از پایان برنامه در کانال تلگرام صدای آمریکا منتشر میشه. اما امشب و در برنامه تفسیر خبری که پیش رو داریم سه مهمان ما رو همراهی خواهند کرد. خانم شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک که از واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا، همین شهری که دفتر مرکزی صدای آمریکا هم در اون واقع هست، در خدمتشون هستیم. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین دانشجویی که از پایتخت فرانسه پاریس ما رو همراهی می‌کنند و حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی که از پایتخت سوئد استکهلم به ما پیوستند. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم. خانم برادوست، انزوا در ادبیات سیاسی معنای معینی داره، در گزارش هم بهش پرداخته شد. برخی ها میگویند که جمهوری اسلامی به دنبال یک انزوای خودساخته از ابتدا رفته، برخی هم میگن نه، این تأثیری است که فرایند تحریم ها و عملکردی که علیه جمهوری اسلامی در جریان هست داره به جمهوری اسلامی و به ایران تحمیل میکنه. کدام یک از این دو نظر به واقعیت نزدیکتر از منظر شما؟
1: با سلام دارم خدمت شما مهمانا و بینندگان برنامه شما. ببینید، چیزی که واقعا یک تفاوت خیلی مهمی بین جمهوری اسلامی و تمام نمونه هایی که در برنامه در قسمت اول برنامه‌تون بود وجود داره و اون که مثلا همین نمونه کره شمالی رو اگه آخرین مطلب رو در نظر بگیریم، فرق جمهوری اسلامی با کره شمالی چیه؟ جمهوری اسلامی فرقش اینه که نمیخواد منزوی بشه، اون انزوایی که ما در موردش صحبت می‌کنیم. جمهوری اسلامی اگر مثل کره شمالی بود، منزوی بودنش جوری بود که کسی به دست نزنه و تمام اون بمب و اون تسلیحاتی که درست کرده رو برای حفظ قدرت خودش استفاده میکرد. جمهوری اسلامی برخلاف اون تعریفی که ما از انزوا داریم، منزوی شدن کشور داریم، میخواد وارد سیستم بشه ولی با تغییر سیستم. یعنی هدف جمهوری اسلامی تغییر ساختار جهانیه. این پیامی بوده که از روز اولی که خمینی این حکومت رو تشکیل داده، این صدور انقلاب و اینکه نظم جهانی باید تغییر پیدا کنه و اینکه این اسلام، امت اسلامی درست کردن در منطقه و قدرت آمریکا رو نابود کردن در سطح جهان، این سیاستیه که داشته. پس نمیشه کاملا گفت میخواد سیاست منزوی بودن رو داشته باشه. اون انزوا و اون الگویی که از کره شمالی رو داره، به عنوان یک دژ مستحکم میخواد درست کنه. همون تاریخی در مورد خامنه‌ای و الگوبرداری از قضیه کره شمالی، قضیه رو من اینجوری میبینم. یعنی منزوی بودن جمهوری اسلامی رو نمیشه گفت که میخواد از جهان منزوی بشه.
0: یعنی شما معتقدید که اگه بخوایم به زبون این کامپیوتریا صحبت کنیم، اونا دنبال یه سخت افزاری مثل کره شمالی بودن با یه نرم افزاری که جهان رو تصرف کنن و یک حکومت امپریالیستی رو داخل اون سخت افزار جلو ببرن؟ خانم دکتر برادوس،
1: دقیقاً ببینید، در مورد جمهوری اسلامی، چون که شما باید ببینید خب قدرت رو نداشته، جنگ نامتقارن چرا جمهوری اسلامی استفاده کرد، چرا حزب الله رو درست کرد؟ خب از توان خودش، مخصوصا بعد جنگ ایران عراق، معلوم بود که توان اینو نداره، اون هدفی که میخواد برسه، اومد جنگ نامتقارن رو شروع کرد. برای چه هدفی میاد تمام این گروه‌های شبه نظامی رو حمایت میکنه؟ این یکی از همون نشانه‌هایی که من دارم میگم جمهوری اسلامی نمیخواد منزوی بشه، میخواد باشه ولی با روشی که خودش میخواد، و اون روش اینه که تمام اون سیستم و ساختار رو تغییر بده.
0: آقای اعتمادی، نظم جهانی رو برهم میزنیم تا حکومت تازه ما سپاه اسلام رو به سمت قدس حرکت بده. ترجمه به زبان رسانه‌های داخلی حرفای خانم برادوس، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید تا چند نظر حرفای خانم برادوس به حقیقت نزدیکه؟
2: شما و مهمانانتون و بینندگان برنامه سلام عرض میکنم. به نظرم بخش اساسی صحبت‌های خانم برادوس درسته، یعنی جمهوری اسلامی از ابتدا قصد این رو داشت که بتونه تبدیل به یک امپراتوری بشه در منطقه و طبیعتاً این هدف رو هم داشت که بتونه جهان رو هم تحت تسلط و کنترل خودش در بیاره. اما به مرور متوجه شدن که چنین اتفاقی نمیتونه بیفته و تا جایی که امروز ما شاهد اون هستیم که بسیاری از چهره‌های شاخص حکومت اسلامی ایران داوطلبن که بپیوندن به این سیستم جهانی. این نه الان، بلکه حتی در دوره رفسنجانی به خصوص این فکر وجود داشت و بعد از اون آقای خاتمی و بعد تیم آقای روحانی و به اصطلاح آقای ظریف، همه اینها تمام تلاششون این بود در رقابت‌های درونی حکومت و جنایی رژیم که به جامعه جهانی بپیوندن و هنوزم این اصرار وجود داره و امروز در بدترین دورانی که رژیم جمهوری اسلامی داره به سر میبره، اون تیمی که حالا موقتاً یا حالا به هر شکلی که قالیباف و رفیق دوست و پزشکیان هستند، همه حرفشون اینه که ما میخواییم به جامعه جهانی بپیوندیم، بتونیم سرمایه خارجی رو جذب کنیم و شرایط رو بهبود ببخشیم. در نتیجه اون بخش از صحبت خانم برادوس درسته، ولی اینکه هنوز همچنان جمهوری اسلامی این با این هدف داره کوشش بکنه که دنیا رو تحت تسلط خودش در بیاره، به نظر من درست نیست، دقیق نیست و
0: احتمال میدم که اشاره شما به اسم آقای رفیق دوست، منظورتون آقای عراقچی بود، وگرنه محسن رفیق دوست. خانم برادوست، نظر شما رو بخشش رو قبول دارم، بخشش رو رد میکنن آقای اعتمادی.
1: من آقای اعتمادی رو حرفش رو برمیگردم به موقع بعد از 7 اکتبر، حمله حماس به غزه رو اگه خاطرتون باشه، دقیقاً خامنه ای و سخنرانی که کرد و اون خوشحالی که خامنه ای احساس کرد، دقیقاً جمهوری اسلامی دیگه به اون هدفش داره نزدیک میشه و اون سخنرانی خامنه ای و حمایتش از حمله حماس به 7 اکتبر و اون بحثی که انجام میدادن که بله دیگه ما شاهد جهان دیگری هستیم، فرم دیگری هستیم، در اون مقطع زمانی که زیادم طولانی، تقریبا 3 سال، کمتر از 3 سال پیش، اگه 2026 یک سال کامل در نظر نگیریم، از 2023 خامنه ای این حرف رو زد. یعنی هنوز هم بر حسب این که چه کسی تصمیم گیرنده این نهایی هست در جمهوری اسلامی، باید سیاست هم بر همین اساس هم داره سیاست خارجیش رو داره تنظیم میکنه، پس نمیشه گفت کسایی مثلا پزشکیان که اصلا قدرت آنچنانی نداره، حتی وزیر خارجه عراقچی هم قدرت آنچنانی نداره، پس تصمیم گیرنده اصلی جمهوری اسلامی از 2023 که من در مورد 1979 پایه و اساس صحبت کردم، 2023 دوباره آشکارا همین سیاست رو شنیدیم، دیدیم از مرجع تقلید یا رهبر انقلاب جمهوری اسلامی، و الان هم که داریم صحبت میکنیم بعد از مرگ خامنه‌ای، سیاستی که الان هم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست، ما میگه همون سیاست رو دارن جلو میبرن و اون تغییراتی که دارن انجام میدن. میشه در ادامه برنامه در از خیلی از سخنرانی که مثلا همین آخرین سخنرانی قالیباف در عراق همیشه استفاده کرد و این بحث رو براش مدرک و دلیل آورد که جمهوری اسلامی هنوز رو همون سیاست پایدار
0: است. آقای اعتمادی، کمتر از 30 ثانیه اگر پاسخی هست به فرمایشاتشون.
2: دیروز قالیباف رفت به عراق و صحبت، محور صحبت‌های قالیباف با عراق در رابطه با همکاری با کشورهای منطقه بود، حتی برای به اصطلاح دفاع از امنیت منطقه پیشنهادشون این بود که تمام کشورهای منطقه باید با هم دیگر همکاری کنند.
0: آقای یاری به شما میام و به این بحث خیلی مهم میخوام. اولا اگر نکته‌ای هست در مورد صحبت‌های هر دو مهمان دیگرمون، خیلی کوتاه بگین تا سوال دیگری رو هم بپرسم.
3: درود بر شما مهمانان گرامی و مخاطبان عزیز. اولا باید بگم، یعنی در تایید صحبت‌های خانم برادوست، اساسا جمهوری اسلامی بر یک نفرت تهاجمی بنا شده و نمونه‌هاش تا همین امروز هم ادامه داره. اگر بخوایم مسئله رو مثلا جناحی یا متکی به افراد ببینیم، به نظر من خیلی نمیتونیم به نتیجه برسیم. موضوع اساسی سر اینه که جمهوری اسلامی به مسابقه یک سیستم اگر در نظر بگیریم، کاملا به نتایج متفاوت میرسیم با اون چیزی که آقای اعتمادی استنباط میکنن. ببینید، حالا میگن قالیباف که اصلا یک چهره جدی در منظر دیپلماتیک و اینها نیست. ما بیایم انتخاب بکنیم محمد جواد ظریف رو به عنوان اون در واقع چهره شاخص اون مدل از دیپلماسی میانه رو و عملگرا توی جمهوری اسلامی. یک جمله‌ای داره مدام هم با افتخار تکرار میکنه، میگه وقتی که هنری کیسینجر به من گفت که چه زمانی شما عادی میشید یا چه زمانی انتخاب میکنید بین یک دولت ملت بودن یا یک ایده بودن، یک ایده انقلابی بودن، در جواب به او گفتم که هر زمان که آمریکا این انتخاب رو کرد. یعنی حتی او هم افتخار میکنه به این که ما یک ایده انقلابی هستیم، اما از ابزارهای دیپلماتیک استفاده میکنه برای ادامه کار این سیستم.
0: آقای ببخشید، چقدر فکر میکنید حرفای افراد، البته اینو بگم که وقتی میگید که آقای قالیباف جدی نیست، من فکر میکنم وقتی دولت آمریکا، یعنی به عنوان سوال مطرح میکنم، آیا فکر نمیکنید که وقتی دولت آمریکا حاضر میشه محمد سامتینگش محمد باقر قالیباف باشه، یعنی او رو جدی تلقی کرده که داره باهاش صحبت میکنه؟ شوخی هم نیست که از هزاران نهاد امنیتی اسلحه‌های ویژه میگیرن، هزاران نهاد اطلاعاتی دارن بررسی میکنن که چه کسی قدرت این رو داره که اون منطقه رو جمع کنه یا هر کاری بکنه. آیا فکر نمیکنید این که میگید خیلی جدی نیست، نه واقعا جدی گرفت آقای قالیباف رو؟
3: این جدی نیست، منظورم از جهت اینکه قدرتی داره یا نفوذی در سیستم داره نبود، از جهت اینکه چه چهره ای رو نمایندگی بکنه. یعنی مثلا اگه بخوایم نماینده بهتری برای اون چهره دیپلماتیک جمهوری اسلامی معرفی بکنیم، مثلا ضعیفه. از این حیث گفتم،
0: یعنی دکترین ساز نیست. منظورتون اینه که در دکترین ساز نیست؟
3: بله، خب در واقع جیره خور و ریزه خار اون سفره دیپلماتیک میه از همسال ظریف پهنش کردن.
0: خب حالا یه چیز دیگه در مورد آقای ظریف هم من بگید، فکر می‌کنید چقدر این حرف آقای ظریف که این مدلی صحبت میکنه که هر وقت آمریکا فلان کند و یا مثلا میگه من وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم وظیفه‌ام علاج کردنه، چقدر از اینها در یوزگری در دامان قدرته؟ یعنی به خاطر خوشایند رهبر چنین حرفایی رو میگه در رسانه‌های؟ چقدر وقتی واقعا قرار باشه که دکترین رو بنویسه به همین حرفا معتقده؟ یعنی چقدر از این بار رو ایدئولوژیک، چقدرش رو نمایشی برای حفظ قدرت میدونید؟
3: دقیقا وقتی تأکید کردم، گفتم اگر بخوایم چهره ها و جناح ها رو تکه پاره قضاوت بکنیم، به نظر من به نتیجه درستی نمیرسیم. همین بود دیگه. یعنی برای من مهم نیست که نیت واقعی ظریف چیه، آیا میخواد به اصطلاح خودشیرینی بکنه برای اینکه یک مقاصدی رو دنبال بکنه، حرفهایی رو بزنه که در قلب خودش یا در ذهن خودش بهش باور داره یا نداره، این مهم نیست. کارکردش در اون مجموعه سیستم هست که مهمه. آیا مجموعه اون رفتارها طی این غریبه به نیم قرن موجب این شده که جمهوری اسلامی تغییرات گفتمانی و رویکردی بنیادینی اعمال بکنه که نتایجش با خروجی که مثلا 10 سال و 20 سال اول شاهدش بودیم تغییری داشته باشه؟ من میبینم نه. یعنی امروز وقتی نگاه میکنیم تو مواجهه با همین مسئله جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا، خیلی الگوهای رفتاری متفاوت با اون چیزی نیست که توی جنگ 8 ساله که تو دهه اول بود. ممکنه که یک مقداری تفاوت‌های رو شاهدش بشه، با بخاطر اینکه اساساً مختزیات تغییر کرده، جامعه ایران تغییر کرده، شرایط بین‌المللی تغییر کرده. قدرتی که الان داره می‌جنگه، آمریکا از قدرت برتر جهان اون موقع عراق بود. یعنی تفاوت‌ها در این حده. اما اگر بخوایم بگیم که نه، اینها کاملاً با واقعی‌بین شدن، یا مهمتر از واقعی‌بینی، حتی من معتقدم جمهوری اسلامی در بسیاری از مواضع و مواقع واقعی‌بینه، آیا چرخشی به سمت مصالح عمومی و منافع بلند مدت و حکومت کردن بر مبنای نرم‌های جهانی ما توی جمهوری اسلامی می‌بینیم؟ همچنان نه، چنین چیزی رو شاهدش نیست.
0: آقای اعتمادی، یه معلمی ما داشتیم، شاید این ترکیب واژه زیبایی نباشه بخوام به کار ببرم، پوزش می‌طلبم پیشا پیش، یه معلم شیمی ما داشتیم در دوران دبیرستان، میگفتش که تجزیه‌ات خوبه، حالا به خطا به هر کسی که حالا مثلا نمره خوب نمی آورد مورد شور ترکیبت رو ببرد. فرمایش آقای آقایاری دقیقاً من رو یاد این جمله آقای، حالا اون معلم اسمش رو نمیارم، انداخت. واقعا فکر می‌کنی جمهوری اسلامی همینجوره؟ ممکنه آدم‌های با روی کرده و غلایی توش باشند، ولی در ساختار وقتی نگاه می‌کنیم، این ساختار بخواهیم نخواهیم همچنان می‌خواد اسرائیل ستیزی کنه، همچنان می‌خواد آمریکا ستیزی کنه، همچنان می‌خواد گروه نیابتی صادر کنه، همچنان می‌خواد در رو بر همون پاشنه بچرخونه که در طول 47 سال چرخونده.
2: ببینید، یک نقل قولی هست یا یک جمله هست که میگه من گوش نمی کنم تو چی میگی، من نگاه میکنم تو چه میکنی. 50 ساله که جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و با اسرائیل سر دعوا داره و این دعوا رو از طریق یک جنگ تبلیغاتی بستگی به شرایط و وضعیت هر دورهای مختلف داره. گاهی وقتا شدت پیدا میکرد، گاهی وقتا به اصطلاح ضعیف بود، ولی همیشه بود. اما هیچ اتفاقی نیفتاده بود تا همین دو سال پیش، تا پیش از اون حمله نظامی که امریکا و اسرائیل به ایران کردن. ایران با تمام کشورهای جهان روابط اقتصادی شد داشت، منتها به یه شکلی که بنده و بقیه دوستانی که الان داریم با هم صحبت میکنیم اطلاع نداشتیم. کالا، انواع کالاهای مختلف در بازارهای ایران شما میدیدید تو زمینهای مختلف و حتی روابط دیپلماتیک. نماینده جمهوری اسلامی ایران هر 4 سال یک بار در اجلاس سالانه سازمان ملل شرکت میکرد با حقوق برابر، با احترام متقابل از هر سو و هیچ چیزی به نظر نمیومد که غیر عادیه. هر کس هم میومد حرف خودش رو میزد. بنابراین این تحلیلی که
0: آقای اعتمادی، این امتیاز جامعه بین المللی است که احترام میگذاره به همه آرا عقاید، یا امتیاز کسی که میتونه بره اونجا و از این آزادی استفاده کنه و حرفایی بزنه مثل آقای احمدی نژاد که انکار هولوکاست کرد و سالن‌های مجامع عمومی در زمان سخنرانیش ترک میشد؟
2: نه، هر دو طرف بود، یعنی احترام متقابل دو جانبه بود. طبیعیست اون بخشی که شما میگید سازمان ملل به هر حال طبق قوانین و مقررات خودش احترام میگذاشت، از طرف اونها هم همین بود. ببینید، ما اگر نگاهمون به مسائل سیاسی به مهم از این جهت که ما میخوایم چه نتیجه گیری بکنیم، ما اگر بخوایم تنفر خودمون رو در رابطه با رژیم جمهوری اسلامی ایران ربط به واقعیت ها بدیم، باید همه زوایای واقعیت ها رو ببینیم. جمهوری اسلامی ایران، این که مثلا گفته میشه در به مثلا انزوا بوده، به نظر من در انزوای مطلق نبوده، در بعضی از زمین ها منزوی بوده، از روز اول هم بوده به عبارتی، ولی کار خودش رو کرده و دنیا هم شاهد بوده که این داره فعالیت های خودش رو میکنه تو همه زمینه ها. حالا خیلی جاها اشتباه کرده، خیلی جاها نتایج منفی به بار آورده، ولی به عنوان یک حکومت، به عنوان یک دولت بر سر کار بوده. سازمان ملل هم اونا رو به مشروعیت میشناسه، به رسمیت شناخته و در تمام زمین ها روابط به روابط باقی مونده. در فستیوال های فیلم میبینیم که مثلا فیلمسازان ایرانی هم شرکت میکنن، در مسابقات ورزشی بین المللی تیمای ملی ایران شرکت میکنن و هیچ مانعی از سوی کشورهای غربی و سازمان ملل و اینا به وجود نیامده. و عرض من اینه که ما مهم اینه که بر اساس واقعیت ها تحلیل بکنیم، ولی اگه بخوایم بر اساس واقعیت ها تحلیل بکنیم، نمیتونیم یک بخش منفی یا بیشتر منفی سیاست های جمهوری اسلامی رو برجسته بکنیم و بعد نتیجه که دلمون میخواد بگیریم. این درست نیست.
0: خانم برادوس، اگه نکته ای هست که بخواید اضافه کنید به فرمایشات آقای اعتمادی بشنوم، تا اگه کوتاه باشه سوال دیگری هم فرصت میشه که بپرسم.
1: دو تا نکته است. یک در مورد بحث موضوع قالیباف، دو در مورد همین موضوع روابط جمهوری اسلامی. در مورد موضوع قالیباف، به نظر من قالیباف خیلی هم مهمه الان در موردش صحبت کرد و در مورد سخنان قالیباف چگونه سخن میگوید و چه چیزی را میگوید در حال حاضر مهمه. چرا؟ چون که رقابتی که در داخل سیستم جمهوری اسلامی باعث شده شخص قالیباف هر بار برای این که اون قدرت رو حفظ کنه، برای این که در اون رقابت داخلی اون قسمت محدود، اون مجموعه ماینوریتی، اون اقلیتی که از حاکمیت دارن حمایت میکنن، چه در داخل سیستم چه بین مردم، اون رو حفظ کنه، همیشه میاد اون آینه ایه که به ما میگه در داخل سیستم چه گفتمانی الان مهمه برای اینکه اون محبوبیت رو یا اون قدرت رو حفظ کنه. پس چیزی که قالیباف میگه از این لحاظ خیلی مهمه. حالا من چرا سخنان عراق رو گفتم؟ قالیباف دقیقاً جایی که مهدی مهندس و سلیمانی کشته شدن دیروز یه چیزی میگه، میگه که محور مقاومت موفق شده، پیروز شده. یعنی همون پیروزی که محور مقاومت که شکست خورده از سوریه گرفته که الان هم در عراق اون تنگنایی که قرار دارن که باید قلعه سلاح بشن، میگه پیروز شده. ولی نکته خیلی مهم دیگری هم تو حرفاش بود که من ندیدم جایی تو مطلب گفته بشه، میخوام اینجا بگم. در مورد همکاری اقتصادی صحبت کرد. تغییری در گفتمان جمهوری اگه یادتون باشه همیشه عراقچی در مورد این موضوع بحث میکرد، ما همکاری امنیتی منطقه‌ای میخوایم درست کنیم. ظریف هم میگفت همکاری امنیتی منطقه‌ای. چیزی که قالیباف گفت همکاری اقتصادی بود، چون که امنیتی رو باختن به ترکیه، ترکیه اومد پاکستان با عربستان یک همکاری امنیتی درست کردن علیه جمهوری اسلامی، پس دیگه خیلی نمیتونم بگم بیاید همکاری امنیتی درست کنم، وقتی خودشون منبع تهدید امنیتی هستند. پس میان در مورد امنیتی اقتصادی که اون هم باید تعریف کرد منظورشون چیه. منظورشون اینه که بیایید اجازه بدید که اون اقتصادی که من دارم از زیر فشار آمریکا، فشار اقتصادیش نمیتونم نفس بکشم، بیاید اجازه بدید که من هم از این اقتصاد بتونم نفسی بکشم. حالا اون روابطی که با عراق داره، اون دلارهایی که از عراق وارد ایران شده الان جلوش داره گرفته میشه و اون تجارتی که با امارات داشته. پس اینجاست که موضوع قالیباف سخنانش مهمه. در مورد صحبتای کشور جمهوری اسلامی میتونه تو فستیوال های فیلم شرکت کنه، روابط تعریف دارن. روابط کشوری مثل ایران، وقتی که ما در مورد جامعه جهانی صحبت میکنیم، وقتی میگیم دنیایی که در ارتباطات هست، ارتباطات اون چیزی که آقای اعتمادی در مورد صحبت میکنن، این در چارچوب همون ساختار جهانی که جمهوری اسلامی علیهشه، تو وارد سازمان ملل میشی، وارد فستیوال فیلم میشه که مال تمام کشورهاست. ولی روابط خارجی جمهوری اسلامی رو باید اینجوری سنجید، با کدوم کشور روابط اقتصادی داره، با کدوم کشور روابط دیپلماتیک داره، با کدوم کشور هم پیمانی استراتژیک داره. اینجا رو به عنوان اینکه جمهوری اسلامی آیا در این ساختاری که در قدرت جهانی وجود داره چقدر تونسته روابطش رو بهتر انجام بده، چقدر اصلا مورد قبول کشورهای دیگه است، همین روابط رو در نظر بگیرید که کشورهای خارجی، کشور اروپایی چقدر در ایران بزنس دارن یا اینوست کردن، یعنی سرمایه گذاری کردن، و چقدر اعتماد دارن به جمهوری اسلامی برای روابط دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی. اینها به ما میگه نه، چنین رابطه‌ای وجود نداره.
0: چون به بحث کره شمالی اشاره کردید خانم برادوس، میخوام نظر شما رو بدونم، آیا جمهوری اسلامی میتواند ایران رو با احتمالاً خروج از MPT و به دست آوردن توان و قدرت سلاح هسته‌ای احیانا اگر به اون دست پیدا کنه تبدیل به کره شمالی کنه؟
1: نه، امکانش وجود نداره، چون که ژئوپلیتیک ایران مخصوصا در این جنگ نشون داد که ایران از نظر ژئوپلیتیک قدرتی در دست داره به عنوان تنگه هرمز و یک جغرافیاست که به ایران، به جمهوری اسلامی کمک کرد که در این جنگ تا الان هم خب سقوط نکرده باشه. و این جغرافیا و این ژئوپلیتیک که به داد جمهوری اسلامی تا الان رسیده، به ما میگه که ممکن نیست مثل کره شمالی بشه. کدوم راه تجاری از کره شمالی رد میشه، کدوم کشتی‌های تجاری رد میشن، کدوم نفت جهانی، یعنی به ما میگه تفاوت وجود داره که جمهوری اسلامی اگر بخواد طرف ساخت بمب اتم قدم برداره و اگر بخواد خارج بشه از پیمان منع سلاح اتم، سلاح هسته‌ای جهانی، داره میگه که من دارم به طرف بمب اتم میرم. و اینجاست که دنیا رو، اون کوالیشن و ائتلاف جهانی،
0: خب آخه اینجا همین این انتقاد به دولت آمریکا رو هم من دیدم جاهایی مطرح میکنن، میگن با توجه به اینکه اهمیت استراتژی که تنگه هرمز رو حذف کنیم، یعنی عملا دیگر این منطقه منطقه استراتژیکی نباشه، یا گفته های وزیر انرژی آمریکا که گفت جهان به نفت ایران دیگر اهمیتی نمیده یا نیازی نداره، ایران رو از گردونه بسیاری از مناسبات تجاری خارج میکنه. و اینجاست که اون امتیاز از ژئوپلیتیکی که شما گفتید و مسیر تجارتی که شما گفتید عملا از کار خواهد افتاد و ایران یک کشور منزوی تری خواهد بود و میتونه همون مسیر رو احیانا با به دست آوردن تسلیحات هسته‌ای پیش کنه.
1: سوال عالیه و جوابش هم خیلی مهمه. اینه که شما، من چیزی که صحبت کردم از ژئوپلیتیک و کاری که جمهوری اسلامی کرده، قدرت ایران رو نشون داد، به عنوان قدرت منطقه‌ای بود، ولی این از دست دادن اهمیت هرمز و یا دور زدن اون راههایی که ایران کنترلش رو داره، اینجا تبدیل شدن ایران از یک قدرت منطقه‌ای به قدرت مخرب منطقه‌ایه. یعنی خیلی تفاوت وجود داره. قدرت منطقه یعنی تحت کنترل من خواهد بود، قدرت مخرب منطقه یعنی این که من اون تصمیماتی که شما میگیرید، اون ثباتی که قرار در منطقه باشه، من اجازه نمیدم خواسته یا ثباتی باشه که به دلخواه شما باشه. و اینجا تفاوت درست میشه که هر چند و برای همین هم بود بعد از امضا کردن این مموراندوم بین آمریکا و ایران، دلیلی که جمهوری اسلامی حمله کرد به کشتی‌های قطر و عربستان این بود که فهمید که با آتش بس، با این زمانی که 60 روزی که داده شده، اگر جمهوری اسلامی حمله نکنه، دارن راه‌های دیگری درست میکنن که هرمز دیگه ارزش خودش رو یا مهم بودن خودش رو از دست میده. و همین هم خواهد شد، یعنی جمهوری اسلامی دقیقاً کارت هرمز رو که میتونست استفاده کنه و اونجا جنگ رو متوقف کنه و شرایط رو برگردونه به قبل از جنگ و هرمز رو باز کنه، با اصرار بر اشتباهش الان اون کارت از دست میره. برای همین هم هست من میگم متفاوته. اگر قدرت هم نیست، قدرت مخربشه. مخرب بودن جمهوری اسلامی باعث میشه که هیچ وقت اجازه ندن که این دولت همون جوری که هست در قدرت بمونه، مگر اینکه تغییر رفتار بده، که با آشنایی که با جمهوری اسلامی داریم تغییر رفتارش خیلی سخته.
0: آقای اعتمادی، شما چه، شما مثل خانم برادوس فکر میکنید جمهوری اسلامی هرگز نمیتواند ایران رو به کره شمالی تبدیل کند؟
2: نه اینکه به هیچ عنوان نمیتونه بکنه، چون که مسئله اقتصادی ایران کاملا از لحاظ تاریخی، از لحاظ فرهنگی و منطقه حتی خیلی متفاوته با کره شمالی و چنین طرحی هم اصلا ندارن. حالا خامنه‌ای در اون دورای اولی که به رئیس جمهور شده بود، در سفری که کرده بود به کره شمالی، به شیفته سیستم اقتصادی کره شمالی شده بود، ولی بعد از بازگشتش در سال 1384 اون اصل 44 رو ابلاغ کرد که گفتش که دولت باید در زمینه مسائل اقتصادی محدودیت برای خودش ایجاد بکنه و اجازه بده که بخش خصوصی دخالت بیشتری رو داشته باشه. یعنی خود خامنه‌ای که طرفدار اقتصاد نوع به اصطلاح کره شمالی بود بعداً پس گرفت، ولی عملاً ما دیدیم در تمام این سال‌ها اقتصاد ایران به هیچ عنوان شباهتی به کره شمالی نداره. ولی
0: بذارید این سوالو کامل کنیم، حتما نکته شما رو در نظر می‌گیریم و حتما فرصت گفتگوش هست. ولی منتقدان میگن که دقیقاً آقای خامنه‌ای گام به گام نال همون راه کیم ایل سونگ رو پیش رفته دیگه. سیستم موشکی یک نمونه ای که قشنگ کپی کاری در واقع کره شمالی است. بعضی حتی معتقدن که بنمایه این تکنولوژی رو از کره شمالی وارد کردن. ادامه پرونده مشکوک هسته‌ای و بازی با پرونده هسته‌ای برای یک دوره بسیار طولانی، کاری که در زمان کیم جونگ ایل، پدر این کیم جونگ اون حال حاضر کیم دوم در حقیقت، اتفاق می افتاد، موروثی کردن قدرت در قالب یک جمهوری، در قالب یک حکومتی که ظاهرا جمهوری است ولی حکومت در اون موروثی است، کاری که خانواده کیم با کره شمالی و قدرت در این کشور کردند، جایگذاری در مقام خدایگان، کاری که خود آقای خامنه‌ای که گفت خدا دهان من صحبت میکنه، یا مقامی الهی و مافوق قانون ساختن از رهبر کشور، سالها عناوین اقتصادی انتخاب کردن برای نام سالها، میبینید که 17-18 سال مرتب نام اقتصادی استفاده کرد، کاری که آقای کیم ایل سونگ یعنی پدر بزرگ کیم اول انجام داد، همه اینا رو که کنار هم میذاریم، نل به نل این ماجرا رو پیش آورد آقای خامنه ای، فقط نتونست به بمب هسته‌ای دسترسی پیدا کنه.
2: آقای زمانی، همه این چیزایی که شما میگید درسته، ولی الان ایران وضع کنونی، این لحظه که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، اولا علی خامنه‌ای وجود نداره که بخواد یک چنین سیاستهایی رو مانند گذشته بخواد اعمال بکنه. شما کی باورت میشد که مثلا در یک شرایط بحرانی این چنینی یک کسی مثل رفیق، مثل قالیباف به عنوان نماینده ایران بیاد با مقامات رسمی کشورهای مختلف صحبت بکنه؟ بالاتر از همه اینها با نماینده امریکا بشینه صحبت بکنه. مهمتر از همه اینا قالیباف بگه که آقا ما برای مسائل اقتصادیمون باید سرمایه گذاران خارجی بیان تو ایران سرمایه گذاری بکنن. خب کجا در دورهای گذشته ما شاهد چنین اتفاقاتی بودیم و چنین سیاستایی بودیم؟ فقط من خواستم یکی دو نکته که خانم برادوس بهش اشاره کردن، اینکه یه حکمی رو صادر کردن که کشورهای منطقه دارن پیمان نظامی می‌بندن علیه جمهوری اسلامی ایران. اگر منظورشون این پیمان نظامی بین پاکستان و عربستان و ترکیه است که این پیمانات حداقل بین پاکستان و هندوستان سالیان سال وجود داشته، ولی هیچ وقت این پیمان بر علیه جمهوری اسلامی یا بر علیه ایران نبوده، همین الان هم نیست. خانم برادوس میتونن سند مدرک ارائه بدن که این سه نفر اعلام کردن این سه کشور ما به خاطر وحشت از تهدید جمهوری اسلامی با هم پیمان نظامی بستیم. چنین چیزی اصلا وجود نداره و هیچ بعید نیست که خود ایران بپیونده به این پیمانی که الان درست شده. ممکنه بعدا مصر بیاد، اردن بیاد، نمیدونم قطر بیاد و بعدم ایران هم بپیونده. کما اینکه الان شما شاهد این هستید که آقای ترامپ از این پیمان اعلام حمایت کرد. این پیمان برای چی بسته شده خانم برادوس؟ به این خاطر بسته شد که اینها تو جنگ ایران، به قول شما با جنگ ایران و آمریکا در منطقه، متوجه شدن که امریکا به تنهایی نمیتونه امنیت اینا رو حفظ بکنه، بنابراین در فکر اینن که بتونن یک پیمان نظامی بین کشورهای منطقه‌ای به وجود بیارن که به نظر من بسیار خوبه.
0: بذارید خانم برادوس هم جواب اینو بدن، برمیگردیم فرصت از دست دادیم، خیلی بحثای مهمی باقی مونده. خانم برادوس خیلی تند و سریع و کوتاه.
1: از سخن خمینی که خمینی اومد اقتصاد رو میخواست خصوصی کنه، خب معلومه خمینی خواست خصوصی کنه برای چه کسی؟ برای سپاه. خصوصی کردن اقتصاد ایران، نه اینکه خامنه‌ای خواست خب بگه مدرن بشیم اقتصاد عوض بشه، چون که کاملا خصوصی سازی اقتصاد به نفع سپاه بود. پس این یک نکته که این رو این امتیاز به خامنه‌ای ندیم که اومد مدرن شد خواست یا خواست اقتصاد خصوصی کنه. در مورد این پیمان مکه داریم صحبت می‌کنیم، در چه زمانی صورت گرفته، برای چه هدفی صورت گرفته و این امنیت کشورهای منطقه از طرف چه کسی داره تهدید میشه. شما وقتی پیمان امنیتی درست می‌کنید برای دفاع کردن از اون تهدیدی که در منطقه وجود داره، تهدید که از آسمان نمیاد، تهدید از حوثی‌ها میاد که جمهوری اسلامی داره حمایت میکنه، تهدید از گروه‌های شبه نظامی عراقی میاد که دوباره جمهوری اسلامی داره حمایت، از حوثی‌ها میاد که جمهوری اسلامی داره حمایت میکنه، تهدید از گروه‌های شبه نظامی عراقی میاد که دوباره جمهوری اسلامی داره حمایت میکنه، موشک‌ها، پهپادهایی که از طرف جمهوری اسلامی

0: اما اصرار دارن که هرچه سریعتر مذاکرات بین آمریکا و ایران راه بیفته. چطور ممکنه اینا وحشت از ایران دارن و الان با هم پیمان بستن که ایران در برابر ایران باشن، ولی از اونور دارن تلاش میکنن که مذاکرات شروع بشه؟ خانم برادوست، شما یک سری از واقعیت ها رو اصلا نادیده میگیرید، یعنی با برداشت شخصی خودتون چه گیری میکنید؟
1: خانم برادوست به همین اندازه 30 ثانیه.
2: والا من تعجب میکنم چه جوابی بدم. آخر منطقه تو جنگیه که جمهوری اسلامی داره به همه جا حمله میکنه و من دارم شخصی میکنم جمهوری اسلامی داره حمله میکنه، من واقعا چه جوابی دارم؟
1: بسیار خوب،
2: خیلی جالب.
1: این لبخند ارزشمنده که نشون میده با اختلاف نظر هموطنیم و میتونیم در کنار هم دیگه هم فکر کنیم. آقای یاری، در مورد بحثی که بین مهمانان هست،
3: اولا تو قسمت قبلی آقای اعتمادی فرمودن که اینکه جمهوری اسلامی 48 سال علارغم تعقیب یک نوع جنگ کلامی و کارزار تبلیغاتی علیه آمریکا و اسرائیل مشکلی رو ایجاد نکرد جز این دو سال اخیر، باید گفت که خب ما باید ببینیم از چه زاویه‌ای نگاه می‌کنیم، مشکل رو برای چه کسی ایجاد نکرد. بله، اگر منظورمون این باشه که به جمهوری اسلامی حمله نشد، البته خب حمله ظرف مکانیش ایران بوده، بحثی نیست و آسیب به ایران هم زده، ولی خب به جمهوری اسلامی حمله نکرد، بله امروز موقعیت موجودیتشون به خطر افتاد، ولی 47-8 سال گذشته اون جنگ کلامی و تبلیغاتی برای ایران چه داشته؟ دستاوردش جز نکبت و تباهی و ویرانی و فقر و تورم و غیره چیزی نبوده. پس اتفاقا اثباتیه بر این گفته که جمهوری اسلامی با اون ایدئولوژی تهاجمی خودش هرچه که خواسته بر سر ایران آورده، امروز یکی دو سال هست که داره هزینه بالایی به خاطرش پرداخت میکنه. و اما نکته دیگه در مورد اینکه جمهوری اسلامی به اون معنا انزواگران نیست، چرا که داره استفاده میکنه از ابزارهای دیپلماتیک و از مجامع بین المللی، این که خب تو همون بخش اول صحبتهای من هم بود، یعنی گفتم اتفاقا جمهوری اسلامی از همه این امکانها استفاده میکنه برای بقای خودش. جمهوری اسلامی اینکه یکی از مثلا نمایندگانش، اینکه دیپلماتش میره صحبت میکنه تا بگه ما یک رژیم کاملا نرمال هستیم، ما به خاطر منافع خودمون میخوایم مناسبات اقتصادی داشته باشیم، میخوایم مناسبات دیپلماتیک داشته باشیم، از فرصت‌های مختلف در مجامع بین المللی استفاده میکنه برای خونشویی، برای عادی جلوه دادن خودش، برای انکار این واقعیت که یک موجودیتی به غایت هیولایی هست، بله اتفاقا استفاده میکنه. خب ریبنتروپ وزیر امور خارجه هیتلر همین کار رو میکرد، مولوتوف وزیر امور خارجه استالین همین کار رو میکرد. این که نظامهای تمامیت‌خواه، نظامهای استبدادی و خودکامه و ویرانگر از همه امکانات و ابزار موجود استفاده میکنن تا فرصتهای رو برای خودشون بخرن، تا در واقع در مزان اتهام بین‌المللی قرار نگیرن یا کمتر در مزان اتهام بین‌المللی قرار بگیرن، این رندی اونها رو نشون میده در سوء استفاده و سوء برداشت از اون فضاها. اما اون فضاها زمانی میتونه معنای این رو داشته باشه که یک حکومتیست عادی که ما این رو ناظر به مردم و منافع مردم نگاه بکنیم، یعنی این که از اون بستر استفاده بشه برای دستاوردهای اقتصادی که نفعی برای مردم داشته باشه، از اون بستر استفاده بشه برای ایجاد یک فضای امن در جامعه. فکر میکنم مسئله اصلی اختلاف این نیست که حالا جمهوری اسلامی دقیقا نیت قلبیش چیه، اینه که نتایج و خروجی حکمرانی جمهوری اسلامی چه چیزی بوده در نسبت با مردم و منافع مردم. در غیر این صورت اصلا من فکر میکنم خیلی بحث محلی از اعراب نداشته باشه که ما ببینیم تو دل حضرات چی میگذره، چه اهمیتی داره. خروجیش برای مردم ایران تباهی بوده، فساد بوده، فلاکت بوده، و از جمله در همین مسائلی که الان داره در موردش صحبت میشه، یعنی اینکه جمهوری اسلامی در منطقه، اتفاقا در منطقه هم باعث شده که اهرم‌های قدرت ایران نه جمهوری اسلامی کاهش پیدا بکنه. جمهوری اسلامی طی این 48 سال در مناسبات منطقه‌ای و جهانی خودش و در نحوه رفتارهای خودش و در سیاست‌گذاری‌های خودش تمامی ظرفیت‌های ایران رو به استهلاک برده و
1: آقای اعتمادی به ما خواهند گفتش که خب دیگه اون جمهوری اسلامی نیست، آقای خامنه ای که این مسیر رو اومده از این قطار پیاده شده، اخراج شده، حالا به هر نحوی، حالا دیگه این جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی نیست. کسانی در هستند که میخواهند عقل گرایی کنند. جوابتون به این اعتراض به جا و واردی که آقای اعتمادی خواهد داشت چه خواهد بود؟
3: نشانه هاش رو ببینیم. از منظر داخلی ماشین کشتار جمهوری اسلامی همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، امروز جوانی اعدام شده با همون اتهامات واهی و تکراری، همکاری با بیان جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا.

0: غیره و هر روز این ماشین داره جانستانی میکنه. سرکوب های داخلی، فضای مجازی به قول خودشون مدیریت شده، در واقع انسداد رابطه ایرانیان به شکل آزاد از طریق ابزار ارتباطی، سرکوب های فزاینده، لوایح و چیزهایی که در مجلس داره در موردش بحث میشه، تو بعد خارجی همچنان ادامه همون ادعاهای ایدئولوژیک و همچنان در واقع ضربه زدن، تأکید میکنم ضربه زدن تمدنی به ایران، چیزی که جمهوری اسلامی توی این نیم قرن واقعا دنبال کرده.
1: بسیار خب آقای اعتمادی، شنیدید گفتن این نشانه ها هست و نشان میدهد که اون چی که شما فرمودید به مفهوم تغییر ماهیت در ساختار حکومت اسلامی نیست.
2: من دوستانمون فکر میکنن که جمهوری اسلامی مثلا در آن واحد در یک دهسه میتونه تغییر ماهیت بده. ما داریم در باره وضعیت کنونی جمهوری اسلامی صحبت میکنیم. آیا جمهوری اسلامی منزویه؟ آیا جمهوری اسلامی میخواد منطقه رو به اصطلاح به نابودی بکشه و آیا میخواد مخالفت بکنه با به اصطلاح آمدن در جامعه جهانی و همکاری کردن؟ داریم راجع به اینا صحبت میکنیم. وگرنه کیه که نمیدونه جمهوری اسلامی ایران یک حکومت استبدادیه، آزادی خواهان رو سرکوب میکنه، اعدام میکنه؟ همه اینا رو همه ما ایرانی ها میدونیم دیگه. سالیان سالم بر اساس همین مسائلی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم باش مبارزه کردیم و هنوزم مبارزه میکنیم. زندانی سیاسی نباید اعدام بشن، اصلا زندانی سیاسی نباید وجود داشته باشه. خب بنابراین یه بحثه. یه بحث دیگه برمیگردیم بر سر وضعیت کنونی رژیم که من و خانم برادوس از چه زاویه مسائل نگاه میکنیم. این خیلی مهمه که آیا جمهوری اسلامی ایران هیچ تغییری نکرده؟ جمهوری اسلامی بد است، فاسد است، دزد است، جنایتکار است؟ خب بعد چه نتیجه گیری میخواییم بکنیم؟ میخواییم بگیم که خیلی خب حالا پس بنابراین جمهوری اسلامی رو باید بهش حمله کرد، نابودش کرد، یعنی به ایران حمله کرد، تمام زیرساختاش از بین برد و به اصطلاح فلجش کرد؟ که من اگر این که قاعدتا همیشه به این نتایج میرسیم دیگه، که من با این نتیجه مخالفم، موافق نیستم، چون که یک چنین ایده، یک چنین سیاستی وضعیتی کشور ما رو بدتر و بدتر میکنه. من معتقدم که باید ما تلاش کنیم که این جنگ پایان بگیره، شرایط عادی برگرده، اون وقت مردم بیان تو خیابون بگن زندانی هم
1: نیست. اساسا خانم برادوس با این نظر شما مخالفن. خانم برادوس، شما از گفتن اینکه جمهوری اسلامی بد است و اینها میخواستید بگید که بعضی به ایران حمله کرد، فلان کرد، بیسار کرد که آقای اعتمادی فرمودن؟
3: من تا جایی که یادمه دلیلی که الان تو این برنامه هم تحلیل وضعیت و جمهوری اسلامی سیاستش در سطح منطقه‌ای و جهانیه و من اینجا نیومدم پیشنهاد بدم که حمله بشه نشه چگونه خواهد بود. یعنی تحلیلگر وقتی میاد تحلیل میکنه بر اساس داده ها میگه مثلا این ائتلاف امنیتی برای این به وجود اومده علیه همین تهدیدات جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی منزوی نیست، چه میخواد ساختار جهانی رو تغییر بده، رفتار جمهوری اسلامی با کشتن خامنه‌ای تغییر نکرده، چون که پیامی که از تهران داره دریافت میشه بعد از مخصوصا منصوب شدن این 6 فرمانده جدید نشون میده که جمهوری اسلامی نه در داخل نه خارج خواهان تغییری در سیاستش نیست. جمهوری اسلامی نکته خیلی مهمی که میخوام حتما اینو بگم اینه که جمهوری اسلامی قبلا مردم داخل رو سرکوب میکرد به اسم محارب، کسایی که دشمن خدا هستن و خدا همین خامنه جمهوری اسلامی بود. الان هم تغییر کرده کلمه، مردم رو اعدام میکنه به اسم جاسوس. خب یعنی شما چیزی که من دارم تحلیل کنم این باید باشه.
1: خانم برادوس، ببینید یک منتقدانی هم هستن که میگن اتفاقا بایستی از اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی، از هر سه مهمان میخوام که خواهش کنم به این سوال خیلی کوتاه و مختصر جواب بدید. از خانم برادوس شروع کنیم. خانم برادوس، منتقدانی هستن که میگن اتفاقا جمهوری اسلامی یک گروگانگیری است که آمده در داخل خانه ما، خانوادهمون رو گروگان گرفته، هر لحظه داره یکی از اعضای خانواده ما رو میکشه و یه خواسته هایی از جهان داره، میگه شما هم باید به این خانواده هاتون رو من تحویل بدید من بکشم یا مطابق خواسته من اقدام کنید. حالا اگر نیروی پلیسی که میخواهد این گروگانگیر رو از بین ببره، احیانا اگر دو تا تابلوی دیوار خانه ما هم خراب شد اشکالی نداره، بعد این کارو بکنیم. نقطه نظرتون در مورد این تحلیلگرانی که این دیده رو دارن و به این دیده به قضیه نگاه میکنن چیه؟ خیلی کوتاه سری.
3: پس بذار جوابتون رو خیلی واضح بدم در مورد جنگ و نظر خودم. من جنگ رو به عنوان یک هارد پاور، قدرت سخت میبینم در مقابل که حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی تا بن دندان مسلح هستن و سپاه پاسدارانی که تمام اقتصاد، تمام قدرت جامعه رو در دست داره، که به هیچ عنوان این گروهی که مافیایی هستن و تمام قدرت ایران رو در دست دارن نمیگن شما بفرمایید با انتخابات برید کنار و یک گروه دیگه به قدرت برسن. پس هارد پاور یا قدرت نظامی برای زدن چنین فرماندهانی چنین ساختار مافیایی من ضروری میبینم. ولی نکته‌ای که اینجا کسی در مورد صحبت نمی‌کنه و دارن فراموش میکنن در مقابل قدرت سخت، من موافق این هستم قدرت نرم وارد میدان بشه. یعنی قدرت سخت فضا رو باز میکنه، فضای سیاسی رو باز میکنه برای اینکه قدرت نرم وارد بشه و اون تغییرات رو انجام بده. اون قدرت نرم چیه؟ قدرت نرم همون اعتصابات و تمام اقشار جامعه با هم متحد میشن و همون کسی که خانواده ها رو گروگان گرفته اینجاست که قدرت نرم زمینه رو باز میکنه. قدرت
1: آقای اعتمادی احتمالا شما میگید در شرایط جنگی احتمال ایجاد یک همچین اعتصاب و اعتراضاتی نیست، درست عرض میکنم؟
2: من نمیگم واقعیت های تاریخی و اتفاقاتی که در پیش از دیما در ایران رخ داد، ما شاهد این بودیم در اکثر استان ها و شهرهای کشور گروه های مختلف اجتماعی به خیابون می اومدن، مطالبات خودشون رو مطرح می کردن، خون از دماغ هیچ کس نیومده. ولی از 17 هم به بعد وقتی که فرمان به اصطلاح آتش رو هم صادر
1: میکنه، میخوام نظر شما رو بدونم. اونایی که میگن که جمهوری اسلامی 47 سال ایران رو گروگان گرفته، حالا اگر قرار این گروگان به این برود که هر روز داری یکی از اعضای خانواده رو میکشه، دو تا تابلو هم شکست اشکال نداره، نظر شما چیه به اینا؟ یعنی جواب حضرت عالی.
2: بله این اصطلاح درستی نیست. تمام این آخوندها ایرانی هستند، تمام این فرماندهان سپاه ایرانی هستند، در اون مملکت متولد شدن، اونجا هم انتخاب شدن، اومدن حکومت رو به دست گرفتن. بنده و خانم برادوس باهاشون مخالفیم، حقمونه باهاشون مخالف باشیم. باید تلاش کنیم آلترناتیو خودمون رو بسازیم، اعتماد مردم رو جلب بکنیم، اینا که کشور رو به اصطلاح ایشون میگن گروگان گرفتن از دستشون در بیاریم. قرار نیستش که اینا رو گروگان خطاب بکنیم بعد از اسرائیل و آمریکا بخوایم ازش بیاین حمله بکنید، اینا رو که مملکت ما رو گروگان گرفتن نابود بکنیم. این نکته مهمیه و این نشد، این آزمایش شد نشد. در ابتدای صحبت‌های خانم برادوس هم این بود که آقا جمهوری اسلامی شکست نخورد و با تو این جنگ شکست نخورد.
1: بذارین آقای یاری هم جواب بدن، وقت کمی داریم. آقای یاری خیلی کوتاه سری تند.
0: اولا تمام نازی ها هم آلمانی بودن، تمام نازی ها هم در آلمان به دنیا اومده بودن، حالا احتمالاً دیگه، و این دلیلی بر این نیست که بگیم کسانی که در یک کشور به دنیا اومدن به عنوان گروگانگیران شهروندان اون کشور حق مثلا ویژه‌ای دارن. اما در مورد این که آیا مثلا ما در صورت شرایط جنگی و غیر جنگی خواستار سرنگونی یک رژیمی باشیم یا نباشیم، مسئله اصلی اینه که صورتبندی ما چیست. اگر ما باورمون این باشه که جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن اتفاقا ایران و مردم ایران هست که از قضا بر ایران مسئولیه، تحت این شرایط تحت هیچ وضعیتی ما حاضر نیستیم در کنار رژیم جمهوری اسلامی یا توجیهاتش قرار بگیریم ولو در برابر یک حمله خارجی. و اما راجع به این که اون از دماغ کسی جاری نشد، اولا میشه که فهرستی از نقض حقوق بشر پیش از 17 و 18 دی ماه هم آورد، اگر فرصتش باشه میتونیم اتفاقا با آقای اعتمادی بشینیم بشموریم دونه دونه موارد رو. اما آنچه که بعد از 17 و 18 دی، در خلال 17 و 18 دی و پس از اون اتفاق افتاد، یک مسبب داره. جمهوری خونخوار اسلامی دنبال مسبب دیگری نگردیم. بله این حکومت جایی که احساس خطر موجودیتی میکنه حاضر هست کل کشور رو به آتش بکشه تا باقی بمونه.
1: آقای اعتمادی، برخی از منتقدان همچین نظریه ای هم میگن که فرصت یک رفراندوم جمهوری اسلامی 47 سال به مردم نداده که یک بار دیگه بگن اصلا این حکومت رو میخواهند یا نمیخواهند.
2: درسته، این خواست منطقیه. ما باید مجلس مؤسسان جدید درست کنیم، قانون اساسی جدید بنویسیم، انتخابات آزاد بذاریم، ولی اینها رو تو وسط جنگ که نمیتونیم اینا رو درست بکنیم.
1: آقای اعتمادی، قبل از اینکه جنگی باشد مردم میخواستن که این تحول ایجاد شه. وقتی به خاتمی رأی دادن، به قول خیلی‌ها گفتن رأی سلبی بود، رأی میدادن به کسی که با خامنه‌ای مخالف باشد.
2: آقا زمانی، تا همین 3 سال پیش هنوز مسئله حجاب پاشنه آشیل جمهوری اسلامی ایران بود. مرد زنان ایران 50 سال مبارزه کردن این حجاب مذهبی اسلامی و اجباری رو گذاشتن کنار. الان مثل زنان کشور غربی دارن تو شهرهای بزرگ و کوچک ایران دارن زندگی میکنن و پوشش مورد علاقه خودشون انتخاب. بنابراین مسئله ببینید همه مشکل ما اینه که ما نه آلترناتیو داریم، نه راه حل داریم، هیچی نداریم. به عنوان مفسر سیاسی هی میایم میگیم این رژیم بده. خب بده، همه میدونن، مردم ایران از من و شما بهتر میدونن این رژیم بده. خب چیکار بکنن؟ چطوری این رژیم رو میخوان بردارن؟ اومدن به رهبری آقای رضا پهلوی و با وساطت آقای نتانیاهو و نمیدونم وعده های آقای ترامپ، خب نشده دیگه. آیا ما به عنوان به هر حال همه ما که مسائل سیاسی رو تفسیر میکنیم یه رگه های از سیاست هم داریم دیگه، در لابلای حرفامون هم حتی مشخص میشه ما چی میخوایم چی نمیخوایم.
1: بسیار خوب.
2: تا زمانی که این شرایط آماده نشده وضعیت همینه، حکومت اسلامی بر سر قدرت، سیاست بین المللی و داخلی و همه رو اون تعیین میکنه. بنابراین بدیهی گویی نباید بکنید.
1: خانم برادوست دو دقیقه.
3: ببینید 17-18 دی ماه واقعا یکی از موضوعاتی که بعد خیلی دمادش تحلیل کرد و چطور 17-18 دی ماه درست شد و باعث شده که هر کسی صحبت میکنه میگه خب تجربه شد، شکست. خب من اینو شکست نمیگم، من اینو شکست کسایی میبینم که بدون برنامه ریزی، بدون داشتن هدف، بدون موبالایز کردن و گذاشتن هدف اومد و مردم گفتن خب به خیابان ها بیاد، که من اصلا قسمتی رو به نظر من برنامهش در داخل نفوذ جمهوری اسلامی در قسمتی از کمپی بود که از مردم خواستن بیان بیرون، چون که قبل از 17-18 دی ما اعتراضاتی که از بازار شروع شده بود و مجبور کرد خامنه‌ای بیاد اعتراف کنه برای اولین بار در مورد اعتراضات، این موضوع بود که میرفت که جمهوری اسلامی پایه‌هاشو شکست بده و سقوط کنه. تاریخ بازار در انقلاب‌های ایران از دوره مشروطه حتی در دوره انقلاب 79 یا سال 57 هم در نظر بگیرید بازار چه قدرتی داشته در تغییر رژیم‌ها. حالا همین رو وقتی میگم 17-18 دی ماه رو نباید در نظر گرفت به عنوان شکست اعتراضات مردم، چون که اون رو باید در چارچوبی که خیلی امنیتی و خیلی جزئیات وجود داره که باید تحلیل کرد. برای همین هم هست من میگم هنوز اون قدرتی که مردم رو بتونه موبالایز کنه بر بسیج عمومی در داخل ساختار جامعه ایران هنوز صورت نگرفته و به نظر من بعضی از گروهایی که الان بیشتر به خطر هستن تا اپوزیسیون، با کم شدن قدرت این گروها که با بعضیاشون نفوذهای جمهوری اسلامی هستن، بعضیاشون مال کشورهای خارجی هستن، با ضعیف شدن اینها من فضا رو خیلی هم بهتر به نظرم الان میبینم، به خاطر اینکه فرصت میشه گروهای دموکراتی و گروهایی که میتونن مردم رو به هدفهای مشخصی که برای دموکراتیزه کردن جامعه ایران است رو ببرن. و اینکه خب نتانیاهو هیچ هدفش آزادی مردم ایران نبوده و نخواهد بود، ولی اینجا استفاده کردن از حرف نتانیاهو به خاطر اینکه جنگ رو نتانیاهو شروع کرده، نه، شما همیشه ابزارهایی که از استفاده میکنی شاید به عنوان استفاده کردن از ابزار برای هدفی که داری اون هدف برسی.
1: آقای یاری، خانم برادو 30 ثانیه وقت شما رو هم استفاده کردن، 1 دقیقه و 30 ثانیه.
0: به صراحت بگم 18 و 19 دیما به واقع چیزی شبیه به هولوکاست ایرانیان بود و هیچ نوع واقعا مقصر تراشی دیگری رو من شخصا بر نمیتابم. به عنوان فردی که هیچ تعلق خاطری به اون بخشی از اپوزیسیون که فراخوان صادر کرد برای اون روزها ندارم، به عنوان یک فردی که اتفاقا خودم رو خاص در واقع در کم دفاع از آزادی خواهی و دموکراسی خواهی ایرانی منهای هر کدوم از حالا دستبندی های مرسوم میبینم، بگم که اساسا جایز نیستیم زمانی که جنایتی با اون مقیاس اتفاق افتاده به دنبال مقصری به جز رژیمی که این جنایت رو رقم زده بگردیم. این هم یکی از ویژگی های در واقع مجادلات سیاسی روز ماست که خیلی برای شخص من دیگه غیر قابل تصور بود اصلا. یعنی مثال ها رو زدم، بارها گفتم، هیچ کس مثلا در مورد جنایت های بزرگ تاریخی نمیاد به این فکر بکنه که چه کسانی میتونستن جور دیگری فکر کنن، جور دیگری رفتار بکنن و خواسته یا ناخواسته نوعی تبرئه یا فضای تبرئه رو برای رژیم وقت که مسبب 0-100 اون جنایت بوده بخوان ایجاد بکنن. جمهوری اسلامی اون جنایت بزرگ رو رقم زد فقط به یک دلیل، احساس خطر موجودیتی داشت. اگر هیچ فراخوانی هم نبود و تداوم اعتراضات میرسید به سطحی که جمهوری اسلامی احساس خطر سرنگونی، تصرف کامل خیابانها و حتی تصرف نهادهای قدرت رو در نتیجه حرکت کاملا خودجوش مردمی هم میداشت، همین جنایت رو میکرد، چرا که ذات و دی ان ای این رژیم به تبهکاری و جنایت آمیخته است و و هر شکلی از اگر به شکل مشخص و هدفمند سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی باشه، هر شکلی از سرنگونی جمهوری اسلامی رو به شخص معتقدم که برای آتیه ایران فایده مند هم.
1: بسیار سپاسگزارم از شکرا برادوس، پژوهشگر ارتباطات بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا از واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا، ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین دانشجویی از پاریس پایتخت فرانسه، و حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی از استکهلم پایتخت سوئد که در طول برنامه تفسیر خبر امشب من را همراهی کردید. از شما بینندگان محترم صدای آمریکا هم تقاضا می‌کنم که مستقیما به استودیوی 51 که صدای آمریکا برید با تصویر زنده تلویزیونی این شبکه و در جریان آخرین خبرهای روز و دقیق ترین اطلاعات در خصوص آمریکا، ایران و جهان قرار بگیرید. شب خوش.

بندی هم در سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الاس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه عرص جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

adorar este Dios y a

سلام، به عمق میدان این هفته با من فهیمه خضر حیدری خوش آمدید.